ابو شریح روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله هغه څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه کس چې ګاونډی یې د ده له شره خوندي نه وي. صحیح بخاری حدیث 6 شپارس.

دغه یوی هګی شاوخوا د مور ټوله انرژي ضایع کړې ده او اوس د دې وخت دی چې هغه خپله جوړې ته ور وسپاري تر څو خپله سمندر ته لاړه شي او ښکار وکړي. اوس دا د پلار دنده ده. هغه باید د نړۍ تر ټولو سړه هوا کې د هګۍ وساتي. او د دې لپاره چې بچی روغ رمټ نړۍ ته راشي، پلار یې خپل ژوند په خطر کې اچوي. دا هغه کیسه ده چې دا برسیره کوي چې د ځمکې په آخر کې ژوند څنګه روان دی.

کله چې په دې سیمه کې د ژمي موسم را ورسیږي نو هوا دومره سړیږي چې منفی 120 درجو ته رسیږي. دلته هیڅ سم نشنه کیږي او طوفانونه هم په دې وخت کې دلته ډیریږي. وچه او اوبه ټول یخ سره پوښل کیږي او څو اونۍ پرله پسې هوا دلته تیاره وي. یوازې ډېر لږ ژوي کولی شي دلته ژوند وکړي او له دې سړې هوا څخه ژوندي وځي. دوی هره ورځ د ژوندي پاتې کېدو لپاره هڅه کوي چې ژوندي پاتې شي. اوس دلته هم د پخوا په پرتله هوا په چټکۍ سره د بدلېدو په حال کې ده. د هوا سړېدل خو یوازې د دې مبارزې پایل دی.

د منی په پای کې قطبی ایگان په واوره باندې ګرځي. کله چې د سمندر ډېرې برخې یخ سره پوښل کېږي، نو دوی راوځي او خپل ښکار پیلوي. خو د 1900 کال را په دې خوا دا وخت لږ اوږد شوی. دغه د پخوا په پرتله درې اونۍ ډېر په تمه کېږي. دغه ځوان او نر ایک نورو ستونزو سره مخ کېږي. یو لوی سیال

کوسه خدي دوی په خپل سیمه کې نور ایګان نه پرېږدي او کله چې راشي نو ورسره جګړه پیلوي. دوی د یو بل په مقابل کې خپل ځواک ازمایي. تر څو ځان د سختو شرایطو لپاره چمتو کړي. کله چې دوی د خوړو لپاره جنګیږي یا د جوړه کېدو لپاره نورو نرانو سره جنګیږي.

خوس جمعی را برسید. منفی اتویشت اشاری ات فرنه هست ده سمندر او به یخ وحی. او ده یخ حکومت پیلیگی. چه طولو جو تخکر کول نورم سختوی. او دا ده قطبی ایگانو لپاره تر طولو ستونزمن موسم دهی. په دې وخت کې دلته تل شپه وي. په ځینو سیمو کې د ځمکې مقناطیسي سیمه یوه ښایسته ننداره وړاندې کوي. په شمال کې د اورویرا بورانیس په نوم یادیږي. او په جنوب کې د اورورا استرانیس په نوم یادیږي. د دې ځای ژمی ډېر یخ دی. او د دې شاهي پینګویانو لپاره تر ټولو ستونزمن شرایط دی. دوی ټول نران دی. او د دې لپاره چې د دوی هګۍ له دې موسم څخه روغ رمټ ووځي نو ټول باید سره یو ځای شي.

دغه یو ځای کېدل کولی شي په دې طوفانونو کې د دوی ژوند وژغوري. په دې وخت کې باید خپلې هګۍ ته ډیر پام وکړي تر څو په دې سړې هوا کې له منځه لاړ نه شي.

د پنځاویا ورځې مبارزه آخر پای ته رسیږي. او وسه پای لګوري. یو سلو اویا ګرام وزن سره دوی ډیر یو اوږد سفر مخته لري. ډیر زر به په کوم یخ باندې چې دوی ولاړ دی له منځه لاړ شي.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح شما هموطنان عزیز بخیر. انشاءالله که جور و صحتمند و سرحال باشین. سه‌شنبه تان بخیر. از هر گوشه و کنار دنیا که ما را ببینید هستین، از افغانستان از طریق تلویزیون هایتان ما را ببینید، بسیار خوش آمدین. ما رولای باوری هستم و از استودیو ورزش در خدمت شما هموطنان عزیز خود هستیم. و آخرین جزئیات بازی تست افغانستان و هندوستان را خواستیم که از استودیو تقدیم شما هموطنان عزیز بکنیم. بازی روز گذشته به پایان رسید و مولیدل چه هندوستان وکولای شد د یو اننگز او درې سو منډو په توپیر باندې افغانستان ته ماتې ورکړي، او و منوشه کولای په ټیسټ کرکټ کې ډیر ښه کرکټ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړو. په هر صورت دا یو تجربه شوه زموږ لپاره، او هیله ده زموږ لوبغاړي ډیر څه زده کړي له دغې ماتې څخه، او په راتلونکو کې د افغانستان وکولای شي چې د ټیسټ کرکټ په برخه کې یوه ښه لوبډله ولري او ډیر څه له دغه ماتې څخه زده کړو. په پایل کې به ورشو د تیرې ټیسټ کرکټ د درې ورځو په ټوله کې د درې ورځو د لوبې لنډیز به په ګډه سره وګورو، یا هایلایټ به په ګډه سره وګورو چې زموږ همکارانو چمتو کړي. بیا بیرته راګرځو او له تاسو سره یو.
1: Afghanistan, October 2025. Toss happened a while ago, and Shubman Gill won the toss. I selected to bat as you would do in these conditions here in India. Bowlers that they're playing this game. Here we go. Off the mark with a couple of runs. Was in the air for a very long time. Appeal this time and it's been given. A strangle down the leg side. Yeah, the invitation there. KL Rahul gleefully accepts it. Yet again, a boundary to finish. Now. And this will be four again. This time through the offside, and very well played, four more. But on these surfaces, here in the subcontinent, as a keeper, you're expecting those kind of catches, low ones. Another top effort from Zia. He's created these opportunities. A little too straight this time, and gets punished for it.
2: All the variation, but I think this is more attacking.
1: Down the wicket, and that'll be the first six of the innings from the blade of Shubman Gill. And the pitcher put as well. Well, he steps up. That is Rishabh.
3: Still looking at the umpire while he's running.
1: Oh, that's Rishabh twice now. Rishabh Pant says, enough of that.
4: Nick's happened.
1: Nicked and gone. Salim has his man outside that off stump. Just a bit of away movement, I believe.
4: Look at that. Just a little hint of movement.

0: It roll over there. And down the wicket, use to the feet, timing at its best.
1: Favour for the first time in Test cricket for Salim. And what a spell this has been, he thoroughly deserves it. A magnificent effort from Salim.
2: Decided, I'm going to go with what I feel.
3: Now crunched over the leg side, it's huge from Siraj. Go! No, it's not going to be 50. Six for Salim. The middle stump down on the floor.
4: The very end.
5: Maybe short, sharp burst for the two seamers. And then the spin try will be unleashed. Time to say good afternoon to...
6: You can't get anything as an opener. You want, you know, a good two-hour session and get in, get some rhythm.
7: The ball fists of the pitch.
1: Edged and goes all along the ground for four.
8: Spell Kuldeep.
1: Launches into it. Straight this time, all the way for six.
5: Has to follow on. It's pretty warm here.
9: Yes.
1: Goes straight into the hands. Straight into Prasad Krishna's hands. Once again, the invitation from Kuldeep Yadav.
0: India, the way they batted. Again, this is a good shot. Down the wicket. But mid-on up inside the circle.
9: Catch, catch.
1: Should be taken, yes. A rush of blood.
10: You're talking about positive intent. That's from the captain as well.
2: That is the rhythm that he's got now.
10: Straight away, first delivery, steps out, and it's a good
1: leading edge. That was the last ball of the session. That big appeal there, given immediately. One with the arm. Taken, another wicket down. He was aiming at mid-wicket. Was Salim only ends up giving a simple catch to covers. So Afghanistan up. And Manav Sutar has been spectacular on Test debut.
7: Kuldeep Yadav picking up the last wicket of the innings with a well tossed up delivery. The test match has not gone the entire distance, getting over in the third session on day three.
11: دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز. د تیر ټیسټ لوبې هایلایټ مو په ګډه سره ولیدل چې افغانستان د یو اننګز او درې سوه منډو په توپیر باندې لوبه وبایلله هندوستان ته. مچ سمري د لوبې هم په ګډه سره کمکان وی وګورو چې کوم لوبغاړي څومره منډې ترسره کړې. که څه هم وم ولیدل په هایلایټو کې تاسو ګورئ ټاس د لوبې هندوستان وګټه، 1540 منډې په لومړۍ پاڼې کې هندوستان ترسره کړې. شوب منګیل 126 منډې، کل راهول 100 منډې او سودرشن 180 منډې ترسره کړې. په توپ اچونه کې په لومړۍ پاڼې کې سلیم صافی شپږ لوبغاړي د افغانستان په ګټه وسوځول. ضیا شریفي او اشمت الله شهیدي هم یو لوبغاړی وسوځو. لږ نه وروسته کله چې لوبډل مشر د هندوستان پریکړه وکړه افغانستان توپوهنې ته راوبلي، که څه هم پاڼې پای ته نه ورسېدلې، افغانستان 125 منډې ترسره کړې. ټول لوبغاړي وسوځېدل. یوازې 850 اورونه یې ولوباول. رحمت شاه 8 منډې، اشمت شهیدي 10 منډې او صدیق 10 منډې د افغانستان په ګټه ترسره کړې. دې خوا بیا ستار شپږ لوبغاړي وسوځول او همداسې پرسید درې لوبغاړي وسوځول او واشنگټن یو لوبغاړی. افغانستان بیا د هند لخوا فالوان شو چې کرکټ کې دغه اصطلاح معموله ده، یعنې بیا توپوهنې ته راوبلل شو. 112 منډې په ټوله کې ترسره کړې. 15.15 اورونه یې ولوباول. ټوله لوبډله وسوځېده. صدیق 20 منډې، ګربز 40 او رحمت شاه 14 منډې ترسره کړې. واشنگټن بیا څلور لوبغاړي، کلدیپ یادوب درې لوبغاړي، محمد سراج یو لوبغاړی د هندوستان په ګټه باندې وسوځو. دا ټوله کې خلاصه د لوبې وه چې درې ورځې مو له هندوستان سره ټیسټ کرکټ ترسره کړو. مهیروی چې د جون میاشتې 11 ولسمه او شلمه چې اوس په ګرافیکی باندې هم وګورو.

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خبرونه وګورئ. کله چې د ای ټی این لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرام بلټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولای شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: زندگی در طبیعت، چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: ډیر ډیر مننه دوستانو چې تر دې دمه تاسو سره ملتیا کړې ده او خپل خبرونه تاسو په مینه باندې کتلې او زموږ سره پاتې شوي استې ستاسو غږ برخه ده دوستانو. نن د کندهار ښاروالۍ اړوند خبرې تر لرو که هغه دوستان چې د کندهار ولایت د ښاروالۍ اړوند پوښتنې لري کولی شي همدا شیبه په 0 1 11 20 نوي شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپله پوښتنه مطرح کړي. که د بل ولایت وي بیا هم د کندهار د ښاروالۍ اړوند پوښتنه لري کولی شي شریکه کړي او که د نورو ولایتونو اړوند وي نو بیا پرېږدئ چې د کندهار اوسیدونکي هڅه وکړي او د ښاروالۍ چې کومې پوښتنې دي ورنه ترسره یې کړي او ویې کړي. نن هم راسره دوستانو د کندهار ولایت د ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم د ټیمس د لارې راسره میلمه دی. دوی سره به خبرې اترې کوو. مونږ به هم پوښتنې ترې لرو. تاسو هم که کومې پوښتنې لرئ کولی شئ چې شریکې کړئ. ورځم د عاصم صاحب په لور. عاصم صاحب سلام، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. ډېره ډېره مننه خدای دې وکړي چې تاسو هم تر دې دمه په خیر سره تیرې کړې وي. ژوند په خیر سره تیریږي؟ کندهار کې اختر ختم شوی کلاشته؟
1: نه، ختم شوی
0: یاره. فکر

0: کوم دا دا مسکا دې داسې وچه لښته دی په خیر وسیږي اسیم ډیره مننه په خیر وسیږي اسیم صاحب څنګه د اختر شپو ورځو کې مو څه ترتیبات نیولې وو څه ډول وو بالخصوص د قربانیو هغه پاتې شونی خلکو همکاري وکړه و نه کړله او تاسو بیا څه وکړل آیا تر دې دمه پورې پاکاري شوې ده او کلا پاتې
1: دی تاسو مارې به خلک قرباني کوي کثافات چې ته دې ډېر په شار کې رامنځته کیږي نو د دې ټول کثافات مخې نیولې د کثافات ټول پر وخت ټول کړي دي او تر ټاکل شوی ځای نه پرې انتقال کړي دي یعنی د اختر وروسته موږ په شار کې د تسرې مقصد چې تا کثافات پاتې یا دې بدبوې جوړ کړي خلک ورسره په تکلیف دي نو دا په تنظیم په زحمت کې شو کارونکو د شپې او د ورځې کار کړي شي
0: ډیره ډیره مننه دوستانو که تاسو هم کومې پوښتنې لرئ کولی شئ هم دا شیبه په 0 1 1 4 1 0 مهرباني اړیکه ونیسئ آسیم صاحب د 1404 کال په اړه باندې موږ وروستۍ خبرې نه وي ترسره کړې چې تاسو کومې لویې پروژې البته ګټې اخیستنې ته وسپارلې څومره لا پاتې دي د 1404 کال پروژې چې په 1415 کې به پای ته ورسیږي که په اړه یې یو څه معلومات دوستانو سره شریک کړي
1: تقریبا لنڈ وقت پیل سے بل سڑک بریشنا کوٹ سڑک چاول پاس پشپڑ سو دی دبوم پاس کارونه پارا چٹکی روان دی زیارت سڑک دا پات دی کارونه تقریبا دیوی میش کو مدد پای تر سیږي د دې کارونه عمل انجریان لري تازه مو د شاه په مختلف ناحیه کې د کوټو د کانکریټ کوډ یو پروژه ودا بشپړ اصول کې ټیکس ته نه تاسو پر اصول شامل نه کوځي صاحب او په تاسو کندهار کې څلور لوی پروژې چې کارونه انجریان لري هغه مرکمو یا د ولر سره کډه د جامع شاهي جاده ده
0: ډیره ډیره مننه د لیدونکو پوښتنې به هم راخلو د 1415 کال پروژو ته هم راګرځو ګورم چې لیدونکی څوک او له کومې سیمې را سره دی السلام علیکم تاسو ستړي مشئ کریم الله د کندهار ښار له کومې سیمې څخه مهرباني وکړه پوښتنه مو څه ده البته دغه چری دغه ویالو ویلې ته چې د سړکونو پر غاړه دی همدغه
2: دا قبول شو دا قبول شو خو نو دا چې د پوسیل لري دغه پوسو د کورو مخ ته چری کې رسیږي
0: تاسو راته کریم الله خان دا وایي چې تاسو څومره همکار استئ ځکه دلته موږ هم ونډه لرو یوازې به کاروالۍ هم نه یې ګرم
2: الخوزی صاحب مر خود و مرام رسلام کاری کولای سی چه اغا خپل ده منجیچی اغا پلاستیکو ده ده خور مخت شم خواچی ده غیر سکو نور خموزیم یو کار یو جوان لرو اغا
0: خپل پاسد بلکل ډیره ډیره مننه لتاسو په خیر اوسه بل لیدونکي به هم راوخلو بیا به کریم الله پښتنه هم عاصم صاحب پښتنه خو دې اخیستې ده
1: بلې
0: سلام علیکم تاسو ستړي مشي بلې کزما غږ لري میرا بني بل لیدونکي راخلم چې لکه میسمې ده السلام علیکم میرا بني وکي څوک
3: الو
0: سلام جوړ په خیر مننه څوک خبرې کوي
3: یارمال
0: څوک تا بلې دونکو برا واخلو ګورو چې څوک السلام علیکم مننه ژوندې اوسې کې څوک خبرې کوي
4: مننه
0: بلې زه تاسو غږ لرم څوک خبرې کوي
4: مننه په چاله وته د احمد باندې پنځوي ورسواري ته خبرې
0: ترخه ښه د ولسوالۍ په د ښاروالۍ په اړه نه پوهېږم چې عاصم صاحب ځواب ولري او که نه خو مهرباني پوښتنه دې څه ده
4: ومننه نه خوشحاله وه چې الکوزی صاحب د دغه ښاروالۍ د رئیس هغه زموږ د پنجوایي ولسوالۍ سړک پروژه تر وخت منظر کړي تا خو د زموږ د پنجوایي ولسوالۍ
0: دا خو بیا د کلي پراختیا وزارت ته خبره لاړله ډېره مننه ډېره مننه په خیر اوسېږي ځکه د ولسوالۍ نه تر کلي پورې خبره ده د کلي پراختیا ده بلې دن کې راخلم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام الکوزی صاحب بخښنه دي زما د دوم سوال د دغه ساسې د پروګرام څخه وټلې دي هغه په دې باره کې دي چې دغه ستا چینل چې دی مخکې دوا و یو هغه دغه و
0: د اریانا نیوز
2: هغه خو بیخي نهشته دغه بل خو هغه پروګرامونه چې مخکې موږ کتل هغه اوس هېڅ نهشته خالي یو فوټبال به وي او یو تا وینو نور داسې بیا کرکټ دی
0: سمه ده زه تخنیکي همکارانو سره شریکوم او خو تاسو هم یو څه وکئ چې دا خپل هغه په تلویزیون یو ځل ریسرچ پکې وکئ ممکن تاسو ته بیرته د نیوز راشي او تاسو یې انسټال کړئ السلام علیکم تاسو ستړي مشئ وعلیکم
5: السلام
0: صاحب مننه څوک خبرې کوي تلویزیون تاسو ګلو ساتي هڅه وکئ مهرباني څوک لکم ځای څخه
5: کنده
0: خپل مو خبرې کوم فایز محمد فایز محمد هڅه وکړه چې سید محمد هڅه وکړه چې تلویزیون ګلو ساتي سید محمد مهرباني وکړه پښتنه دې څه ده مهرباني کندهار ښار لکه مې سمې څخه
5: نن نه یې سړی وځي ته خبرې کوم دا غوږ مته نن نه یې سړک د برښنا کوټ دا غوړو چې دا خبره وکړ چې جریان لري په یوم یاش د کار ساته ورته یعنی په یوم یاش کې پک کوم چې په شی بل نه وځي ته سړک خارې دبرې دغال خاورې دا ګټ پرچېږي د دې کار په یوم یاش کې تقریبا
0: ډیره مننه لتا سو هم مننه سید محمد رازو لمړی د کریم الله پښتنه ته د اولی نه هیڅ څه پښتنه وکړله مهرباني وکړئ په ذهن کې مو وي جواب راکړئ صاحب مخکې
1: اوریدونکو د کریم الله برنامه د لمړی نه هیڅ څه زنګ والی وو کوزی صاحب تر مته تاسو فکر وو د دې په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې د محل خلک د کورو خلک د کثافات یا د پلاستیکونو چری ته جارو کوي او چری بندیږي ا باور وکړه چې شاروالي کارګر ډېر هڅه کوي یمات مخکوم و چې تشبیه او د ورځې کار کوي کثافات ټولوي چری پاک کوي دا چې په دې برخه کې شاروالي کارګر یې چې ته یو مهال ته ودرېږي پاکي هر ورځ پاکي هم نه پرې شي په دې خاطر چې د عام خلکو همکاري نه وي نو دا به تاسو ته دا ډول وکړي چې دی رات چری پاک بیا د مهال خلک پلاستیکانو راچوي کثافات راچوي چری کې تړي نو په دې باندې کوم د ټول درنو هیوادوالو

0: هم غوښتنه ده چې تاسې په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي. کوم چرې چې پاتې کېږي بیا مهرباني وکړي دا کثافات په ټاکلو ځای کې واچوي، چرې ته به جارو کوي یا په چرې کې واچوي بیا هغه ډکې شي. او که چېرې کوم مشخص ځای پاتې وي فکر ختم چې ته دا ځای پاتې کړې د ډېر وخت څخه نه پاتې شوی.
1: بل خدای وای چې د چاروالۍ دوی دا خبره هم یاد وکړه چې د چاروالۍ لوري زر زر نه پاکیږي دا ویالې او چړۍ، نو ډیر وخت وروسته یا مثال په ټول کال کې یو ځل یا دوه ځله پاکیږي په دې ډول باندې؟
0: نه، خدای صاحب دا خبر نه ده، په کال خبر نه ده، تر میاشتې په شاو پاکي به خامخا هر ځای ته د تنظیم د غیر کارګر ورځي. پخاله په شپږ میاشتو د تنظیم کارګر لی ورغلې او کلی تا ترانې مادوان کولی چې موږ سره هغه ځای په اړه معلومات راکړي اتمن په هغه ځای کې ټول پاکیږي.
1: بله، را بشو د سید محمد پښتون ته چې د نهمن نه یا لوی ویاله بریښنا کوټ څخه کړي
0: کېنی ولې شغلې له کوزې صاحب موږ یې د مور وکړه چې د بریښنا کوټ څخه کاول پاس جوړ شوې دی او اوس کې چې تنې تصفارل شوې دي عام کې وادوان تک راتک پر کې د دوه پاس کارونې روان دي. داغه د یوې میاشتې یادونه معنا ده کړې خو داغه د یوې د یوې میاشتې په مدې کې اشاره ما چې د یوې میاشتې یادونه وکړه د سکین زیارت سړک په یوې میاشتې به ټول کارونه بشپړ شي. د برېښنا کوټ سړک هم چې ما پرون د دغه اړوند ټیکادار سره موضوع شریک کړل نو دفتر په شپږ ورځ کې کارونه سره قرار شي و خو هڅه دا ده چې بس د یوې میاشتې او د یوې نیمې میاشتې په مدې کې به انشاء الله ټول کارونه بشپړ کیږي او دا سړک څنګه چې ستنې تصفره کیږي. خو ځې صاحب دا سړک چې دا ورو یادونه وکړه دا سړک کې د کاري سره په دې کې ډبار واریږي، حتمان به ډبار سړک پر وړاندې شول کېږي، دا غلار به څه بندېږي. دا داس نه ده په دغه خپل طرف مکمل د ترافیک پر مخ لاس تي خلک تک راځي.
1: ډېر مننه بیا هم لیدونکو ګورم چې لکه میسي میرا سره ده. السلام علیکم، تاسو ستډیو مشي. السلام علیکم. بلې کزما غږ لري، مهرباني څوک لکم ځای څخه؟ صفر اویا یو سل یوولس څلوېښت نوي دوستانو د اړیکې شمېره ده، کولی شي چې اړیکه ونیسي. کله چې اړیکه نیسي په هغې شېبه کې د راډیو ټلویزیون غږ ګلو ساتي. السلام علیکم. ښه، تاسو نه مننه، خو د کندهار ښاروالۍ اړوند د پوښتنه ده؟ مننه، خو نن راسره د کندهار ښاروالۍ اړوند پوښتنه شریکولی شي؟ له تاسو نړۍ مننه، بل لیدونکي ته به وار ورکړو. السلام علیکم. بلې کزما غږ لري، مهرباني وکړئ. بلې، ستاسو اړیکه روغه شوې ده، څوک لکم ځای څخه؟ ښه، دا بل لیدونکی به را واخلو. السلام علیکم. بلې، بلې، السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جوړ په خیر، صحت مخه ده؟ قراری څوک خبرې کوي؟ لتاسو هم نړۍ مننه ګرانه. نن یوازې کولای شي دوستانو چې د کندهار ښاروالۍ اړوند کومه پوښتنه وي دې شریکولی شي. صفر اویا یو سل یوولس څلوېښت نوي شمېره باندې اړیکه ونیسي. د نورو ولایتونو اوسېدونکي نه شي کولای چې اړیکه ونیسي، ځکه د کندهار ښاروالۍ یوازې د کندهار د ښاروالۍ اړوند ځواب ورکوي. السلام علیکم. بلې کزما غږ لري، مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟ بلې،
2: زموږ د ښاروالۍ څخه دغه د رجب بابا
1: یو ځل خدا ځان دا وپیژنه چې د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې ده.
2: اعظم خان سمندر د کندهار په درې واره تکرار کړ.
1: نه نو، ما اوس ستاسو غږ واورېد. ادم خان سمندر صاحب، مهرباني، د کندهار ښار له کومې سیمې څخه؟ ادم خان
2: د کندهار ښار د ښار په خبرې کوم، دغه زموږ د رجب بابا سړک دی، دا نیوي خرڅېږي دا سړک. دا دکاندارانو څلور څلور ریړۍ درولې دي، دا دکاندارانو ریړۍ دي. دا موږ ګډ ښار په تکلیف چې دلته یو شی رانسو، دغه د حضرت بابا د میوې مارکیټ چې پر دا خپلو اوږدو دکانو باندې ودرېږي، دا پوخ سړک ونه نیسي. موږ دومره په ازاده دا شهران د کاروالي څخه دا خواست کوو که زما تاریزه یا ریزه ورکوو هر شی چې د ادرجي بابا د سړک په مخلاص کښې لارې هم بنده کړی ده، پر سړک هم باندې مېوې هم نشو رانیوای، سبزي هم نشو رانیوای، پټاټې پر سړک خرڅوي، څوک یو ورځ حیاتي پر وکړي خو نفس راودرو. یا وروره دغه یو کومک وکړي دپاره د انسانیت یو وکړي را سره. السلام علیکم.
1: ډېره مننه، په خیر و سلامت اوسېږي. بل لیدونکی به هم راواخلو. السلام علیکم.

0: وردګ د کندهار منیر روډ.
1: ښه، نو هغه بیا د ټولګټ وزارت اړوند کېږي. له تاسو مننه، خوشحاله شي. بي ولري رازو اسيم صاحب کده سمندر پختنه دی اخیستی وی دوی نقد درلود او ویل چې دا سړک نه دی او داسې دی او ستونزه ده او تر څنګه د لاس پلورونکو څخه ډیر شکایت وو. څه اقدام به وکړي د دې پر وړاندې؟
2: د سمترمه د دې شکایت پر ځای وو یقیني داستان د یوازې په کندهار کې نه، د نورو ولایتونو کې هم داستان در ډیر ستا. خو کتا چې الکوزي سمترمه خبرې اس په دې وستي کې د الیکا د امیر المؤمنین احفظه الله په دغه اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې هغه د ټول لاس پلورل کې چې اوس په ښارونو کې په بیناز باندې سره ولاړ وي دا ټول منظم کیږي. الکوزي سم کندهار کې دغه ریډي چې دی دغه ورته یادونه وکړي رشتہ هم د پر سړک باندې دوی ودرې یعنی دوه ودرې پوره داسې سره ولاړې وي. ډېر بې نظمي جوړه کړې وي او زموږ د مارکیټونو تنظیم امیریت هم ډېرې ستړې کړې وي. خو په دې اړه باندې د فرمان چې راوتلې د الکوزي سامو سره عملاً اوس کارونه شروع دي. یوه میاشت یا یوه نیمه میاشت وخت ټولو ریډیو والاو ته ورکول شوی دی. یوه میاشت څخه تر یوه نیمه میاشت پورې به تر هغه وروسته بیا په ټول ښار کې موږ دغه چیرو والا ریډي ونه وینو. دا په ټول له منځه څخه وړل کیږي. پر ځای به دغه سي میزونه جوړېږي د الکوزي سامو محترمه دغه ټول به بیا سب کیږي. دغه سي بې نظمي بنې وي چې هر څوک پر ځای ولاړ دوه درې څنګ پر څنګ سره ولاړ یا مخ په مخ سره ولاړ وي، سړکې بند کړې وي. نو د مارکیټونو تنظیم امریت په دې باندې بوختي دغه د ښار ټول ریډي سب کیږي او د دې جواب ورکړي دي چې هغه میزونو ډیزاین هم ورکړي دي په هغه رقم باندې میزونه جوړوي او دې ته تاسو وی ځای نه ورکول کیږي. بیا په دې سره سرتي دې ته کاټونه ورکول کیږي. نو منظم به دغه ریډي په میزونو باندې پتیږي
1: مشخص یا ځانګړي ځای نه ورته ټاکل شوی دی که بیا هم د همدې سړک او پیاده راو په سر به وي؟
2: مشکل یو د بل مخ ته سره راځي ټول سړک بند کړی وي. نو هغه ځای نه کې چې بیر سپینه را مسته کې چې سړک غاټ وي پراخ وي په درې وی زیات وي هغه یو چې پرکټ د زمیز دی شو دلو اجازه ورکول کیږي.
1: ډېر مننه. خو په لنډو کې کده 1415 کال د پروژو په اړه راته وایي چې په کومه برخه کې لري؟
2: پلان کړی دي د سبا د شپږ سوه دوه شپېته میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې. د سړکونو په برخه کې جلد کوزي صاحب د مندونو او کانالونو د جوړولو په برخه کې دي، د پلونو او پلچکونو په برخه کې دي، د تنویر په برخه کې دي، د سرسبزي په برخه کې دي. په مختلفو برخو کې پروژې پلان کړي دي. ښاغلی کوزي صاحب چې د زیاتو پروژو تدارکاتي مراحل هم بشپړتي وي دي او انشاءالله ډېر ژر به پیل شي. او د ښاروالۍ د عایداتي سرچینو د زیاتوالي په موخه باندې پیټرول پمپونه دي او مارکیټونه دي دا هم شامل دي. په دا باندې د اتوارو په کال کې به
1: ډېره مننه تاسو اسیم صاحب چې زموږ بلنه دې ومنله. زموږ او دوستانو پوښتنو ته د معلومات البته ځواب ورکړه او معلومات دې راسره شریک کړه. د کندهار ښاروالۍ اړوند
2: ډېره مننه.
1: په خیر سلامت اوسئ دوستان. له تاسو هم نړۍ مننه چې راسره وي. تر دې دمه تاسو خپله خبرونه په مینه باندې وکتله او راسره پاتې شوئ. جام برخې ته ورګرځو خو له هغې وړاندې دمه

0: اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است. جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بس سه ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان
4: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
5: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
6: ډیر مننه دوستانو له تاسو چې تر دې دمه زموږ ملتیا کړې ده او خپل خبرونه تاسو په مینه باندې کتلې ده او زموږ سره پاتې شوې استه. د جام برخه ده دوستانو. د جام په برخه کې به حول برخه کې تاسو دوستانو سره وکړو. د فیفا د لوبو یو څه حال شریکو. فیفا لوبې چې تر ډېره بریده پورې تاسو په افغانستان کې ګوري د آریانا تلویزیون له لارې تاسو ته خبرېږي. د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام چې تاسو ته خبرېږي د پنجشنبې په شپه د شپې 10 بجې او 10 دقیقې د دې لیدل د آریانا تلویزیون څخه تاسو مه هیروئ او دا په مینه باندې وګورئ او دلته هم را سره پاتې شي. دغه لوبې تقریبا 15 څلوېښت ورځې دوام کوي. نو دا په مینه تاسو له آریانا څخه وګورئ او د دې تر څنګ دوستانو تاسو ته نورې برخې او یا هم نور لیګونه هم لرو چې تاسو ته به خبره شي او تاسو به هغه هم له آریانا تلویزیون څخه وګورئ او له آریانا سره پاتې شي. دغه لوبې په مینه باندې وګورئ. خو بله برخه هم دوستانو لرو چې تاسو به په دودیز شکل باندې د افغانستان غیږ نیونې برخه لیدلې وي. په کلیو بانډو کې خلک غیږ نیسي، پهلواني کوي، دا شته. خو په عصري او یا هم په هغه روزنیز شکل باندې چې څه ډول باید خپرې شي، څه ډول باید وي، کوم څه فاینډونه یا هم کومه برخه منفی ده یا هم څه باید اجرات ترسره نه شي او کوم باید ترسره شي، دا هغه څه دي چې تاسو ته د آریانا تلویزیون څخه په لومړي ځل خپرېږي. دلته هم له آریانا سره پاتې شي او دغه په مینه باندې وګوري. ور اخواته دوستانو کی پی ایل سیالۍ هم دي چې تاسو وړاندې هم له آریانا تلویزیون څخه لیدلې دي. دا سیالۍ به دا ځل بیا هم تاسو ته د نړیوال جام څخه وروسته د غیږ نیونې او همدارنګه به دا به هم تاسو ته د آریانا تلویزیون په پرده باندې خپرېږي. زه یې هم درته وایم دوستانو، نایبي کرکټ ګراوند دی چې هلته به تاسو ځئ او دغه لوبې تاسو له نږدې هم څارلی شئ. که چیرته بیا کابل کې ناست وي یا هم کابل ته راتلک بلک سخت وي، بیا نو آریانا تلویزیون وټاکئ او دغه لوبې تاسو په مینه باندې د آریانا تلویزیون څخه کتلی شئ او دلته هم زموږ سره پاتې کېدلی شئ. نو پاتې شئ، دغه لوبې په مینه باندې وګورئ. راځي دوستانو، څنګه مو خوښه ده چې یو ځل یو هایلایټ مو د همکارانو چمتو کړی دی، دې ته ور وګرځو چې دغه هایلایټ کې تاسو ته څه راخیستي او د کوم تاریخ لوبې دي.
7: This is Brazil versus France for a place in the semi-finals of the World Cup. And all the pomp and ceremony that goes with it. As thousands of cameras flash. The expected Carlos Alberto Pereira has decided to change a winning lineup, partly because of a knee injury to the pivotal man in midfield, Emerson. Emerson's replacement, though one of the world's best dead ball exponents, Juninho Pernambucano, and striker Adriano, who scored on this ground in the final of the Confederations Cup against Argentina. Just no changes for the French. Raymond Domenech leaves well alone in the wake of his side rediscovering its appetite for victory in the last two matches. Thierry Henry is the only out-and-out striker. So Florent Malouda and Franck Ribéry have important roles. They will both supply width to the attack and hopefully ammunition.

0: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ پاته کارتیناو سرې تپه د نساجي فابریکې مخامخ
1: په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې جعلکاران هڅه کوي چې د جالي دیګونو په جوړولو او د رشکو بابا په نوم یې منصوبولو سره د دې برانډ له اعتبار څخه ګټه پورته کړي چې دا د پیرودونکو ترمنځ د رشکو بابا د محصولاتو باور او لوړ مقام ښیي دا اړینه ده چې د پیرلو په وخت د رشکو بابا محصولاتو رسمي نوم او نښو ته پاملرنه وکړئ د رشکو بابا محصولاتو په کارولو سره جعلکاران مات کړئ
2: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي څېړنه تولید ارزونه او خپرونه ټولنیز تفریحي اقتصادي مستند دینی فرهنګي پخلی سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو رارسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3/4 پولاریزیشن هوریزنتال

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې بحث ته راغلی. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو کابو 15 کاله کیږي، خو امریکایي چارواکي لا هم له افغانستان څخه د وتلو پر مسایلو باندې وخت نامخ تمرکز کوي او د افغانستان په اړه باندې د دوی څرګندونې نوي بحثونه راپورته کوي. تازه امریکایي چارواکو ویلي دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل یا د امریکایي ځواکونو د وستل کېدو په اړه باندې په نوي راپور باندې کار کوي. امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووتل که له افغانستان نه وویستل شول. بحث دا ده چې امریکا ولې بار بار له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه باندې ضد و نقیض راپورونه چمتو کوي او تر ډېره بریده ډېری مسایل د بایډن ادارې ته متوجه کوي. د څار په نننۍ بحث کې پر دې او نورو مسایلو له خپلو درنو مېلمنو سره غږیږو. د دې بحث مېلمانه دي په سټوډیو کې راسره مېلمه دی د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی مومن خان سعادت، او له لندن نه راسره پر لیکه د سیاسي چارو مبصر ښاغلی اسلام الدین معارج، همدا ډول له امریکا نه راسره پر لیکه د پوهنتون استاد او د چارو تحلیلګر ښاغلی شراق بیانځای دي. خپلو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم بیانځای صاحب چې بحث د دې ځایه پیل کړو چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو نه را په دې خوا شاوخوا 15 کاله کیږي، خو لا هم دا موضوع د خپله د امریکایي چارواکو په منځ کې په یو ناندریزه موضوع بدله سوې ده. وخت نه وخت په دې موضوع باندې په خپل منځ کې ناندری سره وهي. اصلي بحث چیرته ده؟ ستونزه چیرته ده؟ او امریکایان ولې بار بار دا موضوع مطرح کوي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. عمرخیل صاحب، تاسې ته او ستاسې د میز درنو مېلمنو، هر او معارج صاحب، سعادت صاحب، او ستاسې د تلویزیون تخنیکي همکارانو، لیدونکو او اولیدونکو، او د افغانستان ټول مجاهد ولس ته بار درنه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسې پوښتنې ته راځم چې د امریکایي اشغالګرو قواو دا تقریبا 15 کال دی چې افغانستان نه وویستل شو، لکه تاسې هم په خپلو خبرو کې یاده کړه. یو وتل دي چې یعنې دوی کوم اهدافو دپاره راغلي وو هغه ترسره کړه، ووتل نه. هغه اهداف دوی ونه شو کولی چې ترسره یې کړي. هغه اصلا اصلي هدف

0: دا نو چې د اسامه بن لادن په پاکستان کې په شهادت ورسو اصلي هغه یو بهانه و. دا هغه بهانه باندې د سپتمبر 11 یو مصنوعي پیښه رامنځته کړه، داسې مصنوعي پیښه چې دغه افغانستان باندې د برید لپاره تقریبا خپل څه کم 3000 امریکایي بې ګناه خلک یې وژل او دوه درې تاورونه را وغورځول. په کار دا و چې د امریکای په شمول دغه د چې ورته نړیواله ټولنه زورته د لیوان ټولنه وایم د یو په ګډه دغه ډک چینی او جورج بوش او تونی بلیر باید محاکمه کړی وي. خو په هر صورت د دې لپاره حمله په افغانستان وکړه چې افغانستان کې اسلامي امارت یا اسلامي نظام رامنځته شوی و. او د دې خاطر د یو د دې مخ کې د روسانو کله چې روسان مات شول د افغانستان نه وویستل شو او پس هغه نه د امریکا ته تسلیم شو او امریکا ور باندې ځینې شرایط وټاکل چې نور به د دې نه وروسته یو د بل په تقابل کې قرار نه لرو، جهان به یو قطبی د اسلامي نظام د نړیوالو په مقابل کې موږ ټول یو نظر او یو سنگر لرو. یو دغه د خاطر د یو به هم په لاس کاله د داخلي جنگونو په منځ کېدلو چې د روسي او د امریکا په تفاهم رامنځته شو، هغه دا چې د تیر ادارو دا د جهادي رهبرانو په لاس کې ونیول او په خپل منځو کې سره په جنگ واچول او بلکل توافی رامنځته شولې. او د فکر کو چې په دې واسطه به جهاد او مجاهدین نه خلق کرکو کې هم دغه مجاهد ولس چې د مجاهدینو سره ملګری او د جهادي رهبرانو لپاره جهاد کوو د ورځې او به کار کوو د شپې به جهاد کوو ډوډۍ ارسي ورکول. په هر صورت هغه تر دې حده پورې په شهادت ورسېدل چې دومره روسانو په وخت کې په شهادت دومره رسېدلی او کابل بیا په کنډواله بدل شو تقریبا 6000 د ورېدو نه دا خو ځانه په کابل کې په شهادت رسېدلي وو. نو بالاخره الله تعالی موږ سره او د مجاهد ولس سره مرسته وکړه او بل نوې رهبري د محمد عمر مجاهد او په نامه رامنځته شو رهبری او وی کولای شو چې په ټول افغانستان تقریبا 95 سلنه باندې بیا د اسلامي نظام پلی کی او دیوا مرکزی قومندره منځ کې او بلکل توافی ته د پایټ کې کېږي.
1: په دې خاطر چې بیان ځای سه د امریکایي ځواکونو په دغه بحث باندې چې دوی ډیرای وخت تمرکز کوي د خپل ځواکونو په وټلو باندې د ترامپ ادارې په دوه کې د تړون لرسل کېدو ورسته ولې پړه د بایدن په اداره باندې شي او د امریکایانو ترمنځ د اختلاف اساسي ټکی نقطه او د سیاست اصلي هغه د وصل نقطه څه بولی چې په څه باندې دوی ولې سره ناندري وهي؟
0: په ټوله کې خو هدف ته برید نه د امریکا او د غرب د استعماري قدرتو دا و چې باید موږ نړیوال حکومت چې راولو دا نړیوال حکومت لپاره به قانون او نظام دیموکراسي وي او دلته چې اسلامي نظام رامنځته شوی دی په هره بیه چې وي موږ باید دا د منځه ویسو ونړوو. او دا اسامه بن لادن یو بهانه ونیوله او په افغانستان یې برید وکړو. دا چې وروسته بالاخره دی د ناکامۍ سره د 60 کالو په اوږدو کې او سره هر قسم وحشت او دهشت نه کار واخیسته او د ډېر شرمېدلي پخپله ټرمپ وویلی چې موږ په امریکا په تاریخ کې داسې شرمېدلي راوتل د بل هیواد نه نه دي شوي لکه کوم چې د افغانستان نه وشو. او بایډن خو دا خبره وکړه چې افغانستان د لویو امپراتوریو هدیره ده. نو دا معنی چې دی په پوره ډول باندې دې خبرې اعتراف کړی ووتل نه لکه دی وویستل شو پخپله د یو د اعترافونو نه چې په آخره کې وکړه. په زرونو خلک کې دی چې دلته 3000 کسان یې دی د 2000 نسونه وایي پخپله بایډن دا خبره دوه کړه تکرار کړه چې هم د اروپایان او هم امریکایان په دې کې وژل شوي دي. او دا چې ترامپ او د اوس دغه دپاره د انتخاباتو د کمپاین دپاره غواړي چې دیموکرات یو قسم ته وشرمي او یو خجالت ورته ورکړي او داسې ځان وکړي چې دا افغانستان نه که موږ راوتي دا د بایډن ګناه ده زمانه ده تر څو په کمپاین کې د خلکو نه رایې ترلاسه کړي. دغه نوې دغې په دې خاطر باندې کوي مګر د افغانستان نه د وتلو باندې دواړه پوهېږي چې دی د ډېرې لوی او شرمېدلې ماتې سره مخامخ شولو.
1: کور ودان بیان ځای صاحب بیرته تاسو ته راګرځم. په ټوله کې مارچ صاحب ستاسو په نظر باندې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موضوع باندې 15 کاله خبرو اترو نه وروسته هم بحث کیږي. یو ځل بیا د یو تازه راپور یادونه سوې ده. دا راپورونه ولې یو په بل پسې تازه خپرېږي؟ یعنې د لومړي راپور او د وروستي راپور اړتیا څه بولی چې امریکایان پکې د نوي تحقیق یا نویو موندنو یادونه کوي او که چېرې نوي موندنه وي اصلي څه به دوی

0: دلی وی چې غواړي په دې باندې دوی تمرکز ولري په خپل تازه راپور کې.
1: د څار خبرونې ټولو چلوونکو همکارانو میلمنو او لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام.
1: بله، بیانزی صاحب ډېر ښه وفرمایل په مقدمه کې هغه علت چې په 2001 کال سپتمبر 11مه هغه بهانه کومه چې جورج بوش د اکتوبر په 10 نیټه اعلان کړې وه او هغه هدف د ترهګرۍ سره مبارزې د مخدرو توکو قاچاق او کښت او همدارنګه ډېره جالبه چې ملت جوړونه یاده کړې وه او دلته یې په دغه بهانه راغلل. هغه داستان یې تاسو ته ډېر لنډ او ښایسته بیان کړ. هو، د البته د ټرمپ اداره دا لومړی ځل نه ده چې په بایډن او نه یوازې په بایډن، هلته په پنټاګون په د امریکا په څارګرۍ ادارې د خپل بایډن په ادارې او د بایډن په شخصي پریکړو باندې دا نیوکې کوي، بیا خصوصا په دغه ورځو او شپو کې کله چې د ماسکاو امنیتي کانفرنس یا فورم هلته راڅرګند شو، دلته یو ځل بیا ټرمپ چې همیشه د افغانستان نوم اخلي او لکه مخکې چې یادونه وسوله دای د خپلو اهدافو لپاره، د خپلو انتخاباتو لپاره، د خپلو نورو هغه مخو لپاره چې نن سبا یې له ځان سره ارزوي، دوی دغه ګزارشونه له سره ګوري. لکه چې په 2020م بیا 2023م کال کې هم دغه ارزونې یو ځل دوی وکړلې، مګر دا ځل بیا وایي چې دغه ارزونې ډېرې کمې وي. دې ته باید دغه ټول کېل اړخونه، حتی د جګړې هغه اړخونه چې هلته پکې کېل وو، دا ټول باید ستیج ته راسي، دا ټول باید ځواب ووایي، حتی دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي او حتی محکمو ته راکش سي. بنان دلته نه یوازې د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، د ناټو او په راس کې د امریکې هغه کړنې چې دلته جرمونه یې کړي دي، افغانان په بل اړخ کې خپلې پوښتنې لري. هغه مثلا د افغانانو د وینو بیه، هغه د افغانستان د رغولو، د افغانستان د دغه اقتصادي، بشري، اجتماعي بحران او همدارنګه د ډیرو نورو هغه څه غواړي کوم چې افغانستان نن په انزوا کې واقع کړی دی، له مشروعیت او نړیوالو څخه لري کړی دی، او د افغانستان ټوله سرمایه یې کنګل کړې ده او داسې نور. او لا هم په دغو ارزونو کې په نتایجو کې دوی یادوي چې نړیواله ټولنه ګویا د افغانستان وضعیت باید بالاخره حل کړي. یعنی ټرمپ هماغه څه چې وار تر واره کله ناکله دغه خبره کوي چې باید افغانستان ته راوګرځي. خو دلته طبعا نه یوازې دا چې د اکتوبر په 10مه خپله بوش دا فیصله وکړله، یا ټرمپ د فبروري په 2020 کال کې همدا اعلان وکړ چې د می په 2020 کال کې به دا قوې په عاجله توګه وځي، ګرچې بایډن د اگست 13مه نیټه ټاکلې وه. ولې دا نیټه را وړاندې کړله؟ دا خپله د دې ستراتیژي یو تاکتیک وو. په هماغه دلیل باندې هغه په بیړه راوتل د کابل او د پخوانی تیر فاسد او هغه بدنامه حکومت دغه سقوط او د وسطوال امنیتي او قواو هغه مورال راټیټېدل او دغه تسلیمي او ژر سقوط او په هوایي ډګر کې دغه انتحارونه او د بېګناهو افغانانو وژل، دا ټول هغه دلایل وو چې دوی په شروع کې ناسم راغلي وو. هماغه څه چې شمالي ټلواله د بی 52 په ټایرونو راځوړن د قدرت ګدۍ ته رسېدلي وو، مخکې له دې چې لا د امریکې قوه بار له ناټو نه دغسې دفتن له افغانستانه وځي، دا په هماغو هلیکوپترو او د الوتکو په وزرونو باندې مخکې له افغانستانه وتښتېدل. البته علتونه لري، دوی په اوسني ګزارش کې چې لا تر اوسه بشپړ شوی نه دی او نتایج یې نشته، پیشبیني یې لږ ګرانه ده. اما دوی وایي چې ګرچې په احصایو کې، په حسابونو کې دوی مختلف ټکي بیانوي، کله 2.8 کله 3 تریلیون ډالر، او دا ځل په ګزارش کې وایي چې 803 میلیارد ډالر په دغه جګړه کې پکره غواړم په مصرف رسېدلی دي، او جګړه بمبسته مخامخ شوی وه. حال دا چې هلته د اوکراین د جګړې سناریو مخکې پرته وه، د روسیې او د چین هغه نوي هوکړې او ناسې پاستې، دا ټول هغه څه وو چې امریکا یې اړ کړله چې ډېر ژر د دې ځای

0: لپکې سپکې کی او پاندې دلیل هم په دوحه کې دغه هوکړه لیکونه نیمګړی پاتې سول او د افغانستان برخلیک تر اوسه هم لا نیمګړی دی چې وروسته به په نور اړخونه هم وغږیږم. مننه.
1: ډېره مننه کوم. اره چې بیرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لنډه وقفه.
2: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنا، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا وکونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: ټو ټیم Each team is supposed to have the 11 players.
4: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
5: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
6: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خبرونه وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نه خنوي ای ټی ان چینل پاکړی، بیا ځلې سیټنګ تلار شي. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکوئنسی وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شي، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نه خسره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید لښنې بټنې او یا اف دو دوکمه څخه کار واخلئ او بیسکی تلار شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

0: باسته خراغلی سادات صاحب د امریکای ځواکونو دی وتلو بحث چې تر ډیره بریده مطرح کیږي او امریکایي چارواکي په بار بار مطرح کوي په دې کې یوازې امریکایي چارواکي نه بلکې د ناټو غړي هیوادونه هم شامل و ټرمپ یو ځل مخکې هم په د ناټو په غړو هیوادونو باندې دا نیوکې کې درلودلې چې دوی د افغانستان په وړاندې په جګړه کې په لومړۍ کرښه کې نه و له همغه را په دې خوا د واشنګټن او د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د ګرینلینډ له موضوع نه نیولې د افغانستان تر موضوع پورې اړیکې هغسې ګرمې نه دي او په دې کې یو سوړوالی لیدل کیږي اوس څه فکر کوئ چې امریکا د افغانستان په اړه خپل تازه راپور خپروي په دې راپور کې به نوي هغه څه وي چې د ناټو غړي هیوادونه هم پکې شامل وي هغه هیوادونه چې له دوی سره د ملاتړو هیوادونو په توګه په دې جګړه کې ښکېل ودم پکې شامل وي او د افغانستان په اړه په رابطه باید په دې رپورټ کې د څه اټکل کېدای شي او څه باید وي چې باید په دې راپور کې ور اضافه سي په ځانګړې توګه د امریکایي ځواکونو د بشري جنایتونو موضوع چې ډېری مطرح کیږي چې په ډېری کلیوالي سیمو کې د دوی بې ځایه بمبارۍ د ملکي وګړو وژل د ملکي وګړو په کورونو باندې چاپې هغه څه دي چې د بحث مهم ټکي وي لولوی سره دغه رپورت څنګه ارزوي کوم نه وختونه به پکې وي او څه موضوعات دي چې باید د افغان لوري یا د حقوقو د بنسټونو لوري یا د بشري حقوقو د بنسټونو لوري په تمرکز وشي
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هله مرخیل سه محترم تاسو ته تاسو ډیرو درنو

0: میلمنو او تخنیکی همکارانو ته او ټول لیدونکو ورته
1: و علیکم السلام.
0: ګورې خبره دادا چې اول خبره خدا ده چې تا خبره وکړه زه دي تا دي سوال سرنه سر تر اعظم هغه دادا چې اوس دی ناټو او دی امریکا د کومي اړیکې چې دي د ګرمینه لیدل کې

بیا همدغه برتانیا لوی برتانیا امپراتوری ونړیده تر وړې جغرافیې پورې محدود شو. دا یوه موضوع. دویمه خبره دا ده چې هغه له هغه څخه وروسته بیا دغه د زورواکو او د یرغلګرو یو یو فکر ده، هغه دا ده چې ما نه فلانی تکتیک پاتې و زه باید هغه دلته چې کوم دی هغه په کار راولم. بیا چې کله روسیې په افغانستان باندې شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ دا او د افغانستان لخوا هغوی ته ماتې ورکړل شوه، بیا هغه جماهیر شوروي په څوارلسو ټوټو باندې تقسیم شو تر روسیې پورې محدوده شوه. دا د افغانانو ګزار و. له هغه څخه وروسته بیا امریکا او د هغه متحدینو په افغانستان باندې یرغل وکړ ډېرو په لویه کچه باندې. عمرخیل صاحب محترم، خو کله چې امریکا په افغانستان کې ستراتیژیک او نظامي شرمونکې ماتې وخوړه، دا حقیقت ده، دی چې کله وخوړه بیا چې هغه لاړو دوی خپل متحدین په خپل منځ کې سره بد شول. اوس په لوی لاس باندې لوی مثال زه تاته د خلیج فارس د جګړې درکړم. دا یوه موضوع. دویمه خبره دا ده چې همدغه خبره ده چې ګوره راځو راپور ته. راپور کې څه دي؟ زما په فکر زما تحلیل دا ده د تیر په څیر راپور کې دا دي چې خپله ناکامي په بل باندې اچول او خپل ځان له ناکامۍ څخه او دې شرم څخه خلاصول، خپل شرم پټول او خپل هغه جنایتونه او ظلمونه چې ترسره کړي دي په افغانستان کې. ما نن هم یوې رسنۍ کې دا خبره کړې ده په واضح ډول کوم په دعوې سره وایم چې په افغانستان کې په 50 کلونو کې عمرخیل صاحب محترم هغه ظلمونه شوي دي تر اوسه پورې په نړۍ کې نړۍ په انسانیت قاموس کې نوم نه لري. عمرخیل صاحب محترم تر اوسه پورې د هغه نوم نه دی ایجاد شوی خو هغه ظلم دوی کړی دی، دوی ترسره کړی دی. په ډېریو ژبو کې به د هغه نوم نه وي هغه جرم هغه ظلم دوی په افغانانو باندې ترسره کړی دی. په افغانانو باندې دومره ظلمونه ترسره شوي دي عمرخیل صاحب محترم، خو د هغو ظلمونو د هغو جنایتونو د پټولو پیلامه ده، نور هیڅ نشته په دې کې. دا موږ په واضح ډول باندې ویلی شو کله چې عراق په عراق باندې امریکا حمله وکړه هغه راپور چې خپور کړو په هغې کې څه وو، کله چې امریکا د افغانستان څخه په دلته شرمونکې ماتې وخوړه او په شرمونکې ډول افغانستان څخه ووتل هغه سرتاسری راپورونه او دوی هغه بیانبازۍ په هغې کې څه وو. عمرخیل صاحب محترم دا هغه څه دي، دا د هماغو بیانونو مجموعه ده، نور هیڅ نشته. موږ څه وایو؟ باید په دې راپور کې څه وي؟ باید افغانان دا پوښتي، افغانان دا پوښتنه کوي، افغانان دا اصرار لري چې امریکا افغانستان ته ولې راغلي، دا سوال ده، دا سوال مطرح شوی ده، دا باید ځواب کړي. امریکا په افغانستان باندې یرغل ولې وکړ؟ هغه کوم کاذب خطر چې دوی برجسته کړ د افغانستان په نوم باندې چې القاعده په افغانستان کې ده او دوی دلته حمله کړې ده، دا خو موږ بار بار رد کړی دی. موږ څه وایو؟ تاریخ ډېر بېرحم دی. ګوره دا یوازې باید دغه راپورونه په احساساتو پورې ونه تړل شي عمرخیل صاحب محترم، دا باید تاریخ ته لویږي، دا باید د ثبوت او د اسنادو په باب باندې خپور شي. ثبوت اسناد څه دي؟ راشئ چې موږ په افغانستان کې زه درته لنډ مثال درکړم. دلته د بمونو مور چغې موږ اورېدلې دي عمرخیل صاحب محترم، په کوم قوانینو باندې، په کوم قواعدو باندې، په کوم نړیوال منشور کې، په کوم مخکې دا لیکل شوي دي چې ته په افغانستان کې د بمونو مور چغې واوروه؟ دلته په افغانستان کې یوازې ګوره دا دی واضحه وي چې په افغانستان په جګړې کې یوازې د هغه خلک نه دي سلف شوي، هغه خلکو مرجوبله نه ده لیدلې، هغه خلکو ضرر نه ده لیدلې چې هغه په جګړې پورې تړلي وو، دلته عام خلک وژل شوي دي. عمرخیل صاحب محترم زما واده نه ده راپاتې شوی، عمرخیل صاحب زما مدرسه بمبر شوې ده، زما مکتب الوزول شوی ده، زما مدرسه الوزول شوې ده، زما جومات نه ده معاف شوی، دلته زما مندر نه ده معاف شوی عمرخیل صاحب محترم، دلته زما سړک نه ده پرېښودل شوی، دلته زما بوډۍ سپینګیری مور هغه کوم د هغې کرامات چې کوم دي د هغې خیال نه ده ساتل شوی عمرخیل صاحب محترم، دلته زما سپینګیری تحقیر شوی دی، د هغې د پټکي ول ول بېزتي شوی دی عمرخیل صاحب محترم، دلته زما ماشومان په بمونو الوزول شوي دي، دلته موږ د خپلو ماشومانو د هغو ماشومانو د هغو ماشومانو چې هغه نه و پیدا د هغوی هیلې وژل شوي دي عمرخیل صاحب محترم، دلته د هغو زموږ د نجونو زموږ د زنانو زموږ د مشرانو زموږ د ځوانانو ټوټې موږ راټولې کړي دي عمرخیل صاحب محترم. آیا دغه راپور که په دې بنسټ باندې وي خو لبیک ورته وایو، راشئ حقایق، موږ له نړیوالې ټولنې څخه له نړیوالو قدرتونو څخه پر زور مطالبه کوو. زه هم په ولسي شکل کوم، هم په دولتي د ټول ولس د ترجمانۍ په باب باندې بخښنه غواړم. یو دوه ټکي چې ټرو اینډ ټروت کمیشن دې جوړ کړی شي،
رښتیا او رښتونه کمیسیون دی جوړ کړی شي، روا دي چول شي په افغانستان کې چې دغه 50 کاله کومه بدبختي ابر قدرتونو

0: ترا وړي عمر خیل صاحب محترم دغه ظلم دی وڅېړل شي دغه جنایتونه دی وڅېړل شي افغانان بیا هم دی افغانانو سینه لوی ده دا اوس هم ټول نړۍ ته دا اعلان کړی چې موږ له تاسو سره خیر کې غواړو دا په دې معنی باندې نه ده چې افغانانو مافول کړی دي افغانانو نړیوال ماف کړی دي راشي حقایق ته راشي که دغه راپور تاسو ورکوي په حقیقي بنیاد باندې ورکوي عمر خیل صاحب محترم زما یې ورسنه نه ده پریښودل شوی عمر خیل صاحب محترم زما د سر سړی وژل شوی ده نو خبره دا ده چې که دغه راپور ورکول کېږي یوازې د دې پیله مدې نه وي چې خپل جنایتونه پکې پټ کړی شي باید کوم بشري ناورین کوم بشري جنایتونه کوم اقتصادي جنایتونه کوم زموږ مکتب او مدرسه او علم ار سیر ختم کړي دا باید ټول پکې وڅړ نړۍ ته وړاندې کړل شي زموږ موږ له چا څخه رحم نه غواړو انسانیت غواړو باید هغه د انسانیت
1: ډېره مننه کوو ساده صاحب بیانځای صاحب ستاسو په نظر باندې دلته د راپور د موضوع په اړه باندې هغه اړخ چې په افغانستان پورې اړه لري ډیری وخت امریکایان د خپلو داخلي سیاسي ګټو د سیاسي مبارزې لپاره د کمپاینی مبارزې لپاره په ځینو مهمو نړیوالو موضوع باندې تمرکز کوي چې یو هم د افغانستان موضوع ده چې هغه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا د ویستل کېدو بحث ده اما یو بس دا ده هغه څه چې امریکایانو په افغانستان کې تر شا پرېښي دي دغه موضوع تر دې مهاله پورې د دغه فصل کومه پاڼه نه ده اړول شوې د ملکي وګړو مرګ ژوبله پر جنازو بمباري پر ودو بمباري او همدا ډول دې ته ورته نور هغه څه چې په افغانستان کې ترسره شول څنګه کېدای شي چې دغه چاره مستنده سي نړیوال بنسټونه د حقوقو بنسټونه د بشري حقونو بنسټونه لږ تر لږه په دې موضوع تمرکز وکړي اولې تر دې مهاله نه کوي یوازې بحث په دې کېږي چې یوه سیاسي تېروتنه د امریکا د ګټو په قالب کې تر بحث لاندې نیول کېږي
2: نو پوښتنه همدا ده چې د امریکا د جوړېدو نه چې رامنځته شوې ده تقریبا 2.5 کاله په رسمي ډول چې حکومت د جورج واشنگتن نه شروع شوی اوسه پورې په 200 جنګونو کې یا دوی رامنځته کړي دي او یا چې رامنځته شوي دي دوی ته خپل ګټه باندې استفاده کړې ده پر صورت دا چې اوس کوم راپور جوړی کشکې داسې یوه نړیواله محکمه رښتینې محکمه چې هغه باید یو اسلامي محکمه وي چې عدالت پکې کېدلی نو زه یقین لرم چې د غرب دغه ټول هیوادونه بالخصوص امریکا باید محاکمه شوي وي دا چې افغانستان تر الله کا مخ کی سعادت صاحب او مارج صاحب ور باندې هم ټول نقطیا د کړی دا بالکل استاین ورلد وی دا هغه سوچې یعنی زما د زړه خبرې دی وکړي نو دا یې تر سره کړو او هر زیات چې تری دی هلته یو د هر ډول وحشت او دهشت نه کار اغسته تاسو اوس وګورئ په غزا کې څوک دی دغه اسرائیل په حقیقت کې په خپل هم دغه انګریزان دی فقط د اسرائیل د دوم ناوړه استفاده شوې ده هغه سیونیستي انګریزان او امریکایان او فرانسویان او ارزن راغونډ کړي دي او په نامه د اسرائیل چې د یو مذهبي یو دینی د کروکو نه استفاده کړي هلته د اسرائیل په نامه یو حکومت هلته جوړ کړو چې په آینده کې به همدغه حکومت ته به ګریټ اسرائیل وایي او دا به د نړیوال حکومت لپاره یو پایتخت جوړوي او دغه شاوخوا کوم چې منځني ختیځ دی ورته وایي هغه هیوادونه څه په مستقیم ډول د خپل اثر لاندې راوستي او څه په غیر مستقیم ډول دغه ټول د منځني ختیځ هیوادونه چې په هر هیواد کې د امریکا اډې پرتی دي او دغه مملکت حکومتونه هغه استخبارات د امریکای د خوانه تمویلیږي او قومنده ورکول کېږي یعنی دوی نشي کولای چې امریکا ته د نټکې ووایي نو دغه خاطره دلته هر ډول وحشت نه کار واسه چې وسپره د ایران د خوانه هغه ټول هیوادونه په دې فضا چې هغه بیسونه نظامي ورته ګټه وکړي تاوان یې ورته وکړ همدارنګه په اوکراین کې ګوره د روسیې په مقابل کې بلاخره د اوکراین څومره خلک مړه شول همدغه د غرب د خوانه چې دی غوښته چې اوکراین په نیټو کې داخل کې غړیتوب ورته ورکړي دا د امریکې د روسیې لپاره کاره خبره وه چې یو ډول اختار یو د دروازې ټکول چې موږ تاته راورسېدلو او موږ به د دې نه وروسته به په روسیه باندې حملې کېږي نو دې د خاطر روسیې په اوکراین باندې حمله وکړه تقریبا اتیا کاله مخکې د روسیې د دغه لاندې وو نو دا هر ډول دغه وحشتونه دهشتونه دغه د ایران کې دی څه ونه کړه هلته مذاکرات کوي او هلته حملې کوي په پاکستان ته به عینې پروژه ورکړه په همدې وخت کې چې په افغانستان باندې بریدونه وکړي په هند بریدونه وکړي حتی ایران او دغه په منځ کې یو خوانه غوښته چې یو منځګړتوب وکړي او په عین حال کې څو مخي کوله د امریکا هغه کومې غوښتنې چې په امریکا په جنګ کې په ایران کې ناکامه شوله د پاکستان په واسطه باندې کوشش کېده چې یو ډول د مذاکرات دپاره یو لاره جوړه کړي تر څو امریکا یو قسم د وړو پوزه کېږدي او د ایران نه وځي د جنګ نه خو بیا هم لا خبره روانه ده او زه یقین نه کوم چې دې جنګ نه

0: تلی شي باغه شرایط به وزي چې س ایران غواړي. نو دا یعنی کار په افغانستان کې هم د ناکامۍ سره مخ شو. اوس داسې یو راپور جوړوي تر څو وکولی شي چې یو ډول اوس وښایي چې موږ چې کوم هدف دپاره تللي وو، او هغه دغه بایډن هم دا خبره وکړه چې موږ چې کوم هدف دپاره تللي وو، یعنې دا مانه چې د القاعدې مشر هم په پاکستان کې ووژه، دوی ورته وژل وی، موږ ورته شهید وی چې هغه په شهادت ورسوو، او القاعدې مخه هم ونیول او بالکل راووت. نه، داسې نه وه. نه، القاعده د مان د ویوړله اوس هم القاعده شتون لري په دنیا کې، او هم اته معلومه نه ده چې دغه اسامه بن لادن هم دی په شهادت ورسوو که نه، ځکه چې خپله بېنظیر بوټو ویله چې هغه د پاکستان سره بندي دی، او بیا یو ډول مریضي لرله د پښتورګي، هغه اینه بیا چې دغه کوله ورته ورکوله همیشه. نو دغه شان بنده چې دی حتی برستې ولري، هغه به خامخا ډېر پخوا مړ شوی په خپل مرګ باندې. خو پاکستان چې دغه غلام دی ورته ویل شوی چې دا مرګ یې مه اعلانوئ تر څو موږ یې داسې وښیو چې دا موږ ووژه، یعنې خپل هدف ته ورسېږو. نو په هره ساحه کې دی غواړي چې یو راپور لکه دروغ، غلا او درغلي د ډیموکراسۍ تقوا ده. څومره چې ډېر دروغ ویلی شي، څومره چې ډېره درغلي کوي، څومره چې ډېره غلا کوي، په دې باندې هغه ډېر هغې ته هنرمند دغه وایي. نو ټرمپ هم په دې کوشش کېدی چې دا خپله پله په بایډن واچوي، یو راپور جوړ کړي چې داسې وښایي چې ګوره موږ خو د افغانستان چې راووتو، یو خوانه دغه ټول د امریکا مورال چې په ځمکه لیدلی دی، دغه بېرته راپورته کړي چې دا موږ خو دا او دا او دا او دا لاسته راوړنې لرو. او بیا په دویم حالت کې دا ده چې خپله د ډیموکرات رقیب په مقابل کې بریا ترلاسه کړي.
1: کور ودان بیان صاحب، او اوس هم لنډه وقفه.

0: خبر ده، هر شب ساعت ده.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ATN له نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلي سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1900 فریکوانسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123456979090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه وبهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
2: باسته کراغلی مارچ په افغانستان کې چې په دې ورستۍ او څو یا لکتر لګه په دې ورستۍ یو پیړۍ کې څو يرغلونه تجربه کړې دي، یو هم ورستۍ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شلکلن حضور بحث ده چې تر شا یې ډېرې ناخوالې پرېښې دي. له دوی سره په دې جګړه کې د ناټو غړي هیوادونه یا له څلوېښتو زیات هیوادونه وه چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې چې ځینې پیښې مستند شوي دي او ځینې ډېرې په غیر مستند حالات کې پاتې دي، د ملکي وګړو وژل وه. استرالیا هم په دې برخه کې په دې وروستیو کې په یو راپور باندې بحث وکاوه چې ځینې هغه کسان به محکمه کې چې په افغانستان کې بشري جنایتونه کړي دي. له لویه سره څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده چې په افغانستان کې د جګړې یا د هغو یرغلونو په وړاندې چې په افغانستان کې په خصوصا په تېرو شلو کلونو کې کوم بشري جنایتونه سوي دي، د دې مستندات راټول شي او هغه هر څه مستند شي او په نړیوالو بنسټونو اړوند د بشري حقونو بنسټونو اړوند له داسې مراجعو څخه خپاره شي چې د نړۍ پام ور واوړي. دغه بحث څومره مهمه ده او څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې دغه پیښې مستند شي او په داسې راپورونو کې شامل شي چې د راتلونکي تاریخ یوه برخه وګرځي؟
3: بله، متاسفانه کله کله موږ داسې اټکل کوو یا بحثونه کوو چې په نړۍ کې کومه مافیا موجوده ده، په نړۍ کې ځینې ستر هیوادونه دي چې د پردې تر شا د ولسونو برخلیکونه ټاکي، یا دا یهودان دي یا دا نور دي. په حقیقت کې داسې نه ده. په نړۍ کې څو ستر بانکونه، څو سترې کمپنۍ او هو همدا ستر زبرځواک جهانچوران او همدغسې څو مافیایي کړۍ دي چې دوی لوبې کوي، دوی سناریوګانې اجنډاوې جوړوي او دوی هغه خپلې ګټې لټوي. مونږ که د امریکای له جوړښت نه راوګورو چې کله هلته نسل کشي وکړه، جنوسایډ وکړه، د هغه ځای هغه بومي وګړي له منځه ویوړه، او همدغه شان په نورو هغه امپراتورانو چې کله یوې پیړۍ نه هم ورتیر سو دا جرمونه جنایتونه شوي دي. همداشان که تاسو د یوې پیړۍ یاده کړئ یا لږ وړاندې له هغه نه، مونږ د هند بریتانوي هند په تاریخ کې وکتل چې په میلیاردونو او په تریلیونونو ډالره هغه بودیجې له هند نه په هغه وخت کې غلا شولې. او همدارنګه مخکې هم یاد سو، زه به مو یاد کړم چې هو دغه جهانچوران راځي په لومړي ګام کې خو له یو اړخه دوی هغه ستر کمپنۍ شرکتونه د صلیب سرخ د ملګرو ملتونو او نورو حتی د جامع الاثر د تر مذهبي پوهنتونونو پورې دوی را جوړ کړي دي چې چیرې په خپلو ګټو کې بیا وکاروي. او همداشان مونږ ولیده د هرې جګړې تر شا خو جګړه بالاخره باید پای ته ورسیږي. دوی یوه هوکړه، یو تعهد، یوه معاهده چېرته پرې ایښې ده. مونږ پرون د وزیر محمد اکبر خان په هغه معاهده باندې غږېدلو چې څلور اساسي شرطونه یې انګرېز ته کېښودل او هغوی یې په منډه په ځغلنده توګه له افغانستان نه وشړل. همدغه معاهدې له روس سره هم شوې وې او همدغه معاهدې د افغانستان په یو قرن کې په یوه پیړۍ کې هم دا د تکرارېږي. بنان بیا هم وایم چې متاسفانه داسې یو مرجع، داسې یوه اداره، داسې یو د عدالت سټیج او محکمه نشته. هو دا کېدای شي چې ورو ورو په همدې اوسنۍ پیړۍ کې راتنظیم شي، ځکه چې د اروپا اتحادیه د شانخای دغه سیستم دغه نوي بلاکونه چې را جوړیږي او هیوادونه چې راویښ شوي دي او سره پیمانونه کوي، د اسلامي نړۍ هیوادونه، د منځني ختیځ هیوادونه، او نن سبا موږ ولیدل، بیا یادوم چې په ماسکو کې دغه امنیتي فورم دا ټول په دې معنا دي چې نن وګړي په پښو راپورته شوي دي، خپل غږ پورته کوي. په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره افغانانو ته ښایي نن له نیکه مرغه افغانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شتون لري او په ښه پوزیشنونو، وضعیتونو او بعضو کورسیو کې هم هلته خپل نفوذ او د خپل غږ ځای لري. موږ کولی سو چې د خپل پیوستون، ملي وحدت، په خپل نظام د راټولېدلو او نظام له خپلو متخصصینو سره په یو وحدت او یو فکر او هوکړه کې موږ په ګډ دغسې یو سټیج را جوړ کړو چې خپل حق په خپله وغواړو. موږ ته څوک حق نه راکوي، مګر موږ دا حق اخیستلی سو. دا چې نن هلته ټرمپ وایي چې راځئ دا تازه جریانات راټول کړو، دقیق معلومات راټول کړو، معتبر اسناد راټول کړو او مسؤلیتونو ته مخه کړو، طبعا دا هلته دای شخړې جوړوي، دا سیاسي ستونزې په امریکا کې راټول راپاروي او نړیوالو ته داسې ښیي چې ګویا دوی مسؤلیت پذیر دي. حال دا چې مخکې یاده شوله امریکې د دوی په شتون کې په دا 200 کلونو کې یوازې 26 کاله دوی تقریبا په نړۍ کې لاس وهنه نه ده کړی. نور موږ ګورو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ډیرو عمده اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او بشري ځایونو او

0: اجتماع کې دوی لاس وهلای دا دوی تا ورانای کړای دا او بیا بیته پټیخت باندې بریالي شوی دی بنان او داسې یو سټیج نشته اما د دې سټیج را جوړیدل شتون لري لکه چې مونږ د جرمني بعد د نړیوالې دوهمې جګړې څخه مثال ورکولای سو چې تر ګورې تر ننه پورې هغوی هغه احصایه را پیدا کړې ده هغه کورنۍ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې هغه د شوروي اتحاد او یا هم د شرقي اروپا په هیوادونو کې و تر اوسه پورې د هغوی بچي هم نشته تر لمسیانو پورې د بیا رغولو او حتی اقتصادي مرستو او هغه جبران خساره ورته رسوي بنان په دې هیله چې افغانان یو موټی سو او موږ دغه سټیج کې خپل غږ په خپله او خپل حق په خپله واخلو او غږ پورته کړو انشاءالله چې موږ به په هغه صورت کې بریالي اوسو
1: ډېره مننه کور ودان ماری صاحب درته داسې ته راګرځمه ساده صاحب د بس یو بل اړخ دا ده چې امریکایان په بار بار په تکراري راپورونو خپرولو باندې غواړي څه هدف ترلاسه کړي آیا په افغانستان کې خپل جنایتونه پټوي او که نه د نړۍ پام له ځینو سناریو نه یو بلې سناریو ته اړوي
2: ګورې خبره دا ده چې د دوی بار بار دغه کومې خبرې یا بیانونه چې ترسره کوي یو خبره خو دا ده چې اوس فعلاً په نړۍ کې دا حقیقت دی چې امریکا یو سیال هیواد د مقابلې زه څوک نه وینم په اوسني عصر هغه دا چې په مستقیم ډول باندې ځان درګیر کړي له امریکا سره یو داسې ده چې اقتصادي مقابله کوي نظامي نه چې په مستقیم ډول باندې امریکا سره درګیر چې څوک ځان مخامخ کېدلو دپاره هیڅوک هم زړه نښه کوي دا یوه مهم دویمه خبره دا ده مرخیل صاحب محترم چې امریکا چې کومې خبرې کوي بالکل دا حقیقت دی چې د نړۍ دغه پام چې کوم دی دا اړول غواړي چې دوی وایي چې موږ دا د نړۍ دغه پام واړو او خو حافظي دومره هم کمزوري نه دي مرخیل صاحب محترم تر څه حده موږ دا منو چې د خلکو ذهنونه به مخشوش شي ځکه سړه جګړه ډېر په درس سره او ډېر په سرعت سره په نړۍ کې روانه ده دا اوس هم او دی یو خبره د سلو مرمیو ځواب وایي یو فکر د سلو مرمیو ځواب وایي او بله خبره دا ده چې دا خو امریکا اول نه دا کړي دي امریکا د اوس په غزې کې درې لکه یا درې نیم لکه انسانان چې په شهادت باندې ورسېدل مسلمانان په دې کې د نتنیاهو سره سره د ټرمپ لاسونه په دې وینو باندې ککړ دي امریکا په دې جرم کې شریکه ده مجرمه ده مرخیل صاحب محترم دا اوس چې ایران سره څه کوي امریکا دا په کومو قواعدو د نړیوالو په اساس باندې دوی کوي مرخیل صاحب محترم خبره دا ده چې دلته دوی چې کوم ظلمونه کړي دي او یا دوی کوم جنایتونه کړي دي دوی پټولو دپاره دا اوس هم وایي چې موږ به دغسې یو راپور خپور کو او یا دوی داسې راپورونه خپوروي او یا بیان بازی کوي دلته افغانان څه غواړي د افغانانو غوښتنه دا ده چې راځئ چې حقایقو ته ولاړ شو راځئ چې په حقیقتونو باندې سره وغږیږو
1: خو دغو حقیقتونو ته څنګه ورتلی سو یوازې آیا په امریکا ته افغانان انتظار وباسي چې دغه راپورونو د مستند سازۍ کې کار وکړي او که نه پخپله افغانان افغان بنسټونه په افغان تاریخ لیکونکي پخپله ولې دغې برخې ته مراجعه نه کوي چې پخپله ډېری شی مستند کړي د اوسنیو امکاناتو نه په استفادې سره او اړوندو بنسټونو ته وړاندې کوي تر نړیوالې محکمې نیولې د تر بشري بنسټونو پورې او لږ تر لږه د تاریخ یوه مهمه برخه کې ثبت شي
2: ګورو مرخیل صاحب محترم تر څه حده په دې باندې کار روان دی خو دا کار کافي نه ده زه غندنه هم کوم او زه د دغې خاموشۍ مخالف هم یم عمر خیل صاحب محترم که موږ تاسو چیرې سرخندنې یادوو که موږ تاسو چیرې دغه جنایتونه یادوو نو دغه جنایتونو دپاره مستندات او دغه جنایتونه په یو ځای کې سره راټولول د دې ته د تصنیف شکل ورکول یا دې ته د فلم شکل ورکول دا په موږ باندې د دغې افغاني ټولنې افغانانو په لیکونکو باندې په اهل علم باندې په وخت حکومت باندې په ما باندې په تا باندې دا بالکل حق دی عمر خیل صاحب محترم سوال افغانان دا مطرح کوي چې د امریکایان د څه لپاره راغلي وو بیا هغه سره سره دا هغه سوال هم مطرح ده چې دا راغلل بیا لاړل ولې عمر خیل صاحب محترم دوی که دغه شعار ورکوي چې موږ دلته حکومت جوړونې کې کار کولو که دوی دغه شعار ورکوي چې موږ دلته د فکر جوړونې کې یا د دولت هیواد جوړونې کې کار کولو نو بیا ولې چې کله دوی ووتل د دوی په وتلو شروع

0: شول په څو ورځو کې ټول افغانستان سقوط وکړ، کابل په کوم حالات باندې پریخه، دغه حالات چې نن انزوا کې دي دا د چا له لاسه دي؟ عمر خیل صاحب محترم، آیا په قطر په معاهده کې همدا لیکل شوي وو؟ دغه فکرونه په څه په کوم دلیل باندې امریکا دلته دومره فکري کار کړی و او دغه افغانستان اسلامي امارات یې بو ګرځولی و چې افغانستان خو نوره جهنم باندې بدل شو، چې خلکو په تیارو باندې پسې ځانونه راوځړول؟ عمر خیل صاحب محترم، دا هغه خبرې دي چې باید دا حقیقت جامه دې ته واغوستل شي او په دې باندې تحقیق وکړی شي. دا تحقیق د چا کار دی عمر خیل صاحب محترم؟ دا د پردیو کار نه دی، دا د یرغلګرو کار نه دی عمر خیل صاحب محترم. یو سړی چې بد وکړي عمر خیل صاحب محترم، تر څو پورې چې ټینګ نه کړي پښیمانېږي نه عمر خیل صاحب محترم. موږ سره خو دوی دغه ظلم کړی دی عمر خیل صاحب محترم. دوی په دې باندې ګوره، زه یوه خبره درته وکړم، د نړۍ یرغلګر ظالمان په دې باندې پښیمانه هم نه دي چې دومره بشري جنایت یې کړی دی. دا به څوک را برسیره کوي عمر خیل صاحب محترم؟ دا په ما باندې فرض دی، دا په تا باندې فرض دی، معارض صاحب باندې فرض دی، بینزي صاحب باندې فرض دی، دا امثالو هم په دې ټولو باندې فرض دی، او د وخت حکومت باید دې ته زمینه مسایده کړي عمر خیل صاحب محترم. چې موږ دغه دا باید د تاریخ په اوراقو کې ولیکل شي. خو یوه خبره درته کوم چې دغه جنایتونه به عمر خیل صاحب بیا د قلم په رنګ باندې نه لیکل کېږي عمر خیل صاحب، دا په وینو باندې لیکل شوي دي عمر خیل صاحب محترم. دا تاریخ په خپلو پاڼو کې حفظ کړي هم دي
1: کور ودان.
0: او بله خبره دا ده چې د افغانانو کوم تاریخ چې دی دا د قربانیو څخه ډک دی، دا اوس نه دی عمر خیل صاحب محترم، دا اوس نه دی. د افغانانو تاریخ د قربانیو څخه ډک دی، او دغو قربانیو رنګ راوړی دی چې نن د داسې نظام څښتنان یو. موږ په ولس باندې هم په حکومت باندې غږ کوو چې دا دومره قربانیو باوجود چې راغلی دی، د دې قدر وکړه او د دې ساتنه وکړه.
1: مننه کور ودان. او اوس هم لنډه وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ستنا انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیب نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: باست خرغلی بیان ځای سپ د باس په ورستۍ برخه کې وواړو چې باس را ټول کو. استاد په نظر باندې د امریکا دغه ډول راپورونو ته باید د افغان بنسټونو، افغان لوري، افغان حکومت او د نړیوالو بنسټونو غبرګون څه وي؟ په ټوله کې څنګه کېدای سي چې د امریکا د دغسې راپورونو په وړاندې باندې هغه ځواب باید څه وي چې وړاندې شي، او څنګه کېدای سي چې افغانان وکولی شي له هغه څه نه دفاع وکړي چې د دوی په وړاندې ظلم شوی ده او د نورو له طرفه یو ډول ورته سپیناوی کېږي یا لږ تر لږه ورته داسې دلایل تراشل کېږي چې د هغه نه د ځان وتلو هڅه پکې وي؟
3: نو زما په ان معنی خپله افغانانو خبره او بایدن په همدې خبره کې فیصله شوې ده، هغې نه وروسته راپورونه هېڅ ګټه ورته نه کوي چې افغانستان د لویو امپراتوریو هدیره ده. یعنی معنا دا چې زموږ د امپراتورۍ مړی هم د افغانستان په دغه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. او بیا د ماتې خبره په خپله ترامپ وکړه چې د امریکا په تاریخ کې داسې شرمېدلې ماتې او شرمېدلې راوتل چې موږ د افغانستان نه راووتو نه لرو. یعنی دا زموږ دپاره یو ډېر شرمېدلی تاریخ ده چې په افغانستان کې 40 کال په اوږدو کې موږ ونه کولی شو هماغه عمارت چې موږ یې نړولی و هغه بیا رامنځته شو. اصلي هدف د اسلامي نظام نړولو او هغه په ډېر قوت باندې 40 کالو دغومره دی غدمن خلق خو په ځای پرېږده. خدای ویل چې یار دا د قربانۍ پسونه دي، موږ به یې وژنو. مګر دی په زرهاو باندې په لکونو نه زیات خلک چې خپله بایډن وویل 2,00,000 کسان اروپایان او امریکایان په دې کې هغه هم شامل وو چې دځې نه به تله او بیا به سرسام و لیونیان به وو ځان وژنې او نور وژنې به یې کولې. هغه هم په کې حساب کړي 2,00,000 دوه کرده دا خبره په خپلو خبرو کې تکرار کړه. نو دا معنا چې افغانانو الحمدلله نړیوالو ته د عبرت درس ورکړی دی چې هغه اخرنی دغې په خپله په ملګرو ملتو کې د انګریزانو یو نماینده روسانو کله چې اشغال کړی افغانستان کې وویل چې مخکې دی نه چې روسانو افغانستان اشغالوو باید زموږ نه یې پوښتنه کړې وی چې موږ درې ځله په افغانستان کې ماته خوړلې ده. په داسې شرمېدلې حالت چې روسانو ته پیغور ورکوو مګر خپله انګریزان راغله او دلته د دې دپاره چې بیا افغانستان یعنی هغه نمایي افغانستان خو پاکستان سره یوځای کړی دا نور افغانستان پسې راغلی چې دا هم د یو ډول غلامه اداره پکې تحمیل کړي لکه د غني او د کرزي اداره. او بیا دې ته بیا هم وایي چې موږ خپل اهدافو دپاره چې راغلي هغه هم ترسره کړه. یعنې هغه باید داسې وایي دې نه خوا د روسانو وتل څه ناڅه موفقیت درلوده چې ووتل په رڼا ورځ باندې حیرتان بندر نه او د ځان نه وروسته یو ګوډاګی پرېښود نجیب په نامه درې کال حکومت وکړ د دې ګډاګي اخرنی غنی امریکایان لا په کابل کې چاغه وتښتید او امریکایان اول را اسلامي نظام ونړ او بیا مثلا د غیداره په لیکړه نو دا معنی چې دی هغه خپل اهداف کې سل په سلو کې ناکام دي اوس ورته یو ډول رنگ ورکړي چې
2: افغانان پکې خپل حقونو ته ورسیږي او هغه حقایق را پرسیږي چې لا هم د پردې تر شا پټ پاتې دي.
4: بله وای شر بخیزت کې خیر با باشد مګه دا باید هیر نکو چې دغه ټول شخړې دغه ټول غمیزې د دغه تپل شوی نیابتي جګړې او د دغه ټولو حملو نیواګرو اشغالګرو هغه مظلوم اړخ هغه افغانان او افغانستان دی. موږ حق لرو چې باید داسې غږ پورته کړو. نو بلان دا چې هغه پښتو کې یو متل دی که زایم نوی خوبې وایم چې ګیله زما او واکه د دادا مثلا ښه. نو نن دوی داسې غږ پورته کوي چې راځي د افغانستان په وضعیت لسره کتنه کو. اول خو دلته باید هیر نه کو چې په دغه اشغال کې نه یوازې امریکا د ناتو سره

0: یو ځای اته څلوېښت هیوادونو دلته ظلم کړی، تیری یې کړی، نیواک یې کړی، اغلا یې کړی ده، وژنه، قتل، جنایت یې کړی ده. بناً دا ټول مسؤول دي، د دا ټول باید سټیج ته راکش سي. او دغه غږ چې خپله ټرمپ نن پورته کوي دا د افغانانو په ګټه دی، مګر لکه څنګه چې تاسو وفرمایل، له دغه سټیج او له دغه وخت، له دغه هدف او دغه سناریو او اجندا څخه افغانان باید ډېره ستره ګټه پورته کړي. بلې، په هر شکل چې وي، نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نور ډېر مسؤول ارګانونه په نړۍ کې شته چې موږ باید ډېر ژر دغو ادارو ته خپل شکایتونه، خپل وړاندیزونه، خپل غوښتنې، خپل درخواستې او خپل حق هلته وړاندې کړو. همداسې د جنګي جنایتونو محکمې همدلته په نړۍ کې شته. بنان تاسو ښه وفرمایل، زه وایم چې دغه مسؤلیت نه یوازې د امریکې په غاړه، بلکې چې هغه یې په راس کې وه، اما د نړۍ ډېر هیوادونه دلته پکې ښکېل
1: دي.
0: او همدغسې شاوخوا نور، موږ باید سره بیا هم وایم، متحد سو. د افغانستان روڼ اندي، د افغانستان اسلامي امارت چې نن په خپل قوت او ښه سټیج کې دی، که همدغه ملي ګرایان او همدغه ژمن افغانان ورسره لاس ورکړي، موږ کولی شو چې د خپل ولس، د هردم شهید ولس او د ټوټه ټوټه افغانستان دغه انتقام که جبران وای، دا د نړۍ له ستوني او له ګریوان څخه راواخلو. مننه صاحب.
1: ډېره مننه کوم. وادن ماجد صاحب، ستاسو په نظر باندې د وروستۍ پوښتنې په توګه ساده صاحب غواړم وپوښتم، چې وخت ناوخت ځینې فرصتونه یا ځینې پیښې له ځینو پیښو نه راپیدا کیږي چې باید افغانان ترې ګټه واخلي، که امریکا د خپلو ځواکونو په اړه باندې رپورټ جوړوي، افغانان څنګه کېدای شي چې د هغو تاریخ په اړه باندې هم داسې یو بحثونه راپورته کړي، ملي بحثونه، چې د امریکایانو ویستل کېدل موضوع پکې مطرح شي، په افغانستان کې د بشري جنایتونو موضوع پکې مطرح شي، او دا موضوع تر نړیوالو سټیجونو ورسیږي. دغه نړیوال سټیج ته د دغه بحث وړاندې کولو لپاره څه باید وشي؟ په لنډو ټکو کې راته وایي.
2: ګورئ، خبره دا ده چې باید موږ په سیمه ییزه کچه باندې څومره زموږ لابیګران دي، او یا په نړیواله کچه باندې څومره زموږ لابیګران دي، له هغو څخه هم کار واخیستل شي. او څومره افغانان چې هغه په خارج کې دي، په داخل کې خپل ملي حاکمیت، ملي یووالی، احساس د ژوند مشترک، دا باید سره وساتو او د ملي یووالي لپاره کار وکړو. او دویمه خبره دا ده چې هغه ملي غمیزې، دا ملي غمیزه وه چې په افغانستان باندې راغلې، هغه ملي غمیزې لکه د پاکستان په وړاندې باندې چې د دوی هغه تبلیغاتي جګړه، زه سلام وړاندې کوم د تاسې غوندې کدرونو ته، زموږ د بیانځي صاحب دوی، یا د مارج صاحب دوی، یا د امثالو هم په ټوله کې دوی ته، چې دوی په نره باندې د هغه تبلیغاتي جګړې یا د سړي جګړې مخته ودرېدل او د هغوی هغه جګړه یې مقابله یې وکړه، همدغسې باید افغانان بل ابتکار دا وکړي چې هر څوک چې زموږ په اړه باندې که کاذب راپور جوړوي، مرخیل صاحب محترم، که کاذب راپور جوړوي باید حقیقتونه رابرسیره کړو، او که چیرې حقیقي راپور وي، موږ هغه سره خپل غږ بدرګه کړو چې تر نړۍ هم ورسیږي، تر خلکو هم ورسیږي. او خبره دا ده، موږ ځان مظلوم نه ثابتو، مرخیل صاحب محترم، موږ سره ظلم شوی دی، موږ ځان موږ له شانه رحم نه غواړو. مرخیل صاحب محترم، دا صرف او صرف د څه شي لپاره؟ چې زموږ تاسو آینده نسلونو ته دا معلومات وي. او بله خبره دا ده چې د انسانیت احترام وشي، ځکه زموږ دغه پالیسي هم امت محوره ده، امت محوره ده، موږ د امت لپاره د خیر غوښتونکي یو، او خاکې ورسره د انسانیت لپاره د خیر غوښتونکي یو، چې له دې تیرو ترخو تجربو څخه زده کړه وشي او بل چا سره داسې ظلم تکرار نشي.
1: ډېره زیاته مننه کوم. کور موادان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مومن خان سعادت، همدا ډول د سیاسي چارو مبصر ښاغلی اسلام الدین معارج، او همدا ډول د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی شراقه بیانځای، له تاسو درې وړو مننه کوم چې د څار په ننني بحث کې راسره وئ. دا بس همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.

0: ست چې کله زنګ وای او ستا आवाज خلک اوري او د کی چې کوم خیرین خلک دي خو خلک دي ستا आवाज اوري اتمن یو روزي د ستاسو پختره به کیسه مده
1: دا ار دې په تنګي اسو که څوک تاسو کوم مسلمان پیدا چې مسلمان دغه موږ راکور ولا ډېر تنګلی
0: اوسه او شو مونږ واورید مونږ ستاسو هغه مشکل هم درکو او پیګو چې د مهاجرت نه څوک راشي په وطن ته صدقه دغه د کار بار روز روزګار صدقه نه نو خپل ګرانی مشکلات به ډېری ان شاء الله کې ستاسو आवाज خلک واورید او په دې حق لا چې څوک خیرین هغه به خپل همکاري به وکړي تماس بعدی
2: سلام
0: علیکم السلام خب هر صورت قبل از اینکه بریم به سراغ دیگری تماس ها الان یک وقفه کوتاه داریم و زودی زود برمیگردیم جای نروین با ما باشید

0: سلامونه وخت مو په خیر دی د سات خبرونو ته خرغلی ز عمر خیلیم. ایران او اسرائیل په یو بل جګړه کې سره ښکیل شول. د ایران سپای پاسداران اعلان کړی دی چې د اوربند سرکړونې او پر لبنان د اسرائیلو د بریدونو د دوام په ځواب کې په اسرائیلو پر ځینو موخو توغندیز بریدونه کړي دي. د خاتم الانبیا اډې ویان هم خبرداری ورکړی دی که اسرائیل په لبنان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي یا د ایران په خاوره کې غچ واخلي نو د ایران وسلوال ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. په ورته وخت کې د اسرائیلو پوځ وایي چې د ایراني بریدونو په ځواب کې یې په څو هدفونو باندې د ورځې په اوږدو کې ځوابي بریدونه کړي دي. په ورته وخت کې ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادونو مشران د شخړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي.
1: په لبنان باندې د اسرائیلو دوامداره بریدونو بالاخره ایران د خپل متحد حزب الله په دفاع کې مخکښ کړی دی او تهران د لومړي ځل لپاره د بهرني پوځي غورځنګ په دفاع کې په اسرائیلو مستقیم برید پیل کړی دی. لومړی د ایران د وسله والو ځواکونو ویند خبرداری ورکړ چې که اسرائیل په لبنان باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي یا د ایران په وړاندې غچ واخلي نو د ایراني وسله والو ځواکونو له پریکند او سخت غبرګون سره به مخ شي.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
1: لبل اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په مطبوعاتي کنفرانس کې ویل چې د اسرائیل اقدامات د امریکا د پالیسیو څخه بهر نه دي او تهران د هر ډول وضعیت سره د مقابلې لپاره بشپړ چمتو دی او هیڅ عمل به بی ځوابه پرې نږدي.
3: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم این که این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا این که نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
1: به همدی حال که د اسرائیل پوځ وایي چې د ایران بریدونه بې ځوابه نه دي پاتې شوي او په تهران او نورو سیمو کې په هوایي بریدونو سره ډېری هدفونه په نښه کړي دي، د اسرائیل پوځ ټینګار کړی چې دوی د دې بریدونو لپاره د مخه چمتو وو او په کلکه به یې ځواب ووایي.
4: ایران د ترهګرۍ او تاوتریخوالي لاره بیا غوره کولو سره لویه تېروتنه وکړه. دا رژیم هڅه کوي چې نن ماښام د اسرائیلي پوځ د بریدونو په ځواب کې زموږ په خاوره مستقیمو برید کولو سره یو نوی معادله رامنځته کړي. موږ به د دې کار اجازه ورنه کړو.
1: له بلې خوا د یمن حوثیانو چې د ایران او لبنان ملاتړ اعلان کړی په اسرائیلو راکټي برید پیل کړی دی. دوی ویلي چې په سره سمندر کې به د اسرائیلو کښتۍ پوځي هدف وي.
4: موږ به په سمندر کې د اسرائیلي دښمن لپاره د سمندري کښتۍ بشپړ او جامع بندیز اعلانوو او له هغه وخته چې دا بیان خپور شو موږ د دښمن ټول حرکتونه د خپلو وسلوالو ځواکونو لپاره د پوځي هدف په توګه ګڼو. موږ ټینګار کوو چې موږ د هر ډول تاوتریخوالي زیاتوالي ته په متقابل ډول ځواب ووایو او زموږ پوځي عملیات به د جګړې د پرمختګونو او شرایطو سره سم او د جهاد او مقاومت د محور سره په همغږۍ کې پراخ شي.
1: دا په داسې حال کې ده چې شخړې په سیمه کې د بې ثباتۍ د خپرېدو په اړه د اندېښنو نوې څپه راپورته کړې او ځینو هیوادونو په ګډون د بریتانیا، کاناډا، فرانسې او اروپایي ټولنې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم له دواړو خواوو څخه غوښتي چې خپل بریدونه ودروي او د خبرو اترو مېز ته راستانه شي، خو د اسرائیلو د پوځ راډیو راپور ورکړی چې دا شخړه به څو ورځې دوام وکړي او اسرائیل د احتیاطي ځواکونو د لوی کچې د بلولو لپاره چمتووالی نیسي.
0: اسلامی امارات تمه لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکو ته لومړیتوب ورکړل شي. د اسلامی امارات چارواکي زیاتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د اسلامی امارات استازي هم په دې ډول غونډو کې وروبلي تر څو غونډې رښتینې شي او د اوسني حکومت نظرونه منعکس کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان په اړه خپله درې میاشتنۍ غونډه وکړي.
5: د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امنیت شورا غړي به د تیرو دریو میاشتو په اوږدو کې د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري پرمختګونو په اړه خبرې اترې وکړي. همداراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په اتو ورځو کې پریکړه وکړي چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یونما ماموریت ته دوام ورکړي یا یې وځنډوي.
6: د افغانستان په تړو باندې هر ناسته چې د ځمکې پر هر برخه کې کیږي چې مقصد د افغانستان مدغم کول وي، چې مقصد د افغانستان اقتصاد او سیاست رغول وي، او مقصد د افغانستان امنیت ټینګښت وي، او د افغانستان دغه څلوېښت میلیون نفوسو ته خیر رسول وي، مونږ یې لبیک کوو. بغیر د هغو ناستو څخه چې نه پکې د افغانستان استازي غوښتل شوي وي، او پکې د افغانستان د تحریمولو، د بندیزونو او د افغانستان د حاشیې ته تګ سبب کیږي.
5: اسلامی امارات تمه لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکې لومړیتوب ولري. د اسلامی امارات چارواکي زیاتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د اسلامی امارات استازي هم په دې ډول غونډو کې راوغواړي تر څو غونډې رښتینې شي.
7: در تمامی نشست های بین المللی، از جمله نشست های مرتبط با سازمان ملل متحد، باید نماینده امارات اسلامی حضور داشته باشد. دومی که این نشست ها باید واقع بینانه باشد و با توجه به شرایط افغانستان کمک های توسعه و انکشافی را به منظور تقویت زیربناهای افغانستان در دستور کار خود قرار بده. و سومی که این نشست ها باید تعامل سیاسی و اقتصادی را با افغانستان مطمئن نظر قرار بده.
5: د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډه معمولا په هرو دریو میاشتو کې ترسره کیږي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسلامي امارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې د یونما راپورونه د واقعیتونو منعکس کولو پر ځای په حاشیوي مسئلو تمرکز کوي.
0: له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه راپور به د روان کال په سپتمبر میاشت کې بشپړ شي. د امریکا د جګړې وزیر د فارس د سفر په پای کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو راپور په لاره دی. دا راپور رښتینی بللی او ټینګار یې کړی دی چې یوه دقیقه ارزونه د ځواب ورکولو لپاره ده، نه د ښودلو لپاره.
8: د امریکا د جګړې وزارت وایي ډېر ژر به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو راپور خپور کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پنځمې کلیزې په درشل کې د امریکا د جګړې وزیر پاریس ته د خپل سفر په پای کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو جامع راپور په لاره دی او د بشپړېدو په وروستیو مرحلو کې دی. دا راپور د وتلو د بیاکتنې لپاره د ځانګړي کاري پلاوي لخوا چمتو کیږي چې مشرۍ د امریکا د جګړې وزارت ویاند او لوړپوړی سلاکار شان پارنل کوي چې د روان کال د ډسمبر په میاشت کې به خپور شي.
9: دا راپور پر لاره دی. دا د افغانستان څخه د وتلو پر مهال د پیښو په اړه یو ډېر جامع او دقیق راپور دی. کله چې موږ په پیل کې د دې کار د کولو ژمنه کړې وه، زموږ مطلب یوازې د کاغذ او رسمي بیاکتنه نه وه، دا یو رښتینی او جدي بیاکتنه ده. فکر کوم چې اعلان مو کړی وو چې دا راپور د اوړي په وروستیو کې خپور شي. لومړنۍ موندنې کابو چمتو دي او ډېر ژر به د لاسرسي وړ وګرځي. ټولې مرکې بشپړې شوې او د ټولو محرم معلوماتو بیاکتنه بشپړه شوې ده، نو په دې بنسټ دا راپور به خپور شي.
8: دا راپور د کابل په هوایي ډګر کې د سیاسي او نظامي پریکړې کولو، د تجهیزاتو له لاسه ورکولو، ګډوډۍ او ګړندي وتلو باندې هم تمرکز کوي. کارپوهان وایي چې د دې راپور خپرول تر ډیره د امریکا په کور دننه د کارېدو وړ دی.
10: اختلاس، بیباوري به منافع ملي و صدها مسائل دیگه، دزدی و محو روحیه ملی، روی همبستگی مردمی بین افغان ها، رواج تعصبات قومی و شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است،

0: اومده مستقیم حضور نظامی امریکا، متحدینش در امریکاست، در افغانستان است.
1: امریکا په افغانستان کې لشل کلن پوځي شتون وروسته بلاخره د 2021 کال د اگست په 1 له افغانستان څخه ووتله. هغه وتل چې امریکایي چارواکي په خپله یو شرمونکې ماتې ګڼي. اسلامي امارات هم وایي چې امریکا له شرمونکې ماتې وروسته له هېواده ووتله.
2: په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت شاز دفتر د خلیج د همکارۍ شورا له رئیس سره وکتل. عبدالفتاح سخی او د خلیج همکارۍ شورا عمومي منشي جاسم محمد البدوي د غونډې په جریان کې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د خلیج د همکارۍ شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دواړو خواوو د افغانستان او خلیج شورا ترمنځ اړیکې هم وڅېړلې او په ځینو مسلو یې خبرې اترې وکړې.
1: په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت شارز دپیر د خلیج د همکارۍ شورا له عمومي منشي سره وکتل. دا غونډه په ریاض کې د دوی په مرکزي دفتر کې ترسره سوه، چیرې چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو پرمختګونو په اړه خبرې اترې وکړې.
3: داشتن تماس او ارتباط با کشورهای مختلف بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که فرهنگ اسلامی دارن و با ما نزدیک هستند، به نفع افغانستان هم است و به نفع کشورها هم است. از یک طرف کشورها ترغیب شن به خاطر سرمایه گذاری به داخل افغانستان و در اینا عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم هستند و ممکن که اینا بتانند که افغانستان هم عضو فعالی سازمان بسازند.
1: د خلیج د همکاري شورا زیاته کړه چې عبدالفتاح سخی او جاسم محمد بدوی د افغانستان او دې شورا ترمنځ اړیکې و ارزولې او په ځینو موضوعاتو یې خبرې اترې وکړې. په همدې حال کې کارپوهان وایي چې له دې شورا سره د ډیپلوماټیکو اړیکو رامنځته کول د افغانستان او خلیج د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراخولو کې اغیزمن کېدای شي.
4: کشورهایی که مربوط به شورای همکاری خلیج میشه و رابطه بسیار نزدیکی با افغانستان داشته و همیشه قسمت رای خدمات بشر دوستانه و کمک های اقتصادی با افغانستان همکاری نمودن که البته گسترش روابط افغانستان با این کشورها میتواند در طرف بسیاری از چالش های اقتصادی و همچنان تثبیت جایگاه افغانستان و ارتباطات افغانستان با سایر کشورها در سطح بین المللی بسیار مفید باشد و میتواند افغانستان و مردم کشور ما را در شرایط فعلی
1: د خلیج همکاری شورا یو سیمه ایز سیاسي اقتصادي او امنیتی اداره ده چې په 1901 کال کې تاسیس و. مخه د پارس خلیج سیمه د عربي هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، سوداګرۍ، امنیت، دفاع، تعلیم او کلتور په ګډون په بیلابیلو برخو کې د همکاری او همغږۍ پیاوړتیا ده. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، بحرین، کویت او عمان د دې شورا غړي دي.
2: د جهادي اثارو د ساتنې قانون توشیح شو. د عدلی وزارت اعلان وکړ چې د جهادي آثارو د ساتنې قانون د اسلامي امارت د رهبر له توشیح وروسته د هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. د عدلی وزارت ویان برکت الله رسولي ویل چې دا قانون د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د جهادي آثارو د ساتنې عمومي ریاست تاسیسوي او د هغې واکونه او دندې مشخصوي. په قانون کې راغلي دي چې دا اداره به د امریکایي ځواکونو په وړاندې د شل کلنې جګړې پورې اړوند د آثارو او اسنادو د راټولولو، تنظیمولو، ثبتولو او خپرولو مسؤلیت ولري. د ادارې ته د دې دورې د تاریخ، د اسلامي امارت د واکمنۍ د لومړۍ دورې پورې اړوند معلوماتو او همدارنګه د جهاد د تاریخ او د شوروي او برطانوي ځواکونو په وړاندې د افغان مسلمان مجاهدینو د قربانیو د راټولولو او ثبتولو دنده هم سپارل شوې ده. د افغانستان بانک، مالی وزارت او د سوداګرو بانکونو د استازو ترمنځ د ملي پروژو د تمویل او پانګونې په موخه ګډه ناسته ترسره شوه. سرچینې وایي چې په دې ناسته کې د هرات مزار شریف د اوسپنې پټلۍ په سترې پروژې خبرې شوې دي چې 650 کیلومتره اوږدوالی لري او د پلي کېدو لګښت یې نږدې 55 میلیارد افغانۍ اټکل شوی دی. د معلوماتو له مخې د سوداګریزو بانکونو استازو په دې پروژه کې د ګډون، تمویل او پانګونې لپاره خپل بشپړ چمتووالی او ژمنتیا څرګنده کړې ده.
5: په ملي پروژو کې د پانګونې د پراختیا لپاره د افغانستان بانک، مالی وزارت او سوداګریزو بانکونو ګډه غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د افغانستان بانک، مالی وزارت او سوداګریزو بانکونو د استازو ترمنځ په ملي پروژو کې د پانګونې او تمویل د پراختیا په موخه خبرې وشوې. په دې غونډه کې د افغانستان بانک لومړی مرستیال صدیق الله خالد وویل چې د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت، مالی وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د همغږۍ په پایله کې د ملي پروژو د تمویل میکانیزم نهایي شوی چې له مخې یې سوداګریز بانکونو ته زمینه برابرېږي تر څو په مستقیم ډول د هیواد په پراختیایي او زیربنایي پروژو کې پانګونه وکړي او د اقتصادي ودې او پرمختګ په بهیر کې خپل اغیزناک

0: رول ولوبوي. د افغانستان بانک د مسولینو په وینا د بانکوالۍ سکتور ونډه کولی شي د ملي اقتصاد د پیاوړتیا او د پراختیايي پروژو د چټک تطبیق لپاره مهمه سرچینه وګرځي. د افغانستان بانک وایي چې په دې غونډه کې د هرات مزار شریف د ریل پټلۍ د سترې ملي پروژې په اړه بحث شوی. د دوی په وینا دغه پروژه 650 کیلومتره اوږدوالی لري او نږدې 55 میلیارد افغانیو په لګښت به د سوداګریزو بانکونو له لوري تمویلیږي.
1: سوداګریزو بانکونو له لوري د یادې پروژې د تمویل اړوند چې نږدې 55 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راځي، یادونه وشوه چې سوداګریزو بانکونو له لوري به تمویلیږي. سوداګریزو بانکونو د دې پروژې د تمویل ژمنتیا وښوده او ژمنه یې وکړه چې په لا زیاتو اقتصادي پروژو کې به پانګونې ترسره کوي.
0: د افغانستان بانک د مسولینو په وینا د هیواد د اقتصادي پراختیا، سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او سیمه ییز اتصال په برخه کې د لویو پروژو په پلي کولو کې د خصوصي بانکونو پانګونه مهمه بولي او زیاتوي چې د هیواد د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس د دې ډول لویو او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره مناسب فرصت برابر شوی دی. دوی ډاډ څرګندوي چې د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو لپاره د پانګونې او مشارکت لازمي اسانتیاوې برابرې کړي تر څو د هیواد په آبادۍ او هوساینه کې فعاله ونډه. د اقتصادي چارو شنن کې هم وایي کچيري په ملي پروژو کې د خصوصي بانکونو له لوري پانګونه وشي، افغانستان کې به د اقتصادي خوځښت سرعت خورا تیز شي.
2: وقتی روی پروژه های ملی سرمایه گذاری میشه و در او مستقیما سکتور مالی شرکت میکنه، در واقع روی آینده افغانستان سرمایه گذاری میشه و بدون شک امروز همکاری میان افغانستان بانک که بانک مرکزی افغانستان است و همچنان بانک های تجارتی یک فرصت خوب ایجاد کرده که تا بانک ها نقش فعال تر را در توسعه کشور داشته باشه.
0: د افغانستان بانک وایي چې د سوداګریزو بانکونو استازو په یاد پروژه کې د مشارکت او پانګونې لپاره خپل بشپړ چمتووالی او ژمنتیا څرګنده کړه او ویلي دي چې په ملي پروژو کې ونډه اخیستل د دوی لپاره د ویاړ ځای دی او د هیواد د اقتصادي ودې او پرمختګ په برخه کې به خپل مثبت مسؤلیت ادا کړي.
3: د کال له پیل راهیسې د هیواد په سیندونو او د اوبو په ډنډونو کې د ډوبېدو له امله 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پیښو په وړاندې د مبارزې چمتووالي ادارې ویاندوی چې د کال له پیل راهیسې د هیواد په سیندونو، اوبو بندونو او نورو اوبیزو ساحو کې د ډوبېدو له امله 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او درې نور ټپیان شوي دي. محمد یوسف حماد زیاتوي چې په شهیدانو کې 20 نارینه، 2 ښځې او 1 ماشومان شامل دي. له خلکو غوښتنه کوي چې په اوبو کې د لوبو پر مهال له احتیاط او بشپړو تدابیرو څخه ګټه واخلي.
4: د ونې وړ ده چې له پیړ سره د مرزي امدګۍ ادارې د ولایتي ریاستونو د راپورونو له مخې د روان 1415 لمریز کال د وري میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله د سیندونو، د اوبو بندونو او نور اوبیزو سیمو کې د ډوبېدو له امله له بده مرغه زموږ 15 تنه هیوادوال شهیدان او 3 تنه ټپیان شوي، چې په شهیدانو کې 20 نارینه، 2 ښځې او 1 ماشومان شامل دي.
3: د کندوز ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د کتاب لوستلو د کلتور د ودې او پیاوړتیا په موخه د سړک پر غاړه د کتابونو نندارتون جوړ کړی دی. په دې وروستیو کلونو کې د ځوانانو په منځ کې د کتاب لوستلو د لیوالتیا کچه راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د ریاست چارواکي وایي چې داسې پروګرامونو ترسره کول کولی شي یو ځل بیا ځوانان او زده کوونکي د کتابونو لوستلو ته وهڅوي او په ټولنه کې د لوستلو کلتور پراخ کړي.
5: په سلګونو کتابونه دلته د لیوالتیا لرونکو کسانو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د کندوز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د کتاب پلورونکو لپاره د لوستلو د کلتور د ودې او بازار موندنې په موخه د سړک پر غاړه د کتابونو نندارتون جوړ کړی دی چې د شاریانو او د کتاب مینوالو لخوا یې تود هرکلی وسو. د دې ریاست چارواکي ټینګار کوي چې دوی به د دې ولایت په ولسوالیو کې هم داسې نندارتونونه جوړ کړي تر څو ځوانان یو ځل بیا د کتابونو لوستلو سره لیوالتیا پیدا کړي.
6: هدف و غرض از افتتاح نمایشگاه ترویج فرهنگ مطالعه در میان جوانان و خصوص متعلمین مکاتب، محصلین پوهنتون‌ها و همچنان مردم عامه است و ضمناً ما می‌خواهیم از طریق برگزاری همچون نمایش‌ها در سطح جامعه زمینه بازاریابی را بر کسایی که کتابدار هستند، کتاب فروش هستند و یا مواد قرطاسی را به شهر ما به عرضه می‌رساند و فروش می‌رساند مساعد بس.

0: اوس مهال د ټولنیزو شبکو پراختیا او هغوی ته اسانه لاسرسی ځوانان له لوستلو او کتابونو څخه لیرې کړي دي. د لیدونکو په وینا په ښاري ځای کې د کتابونو نندارتون کولی سي د ځوانانو د بیا لوستلو هڅو لپاره یو ښه هڅونه وي.
1: د قسمت مطالعه بیرونی باید بگویم که یک محصل از نامش پیداست که باید تحصیل کنه و دنبال از این نباشه که تنها با چیزایی که

0: در پیشرفت جامعیت سهیم باشم.
1: د ځوانانو د لوستلو د جذبولو سربیره دی یو ورځنی نندارتون د کتاب پلور بازار ته هم واده ورکړی ده.
0: الحمدلله خوب بوده بهترم میشه انشاءالله. اینمی دولت خطی کتاب فروش هم تمانگی شوه، اینمی مایشگاه برگزار شوه، خوبتر برگزار شوه، ده یک جمع برگزار شوه که تنها کتاب فروش نباشه، چند شعبای دیگه هم باشه، سه روزه باشه، یک هفته ای باشه.
1: د نندارتون په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په دې ورځو کې کتابونه لږ لوستل کیږي. نن ورځ ډیری کورنۍ ګرځنده تلیفونونو په اخیستلو ډیری پیسې مصرفوي او ځوانان او تنکي ځوانان د خپل وخت ډیر ساعتونه په ټولنیزو شبکو کې د ځان تفریح لپاره تیروي.
2: د خبرونو دوام. نړیوالو مارکیټونو ته د هیواد د زعفرانو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی ده. زعفران د افغانستان یو له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین بیا وایي چې د هیواد د زعفرانو په کښت، تولید او صادراتو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی رامنځته شوی دی چې په همدې حال کې د خصوصي سکتور غړي زیاتوي چې د افغان زعفرانو لوړ کیفیت او نړیواله تقاضا د صادراتو د زیاتوالي لاملونه بلل کیږي.
3: نړیوال مارکیټونو ته د هیواد د زعفرانو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. زعفران د افغانستان یو له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي چې د هیواد د زعفرانو په کښت، تولید او صادراتو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی رامنځته شوی. د خصوصي سکتور غړي زیاتوي چې د افغان زعفرانو لوړ کیفیت او نړیواله تقاضا د صادراتو د زیاتوالي لامل دی.
4: په هرات کې چې زیاترین مرکز زموږ د صادراتو د زعفرانو دی، واقعا چې د تیر کال په نسبت باندې زعفران زیات کرل شوي او زیات حاصلات راسته راوړل شوي دي او تجارت یې هم زیات شوی دی. زموږ د زعفران تجارت البته د عربي ملکونو سره دی او په اروپا ته صادرېږي. زیاترین یې اروپا ته ځي او یو څه عربستان، سعودي او دې ملکونو ته ځي.
3: د کرنې او مالدارۍ خونې مسؤلین هم وایي چې په هیواد کې د زعفرانو په کښتونو، تولید او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دې سکتور کې په زرګونه هیوادوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره په کار بوخت دي.
5: تولیدات زعفران افزایش پیدا کرده ده در سب و ای یک نوید بسیار خوب و خوشی است برای ما که ما بتانیم زعفران با کیفیت ارگانیک تولید داشته باشیم و در جایی که ما تولید داریم ایرا ما بتانیم به شکل بهتر و خوبترش پروس بسته‌بندی کنیم و با مارکت های بیرونی ایرا صادرات داشته باشیم.
3: د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې افغانستان د زعفرانو د تولید لړۍ او صادراتو لړۍ ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده او د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د هیواد ټول محصولاتو په صادراتو کې زیاتوالی رامنځته کړي.
6: به وزن 30 تن و به ارزش حدودا 33 میلیون دلار امریکایی به هندوستان، اسپانیا، عربستان سعودی، امریکا، امارات متحده عربی، فرانسه، استرالیا، ترکیه و دیگر کشورها صورت گرفته است.
3: د اقتصادي چارو ځینې شنونکي هم وایي چې افغانستان د کرنیزو محصولاتو خصوصا د زعفرانو په سکتور کې لوړ ظرفیت لري چې کولی شي نړیوال بازار کې خپل حضور هم پیاوړی کړي.
7: زعفران کې یکی از اقلام مهم گیاهی و یک بخش مهمی از محصولات صادراتی افغانستان را تشکیل میده، ضمن از اینکه در داخل افغانستان ظرفیت های بسیار بزرگی را به وجود آورده، از ایجاد شغل گرفته تا فرصت هایی که دیگه در قسمت تجارت، صادرات، مبادلات از این به وجود آمده، در بیرون هم برای اکثر مردم افغانستان فرصت هایی را به وجود آورده.
8: زعفران لپاره په اروپایی او نور نړۍ کې امون د زعفرانو د پیرو پلور لپاره ښه بازارونه پیدا کړو، ښه بازار موندنه وکړو. نو که چېرته د زعفرانو سکتور ته په هغه حقیقي ډول باندې لکه څنګه چې په نړیوالو سټنډرډونو باندې مونږ معیارونو باندې برابر کړي هم دي، خو لا نور هم کار ورته پکار ده چې باید دلته په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان زعفران ته ښه بازار پیدا شي.
3: د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې یوازې په 2015 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د 22 تنو څخه زیات افغان صادرات نړیوال بازارونو ته صادر شوي چې ارزښت یې له 10 میلیونه ډالرو څخه ډیر دی. د دغه صادراتو لویه برخه اروپایي هیوادونو، متحده عربي اماراتو، عربي هیوادونو او د منځني آسیا بازارونو ته شوې ده. هند، هسپانیا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، کاناډا، انګلستان او ترکیه د افغان زعفرانو له مهمو پیرودونکو څخه دي.
2: او دا هم د سیمې

0: او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: په فلیپین کې 8.8 درجه زلزلې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د طبیعي پیښو د مدیریت چارواکو او پولیسو ویلي دي چې لومړني راپورونه ښیي چې کابو 15 کسان وژل شوي او ځینې نور هم ټپیان شوي دي. سیمه ایزو پولیسو ویلي دي چې زلزلې د څو ودانیو په ګډون زیربناو ته پراخ زیانونه اړولي دي. د آلمان د جیولوژیکي سروې ویلي دي چې زلزله په 10 کیلومتره ژوروالي کې شوې ده. د فلیپین جیولوژیکي سروې د سونامي خبرداري هم خپور کړی دی چې څپې به له 1 متر یا 3 فوټه څخه لوړي او د 2 ساعتونو لپاره به دوام کوي. روسیه د زیلینسکي د اروپایي مشرانو سره د لیدنې څخه مخکې په اوکراین باندې پراخ هوایي بریدونه پیل کړل. د اوکراین، فرانسې، جرمني او بریتانیا د مشرانو ترمنځ د پلان سوي سرمسیریزي څخه 2 ساعته مخکې د اوکراین په جنوب کې ختیځ او مرکزي برخو کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 2 کسان ووژل شول. سیمه ایزو چارواکو وویل چې روسیې د زاپورژیا ښار په څنډه کې د ډرون په واسطه یو بس په نښه کړ چې په پایله کې یې د بس چلوونکی ووژل سو. مرکزي اوکراین کې د روسیې په هوایي بریدونو کې یو بل کس ووژل سو. سیمه ایزو پوځي چارواکو وویل چې په برید کې یو بل کس ټپي شوی دی. دا بریدونه په داسې حال کې وسول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د 1 شنبه په ورځ په لندن کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون، د آلمان صدراعظم فریدریش میرټس او د بریتانیا له صدراعظم کیر سټارمر سره ولیدل. د غزې په تړانګه کې د اسرایلو بریدونو لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 10 څخه ډیر ټپیان کړي دي. د اسرایلو پوځ د 1 شنبه د سهار راهیسې په ټوله غزه کې بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې د غزې په جنوب ښار خان یونس کې د پولیسو په یوه پوسته د اسرایلو په برید کې 15 کسان ووژل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د حماس او اسرایلو ترمنځ د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې د اوربان له پیل راهیسې اسرایلي پوځ تقریبا هر ورځ په فلسطیني خاوره خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. اسرایلي پوځ ادعا کوي چې په غزه کې په خپلو بریدونو کې د حماس غړي په نښه کوي.
0: خبرونه همدومره و، تر بیا ښه وخت.

0: ساعت شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زموږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2015، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوړه راتلونکي دریڅه.
2: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این نوم سره

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
0: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ.

په اریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی د مهمو خبرونو سرټکی. په نړیواله ټولنه کې د افغانستان پر ادغام ټینګار. د یوناما سرپرست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل په نړیواله ټولنه کې د افغانستان ادغام د باور جوړونې لپاره جدي اړتیا ده.
2: د افغان چارواکو سره د منظم تعامل ډاډ ترلاسه کول او د امنیت شورا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره او د داسې افغانستان د ترلاسه کولو لپاره چې له ځان او ګاونډیانو سره
1: په هیواد کې د طبیعي پیښو له امله د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې. په تیرو دریو میاشتو کې له 300 څخه ډېر خلک مړه شوي او نږدې 400 نور ټپیان شوي دي.
3: له بده مرغه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله 301 تنه شهیدان، 315 اتیا تنه ټپیان شوي او 1902 کورونه په بشپړ ډول 1108 کورونه په نیمه کې.
1: په هرات ولایت کې د شیدو په تولید کې زیاتوالی. هرات ولایت د لبنیاتو په تولید کې تقریبا ځان بسیانې ته رسېدلی دی. په دې ولایت کې هره ورځ تر 140 ټنو پورې شیدې تولیدیږي. او د ایران او امریکا ترمنځ د یوې هوکړې شونتیا. دونالډ ټرمپ وایي چې د منځني ختیځ د سولې موافقې ته د رسېدو وروستیو مرحلو کې دي.

0: سلامونه او وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګه ته راغلی زه عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې افغانستان د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې باثباته پاتې دی ځمکنی او اداري کنټرول ټینګ شوی دی او د اوسني حکومت لپاره هیڅ وسلوال یا سیاسي ننګونې نشته د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه جورج ګونیون وویل چې د هیواد اقتصاد وده مثبته وه او په زیربناوو کې د اوږدمهاله پانګونې سره مالی ثبات ساتل شوی دی دوی نما مشرې د مخدره توکو په وړاندې مبارزه له مهمو لاسته راوړنو څخه وبلله
1: د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډه په دې غونډه کې د یوناما مشر په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بس

0: ثبات او د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه اغیزمنه وګڼله او وی ویل چې د اسلامي امارت پر وړاندې هیڅ وسلواله او سیاسي ننګونه نسته. خو جورج ګانیون زیاتوي چې افغانستان له سختو بشري او بشري حقوقو فشارونو سره مخ دی چې خبرو اترو او تعامل ته اړتیا لري.
1: د افغان چارواکو سره د منظم تعامل دا ترلاسه کول او د امنیت شورا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره او د داسې افغانستان د ترلاسه کولو لپاره چې له ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي او د نړیوالې ټولنې برخه هم وي ډیر څه ته اړتیا ده. د دوحې پروسې ګډونوال باید د دې جامع چلند د یوې برخې په توګه خپلې ښکلتیا ته دوام ورکړي چې په پای کې به له افغانستان سره نړیوالې ټولنې ته د بیرته راستنېدو کې مرسته وکړي. موږ چارواکي هڅه کوو چې د یونما او دوحې پروسې سره د ښکلتیا لپاره یو منظم رامنځته کړي، ځکه چې نړیوالې ټولنې ته بیرته راستنېدل د محسوس ګامونو او باور جوړونې سره ممکن دي.
0: په غونډه کې د روسیې استازي وویل چې ځینې لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې له خپلو تیرو غلطیو څخه زده کړه نه ده کړې. هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم اخیستلو پرته زیاته کړه چې دوی ملګري ملتونه او په ځانګړې توګه یونما د فشار پر بنسټ چلند ته رهبري کوي، کوم چې ناکامۍ سره مخ دي.
1: دا بدبختانه چې ځینې لویدیځ مرستندویان له خپلو تیرو غلطیو څخه زده کړه نه کوي او هغه تکراروي. دوی په دوامداره توګه ټینګار کوي چې یونما او ملګري ملتونه په داسې چلند کې واچوي چې د فشار او ضرب الاجل پر بنسټ وي. دا په بالاخره د ناکامۍ لامل شي. دوی نه پوهیږي چې دا په اور باندې تیل اچول دي. نو افغان چارواکي به د افغانستان په خاوره کې د یونما شتون زغمول ته چمتو نه وي.
0: د امریکا استازي وایي چې د شوزو د حکومت او ترهګری سره د مبارزې په برخه کې ل پرمختګ پرته به ل اسلامي امارت سره اړیکې دوام نه کړي. هغه ټینګار کوي چې د اسلامي امارت سره د اړیکو هر ډول عادي کول د دې حکومت په عملی اقداماتو پورې اړه لري او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دایمي ځانګړي استازي د سم دستي ټاکلو غوښتنه وکړه.
2: د طالبانو سرزوري موږ دې ته اړ باسي چې د دوامداره نړیوالو ښکېلتیا او سرچینو د ارزښت په اړه سختې پوښتنې وکړو. یونما د ملګرو ملتونو په سیستم کې تر ټولو ګران ځانګړی سیاسي ماموریت پاتې دی او باید وڅېړل شي. ټول ماموریتونه د یونما په ګډون باید د پیسو ارزښت وړاندې کړي او اوسني شرایطو سره سمون ولري.
0: د چین استازي زیاته کړې چې په افغانستان کې وسنۍ وضعیت باثباته دی خو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې ننګونې سته. هغه وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په وړاندې یو ډیر منسجم چلند غوره کړي او د اسلامي امارت سره عملی اړیکې وساتي. د هغه په وینا د نړیوالو مرستو کمښت د کډوالو لویه راستنېدنه او د منځني ختیځ کړکېچ کولی سي په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بېثباتۍ لامل سي.
3: هند وایي چې پر افغانستان فشار راوړلو خپل اغېزمنتوب له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د هند استازي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې د افغانستان سیاسي واقعیتونه په تیرو 15 کلونو کې بدل شوي دي او د دې هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو اوسني بندیزونه باید د دې پرمختګونو په رڼا کې او د نوي واقعیتونو پر بنسټ بار باندې بیا کتنه وشي. پرونچی هریش زیاته کړه چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه داسې سیاسي وسیلو ته اړتیا لري چې هدف یې د افغانانو ګټوي او پالیسی په سم لوري رهبری کړي، نه یوازې د مجازاتو وسیلو کارولو پر ځای د توکو ته یا دې چارې ته مخه کړي.
0: د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د هیوادونو د استازو لخوا د مختلفو نظرونو سره ترسره شوه. په ورته وخت کې د هند استازي وایي چې د افغانستان سیاسي واقعیت په تیرو 15 کلونو کې بدل شوی او د هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو اوسني بندیزونه باید د دې پرمختګونو په پام کې نیولو سره او د نویو واقعیتونو پر بنسټ بیا کتنه سي. هغه زیاته کړه چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه داسې سیاسي وسیلو ته اړتیا لري چې هدف یې د افغانستان خلکو ته ګټه رسول او پالیسي په سم لور رهبري کول وي.
2: په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې سیاسي واقعیتونه بدل شوي دي. ملګري ملتونه باید په افغانستان باندې د لګول شویو بندیزونو په اړه خپله پالیسي بدله کړي. ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه خپل چلند بدل کړي او د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي او هیوادونه باید له افغان کډوالو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخلي. نړیواله ټولنه باید په دې اړه له خپلو شریکانو سره بحث وکړي.
0: هریش د افغانستان په خاوره د پاکستان هوایی بریدونه هم وغندل او د یونما د راپور په حواله وویل چې دغه بریدونه کې ګڼ ملکی تلفات رامنځته شوي دي، خو د پاکستان استازي دا تورونه رد کړل او د اسلامي امارت په وړاندې تورونه ولګول. که څه هم اسلامي امارت په وار وار ویلي دي چې په پاکستان کې ناامني یو داخلي موضوع ده.
4: 2025
2: یوازې په 2015 کال کې په پاکستان کې له 500 څخه زیات بریدونه شوي دي چې زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. تیره میاشت په خیبر پښتونخوا کې یو برید 15 کسان ووژل. موږ له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې کړې دي، او موږ له دوستانو هیوادونو څخه هم مننه کوو چې د یوې دوستانه حل لارې د موندلو هڅه کوي، خو موږ نشو کولی چوپ پاتې شو او له ځانه دفاع وکړو.
0: د افغانستان د ملګرو ملتونو سرپرست منشي چې د اسلامي امارات استازیتوب نه کوي هم د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر هوایي بریدونو سختې نیوکې کړي دي، او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي دي چې د دا ډول ظالمانه بریدونو مخه ونیسي.
4: We strongly condemn all attacks.
2: موږ ټول هغه بریدونه په کلکه غندو چې ملکی وګړو ته زیان رسوي، مهمې زیربناوي ویجاړوي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه کوي، او موږ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ کوو چې دا ډول بریدونه وغندي او د هغوی د بیا تکرار مخه ونیسي. هیڅ امنیتي اندېښنه نشي کولی هغه کړنې توجیه کړي چې د ملکی وګړو ژوند په خطر کې اچوي یا د ملګرو ملتونو اصول او منشور او نړیوال بشري قانون کمزوری کوي.
4: افغانستان has long been
0: د هند استازي همدارنګه پر پاکستان تور ولګاوه چې پر افغانستان سوداګریز او ترانزیتي محدودیتونه لګولې دي، او وی ویل چې د یو وچی پوری تړلی هیواد د سوداګریزو لارو بندول د ملګرو ملتونو د وچی پوری تړلو پر مختللو هیوادونو په اړه د اصول او اعلامیو خلاف کار دی.
3: د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې په هیواد کې امنیتي پیښې په ډراماتیک ډول زیاتې شوې دي، په داسې حال کې چې اقتصادي فشارونه، د بهرنیو مرستو کمیدل او د کډوالو پراخه راستنېدنه د افغانستان وضعیت تر سولې لاندې راوستلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور له مخې د فبروري په لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 30 پورې په افغانستان کې د خوندیتوب او امنیت پورې اړوند ټولټال 3,600 پیښې ثبت شوې دي چې د تېر کال د ورته مودې په پرتله 5.5% زیاتوالی ښیي، خو اسلامي امارت د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي.
2: د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور د 2018 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي، اقتصادي او بشري وضعیت انځور وړاندې کوي. راپور په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی په ګوته کوي. د راپور له مخې د فبروري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 30 پورې په افغانستان کې ټوټال 3,600 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د ورته مودې پرتله 5.5% زیاتوالی ښیي. راپور کې ویل شوي چې د داعش خراسان څانګې د بیا کتنې په موده کې د اسلامي امارت پر وړاندې د کوم لوی مهم برید مسؤلیت نه دی منلی.
5: د فبروري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 30 پورې ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت پورې اړوند پیښو 3,680 راپورونه ثبت کړي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 5.1% زیاتوالی ښیي.
2: په راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالي د زیاتوالي راپور هم ورکړل شوی. نښتې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې، د کورنیو د بې ځای کېدو او د زیربناوو د ویجاړېدو لامل شوي دي، خو اسلامي امارت په وار وار ویلي چې د جګړې پلوي نه دی او په افغانستان باندې شخړې تحمیل شوي دي او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي. په امنیتي برخه کې اسلامي امارت په افغانستان کې امنیتي وضعیت په سیمه کې بې ساری بللی دی.
6: که خبر داده چې افغانستان کې په تیر 15 کال کې د افغانستان د تیر دوه نیمې پیړۍ پر خلاف باندې امنیت ده، البته هڅه کېږي چې د افغانستان اوسنی امن مختل کړی شي، په ځانګړي ډول د افغانستان باندې بهرنۍ ناامني وتپل شي، خو زه په دې باور یم هغه اقتدار چې او قوت چې په کورنه باندې د افغانانو د خوندیتوب لپاره رامنځته سوی ده، دا به اجازه ونه کړي چې د افغانستان دښمنان د افغانانو امنیت، سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
2: په اقتصادي برخه کې ملګرو ملتونه وایي چې د نړیوالو مرستو کمښت، د ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخه راستنېدل او د اقلیم بدلون اغیزو د افغانستان په اقتصاد اضافي فشار راوړی دی. راپور دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه د خوړو د خوندیتوب او خوارزواکۍ سره مخ دي، خو د اقتصاد وزارت وایي چې د دې ننګونو د حل لپاره پلانونه جوړ شوي او د اقتصادي پایلو د مدیریت لپاره هڅې روانې دي.
7: برنامه های حمایتی و اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و تامین امنیت غذایی روی دست گرفته شده که می تواند از حمایت سکتور خصوصی ایجاد

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاج ها،
1: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
6: روز آسمانی مافتاد
5: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
7: د خبرونو دوام. د روان مریض کال لپاره راهیزې په هیواد کې طبي پیښو لږ تر لږه 8000 کورنۍ اغیزمن کړې دي. د طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د سیلابونو او نورو طبي پیښو له امله له 300 څخه ډېر کسان مړه شوي دي او نږدې 400 نور ټپیان دي. د ادارې له خلکو څخه وغوښتل چې د لوړ خطر لرونکو سیمو څخه لرې پاتې شي او د مسؤولو ادارو خبرداریو ته جدي پام وکړي.
8: په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې طبیعي پیښو د انساني تلفاتو سربیره پراخ مالي زیانونه هم اړولي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې راپور ورکوي چې د لمریز کال له پیل راهیسې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له امله 301 کسان مړه سوي او نږدې 400 نور ټپیان سوي دي. د ادارې د احصایې له مخې په دې موده کې زرګونه جریبه کرهنیزه ځمکه، باغونه، د سړکونو برخې، پلچکونه او ځینې عامه ځایونو په شمول جوماتونه زیانمنې سوي دي او لږ تر لږه 8000 کورنۍ اغیزمنې سوي دي. د چارواکو په وینا په دې پیښو کې لسګونه څاروي هم وژل سوي دي.
9: له بده مرغه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله 301 تنه شهیدان، 315 تنه ټپیان سوي او 1902 کورونه په بشپړ ډول، 1100 اواتیا کورونه په نیمه ډول، 249 هټي په بشپړ ډول، 301 هټي په نیمه ډول، 55 پلچکونه، 320 محراب جماعتونه، 302 اتیا ساګانې او د اوبو شبکې، 1580 کیلومتره سړکونه، د 25988 جربه کرنیزو ځمکو او 3324 جربه باغونو حاصلات له منځه تللي.
8: ښاغلی هیماد وایي چې د زیانمنو سوو کورنیو پاملرنه سوې او اغیزمنو سوو خلکو ته د مرستې د ویش پروسه لا هم روانه ده. په عین حال کې یو شمیر اغیزمن سوي خلک وایي چې ویجاړوونکو سیلابونو د دوی ټولې شتمنۍ ویجاړې کړي دي او دوی اوس د ژوند له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی د مسؤولو ادارو څخه د لا زیاتې پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي.
10: پنج دقه ماتل نه کړ تا کې ماس خانه مې برمدیم یکدم بالا سنګ و چوب و هر چیز آمد زیرکت خانه را کلش خانه را ویجاله پرست انتالی پرست خودش میبین.
11: دی کور که مونگ دو پامیل و سیگو پویسه تر سوچ مونږ خپل شان مان هغه کولو برا ورسېدلې چې ګورو دې خوانه دا دیوال هم رامات سو په کوټو برا ننه وتلې دومره وبوي.
8: خو د طبیعي پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې له خلکو څخه غوښتي چې د لوړ خطر لرونکو سیمو کې د ژوند کولو او سفر کولو څخه ډډه وکړي او د خوندیتوب سپارښتنې په کلکه تعقیب کړي.
7: د افغانستان د ریل پټلۍ او کانونو د زیربناوو د پراختیا په اړه د افغان او ایراني چارواکو ترمنځ یوه ګډه غونډه په تهران کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د 615 کیلومتره هرات مزار شریف د ریل پټلۍ د جوړولو د پروژې تخنیکي مشخصاتو د پلي کولو او لومړیو پړاوونو او د هغې د تمویل په اړه بحث وشو. ایراني شرکتونو هم په دې پروژه کې د ګډون لپاره لیوالتیا ښودلې ده. دواړو خواوو د دې مهمې سیمه ییز دهلیز د عملیاتي مرحلو د ګړندي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
8: د ایران او افغانستان ګډه غونډه او د هیواد د ریل پټلۍ او کانونو زیربنا د پراختیا لپاره هڅې. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پروګرامونو مرستیال وزیر عبدالرحمن قناعت او د پوایدیمی وزارت د ریل پټلۍ مرستیال وزیر محمد اسحاق صاحبزاده په تهران کې د ایران او افغانستان ترمنځ په ګډه غونډه کې ګډون کړی چې اصلي مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ زیربنا پراختیا او د قانونو همکاري پورې اړوند مسلو بیا کتنه ده. د قانون او پټرولیم وزارت په وینا په دې غونډه کې د 1450 کیلومتر هرات مزار شریف د ریل پټلۍ د جوړولو د پروژې تخنیکی مشخصات د پلي کولو لومړنی پړاوونه او د هغې د تمویل موضوع په اړه بحث او تبادله وسوه او ایراني شرکتونو هم په دې پروژه کې د ګډون لپاره لیوالتیا ښودلې ده.
12: در این نشست در مورد ساخت خطان 657 کیلومتری پروژه هرات مزار شریف، مشخصات و معیارهای تخنیکی این پروژه، مراحل تطبیق آن، تمویل منابع مالی، هزینه ها و چگونگی مشارکت شرکت های افغانی و ایرانی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و هر دو طرف بر اهمیت گسترش هرچه بیشتر همکاری های ریلی و ترانسپورتی میان افغانستان و ایران تاکید نمودند.
8: په دې غونډه کې ایرانی چارواکو له افغانستان سره د خپل هیواد تخنیکي او تعلیمي همکاري اعلان کړي او په افغانستان کې د معیاري قانونو د لابراتوار جوړولو، د قانونو د اکتشاف، استخراج او د فابریکو د جوړولو په اړه بحث وکړ. ایرانی لوري ژمنه وکړه چې د قانونو د سرچینو د لیږد او صادراتو په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
13: مادن افغانستان شما میفهمید که یک منبع خوبی جذب سرمایه گذاری ها است، در صورتی که بالای مادن افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیره و تمام مراحل و پروسس از وزارت داخل کشور صورت بگیره، بدون شک میتونه عواید ملی ما را بلند ببره و حکومت قادر شود که با بلند رفتن عواید خود پروژه ها و برنامه های استراتژیک اقتصادی خود عملی بکنه.
8: د هرات مزار شریف د ورګاډي پټلۍ په اړه د افغان او ایراني چارواکو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې مرکزی بانک مخکې ویلی و چې سوداګریز بانکونه به د هرات مزار شریف د ورګاډي پروژې په تمویل کې برخه واخلي.
7: د هلمند ولایت په لښکرګاه ښار کې یوې فابریکې ته د اور لګیدنې له امله 340 میلیونه او 400 زره افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. د فابریکې مسؤلین وایي له څه مودې راهیسې پروسس شوی او غیر پروسس شوی پنبه د صادراتو لپاره ذخیره کړې وه چې ټاکل شوې وه په نږدې ورځو کې چین ته ولېږدول شي. بلخوا پانګوال له دولتي ادارو غواړي چې د زیانمنو شویو سوداګرو لاسنیوی وکړي او په صنعتي ښارګوټو کې د اطفایو د اسانتیا لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي.
8: تیر ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې د پنبې په یوه فابریکا کې رامنځته شوي اور لګېدنې میلیونونه افغانۍ مالي زیان اړولی دی. د هلمند امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي اور لګېدنه د دوشنبې ورځې غرمه مهال د بې احتیاطۍ له امله رامنځته سوې وه. د اطفایې مدیریت کارکوونکي د پیښې ځای ته پر وخت رسېدلي او د اور د پراخېدو مخه یې نیولې ده. د ښاغلي مهاجر په خبره په دې پیښه کې شاوخوا 340 میلیونه او 400 زره افغانۍ مالي زیان اوښتی.

0: په یاد ولګیدنې کې شاوخوا د 30 میلیونه افغانۍ په اندازه مالی تاوان رسیدلی. همداراز د اطفائیه مدیریت د منصوبینو د چټک غبرګون په نتیجه کې د سلګونو میلیونه افغانۍ په اندازه د مالی زیان مخه نیول شوی.
1: په ورلګیدنه کې تر ډیره هغه پمبس وزیدلې دي چې پانګوالو غوښتل چې انتیا صادره کړي. د یادې فابریکې د مسولینو په خبره ټول شته د اور خوراک سوي او له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
2: اندازه د تاوان دا د 30 میلیونو اشاره اندازه ده شاوخوا دغه سي، او خصوصا دلته په دې کارخانه کې مالم زیات او ځکه زمونږ دا مخکې مالونه چې پاکستان ته تلل لارې بند دي، نو په هغې باندې په دې کارخانه کې ډېر زیات مال و.
3: معلومات یې نشته، خو 30 میلیونه چې کوم مالونه موږ پراته وو هغه دغه زیانمن شوي 30 میلیونه اخوا ته وو، او د دولت نه مو غوښتنه دا ده چې موږ سره همکاري وکړي او موږ سره بیرته داسې یو داسې لار راته جوړه کړي چې بیرته په امریکا چالان کړو. موږ سره ډېرو مزدورانو کار کوو، شپه ورځ هم کارخانه چلوله.
1: بل خو د هلمند یو شمیر نور پانګوال هم له دولته غواړي چې له دغو زیانمنو سو پانګوالو سره مرسته وکړي. دوی هم دا راز غوښتنه کوي چې د بولان په صنعتي ښارګوټي کې د اطفائیه مرکز فعال شي ترڅو د ورته پیښو د مخنیوي او پر وخت رسیدنې په برخه کې چټکتیا رامنځته شي.
4: د بولان په سیمه کې باید اطفائیه او مرکز جوړ شي، ځکه چې دلته پر سر بیروبار راشي په صحیح وخت باندې رسیدګي نه ورته کېږي. باید دا اور ژر تر ژره دا اور خنثی شي، ځکه چې دا خلکو ته په میلیوناو تاوان رسېدلی دی. او زموږ د لوړو مقامات د دولت څخه دا هیله ده
1: د هلمند بولان په سیمه کې په دغه فابریکې کې 13 ورځ 12 بجې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې د مسولینو په خبره باندې 30 میلیونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. دلته کارګر اخته دي چې سوځېدلي او ناسوځېدلي پنبه سره جلا کړي. نجیب الله ساحل، اریانا نیوز، د هلمند بولان سیمه.
5: د بغلان ولایت د ترانسپورت د تنظیم ریاست شورا کو اعلان وکړ چې په دې ولایت کې د مسافرو او بارونکو د ترمینل د جوړولو کار 80% پرمختګ کړی دی. دوی په وینا د دې پروژې موخه د ترانسپورتي خدماتو ښه کول، د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره اسانتیاوې برابرول او د سوداګریزو فعالیتونو لپاره وده ورکول دي.
1: په بغلان ولایت کې د مسافرو او بار وړلو د ترمینل د جوړولو کار 80% بشپړ شوی دی. ویل کیږي چې دا تمځای به په معیاري ډول جوړ سي او اداري ودانۍ د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره د انتظار ځای، مجهز او عصري خونې، درملتون او نور ترانسپورتي اسانتیاوې به ولري، او تمه کیږي چې د هغې جوړول به په نږدې راتلونکي کې بشپړ سي. د بغلان ولایت د سړکونو د ترانسپورت د تنظیم ادارې چارواکي وایي چې په ورته وخت کې چې له پاکستان سره سوداګري بنده شوې ده، د دې ترمینل جوړول به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري هم زیاته کړي.
6: تجارایی که موترهایی که از طرف از به خاطر تجارت از طرف ازبکستان، تاجیکستان به این طرف میآید، اینها می توانند امی یک سهولت است به خاطر سفر نمودن در اینجا بود باش نمایند. می توانند که در اینجا ما از لحاظ مواد غذایی بگن، از لحاظ سهولت که آرام اونها بتواند در اینجا آرامش پیدا بکنند. اتاق های وی آی پی داریم، دواخانه داریم تا آنها بتواند از اینها درست استفاده بکنند، شب خود در اینجا سفری بکنند.
1: د دې ترمینل د جوړولو په پیل سره د بغلان ولایت لسګونه اوسیدونکو ته د کار زمینه برابر شوې ده. دوی خپل خوشي څرګند کړه او د نورو پراختیايي پروژو د پلي کولو او د کارمندنې غوښتنه یې وکړه.
7: یعنې کار شرکت ها در هر ولایت افغانستان جریان داره. ما چرا دیگه کشورها بریم مسافرتی کنیم؟ اینجا کار باشه در ولایت خودمو.
8: باید این قسم تعمیرات جور شوه، فامیرکا جور شوه، شرکت ها ساخته شوه که مردم به دیگه کشورهای بیرونی دیگه نیاز نداشته باشه که حتی بتونن که با کشور خود هم رقم بسازیم. دیگه
1: د سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې پروژې بشپړېدل به نه یوازې د بغلان ولایت څخه تیرېدونکي مسافر او موټر چلوونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د ښاري نظم او اقتصادي او ټولنیزې ودې او د ترانسپورتي خدماتو زیاتوالي کې به هم مرسته وکړي.
9: وطن مو آباد میشه، ترمینال آباد میشه، سهولت به مردم میاد، سهولت به مردم عوام ایجاد میشه و بسیار خوشحال هستیم. و باز هم از مقام های بلند امارت اسلامی خواهش میکنیم که در ساخت و ساز بسیار فعالیت بکنن، کوشش بکنن.
10: ما خوش هستیم، مردم هم خوش هست، ملت هم خوش هست، دولت هم خوش هست، کلگی با هم خوش هست. کار و بار که زیافتر شد، بازار رونق میره، کمیسون، ترانسپورت، کل چیز رونق میره، مردم میجا میباشه، کل چیز هم میجا میباشه، کلگی همه خوش میباشه دیگه.
1: د مسافر وړونکو او بار وړونکو ترمینل د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت لخوا د نږدې 30 میلیون افغانۍ په لګښت د شپږ 30.4 جریبه ځمکې په ساحه کې جوړیږي.
5: لاندی وقفه.

0: د خبرونو دوام. او اوس هم اقتصادي خبرونه. د ټاپي پروژې د جوړولو کار تر اوسه پورې نږدې 250% پرمختګ کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت د ویان په وینا چې تر اوسه پورې د ټاپي پروژې 80 کیلومتره پایپلاینونه ایښودل شوي دي او د پایپلاینونو لپاره شاوخوا 126 کیلومتره لاره یا دهلیز چمتو شوی دی. همدارنګه د دې پروژې لپاره 108 کیلومتره مخابراتي او څارنې سړکونه جوړ شوي دي او تر اوسه پورې 2.3 کیلومتره نور اړین پایپلاینونه ساحې ته لیږدول شوي دي.
1: په هرات کې د ټاپي پروژې 250% پرمختګ. د کانو پټرولیم وزارت اعلان کړی چې د ټاپي پروژې د هرات پړاو د جوړولو کار نږدې 250% پرمختګ کړی دی. د وزارت د وین په وینا تر اوسه پورې د پروژې 10 کیلومتره لاره جوړه شوې او د پایپلاین دهلیز شاوخوا 126 کیلومتره هم چمتو شوی دی. د همایون افغان په وینا د دې پروژې لپاره 108 کیلومتره مخابراتي او څارنې سړکونه جوړ شوي او د اړتیا وړ 2.3 کیلومتره نور پایپونه د پروژې ساحې ته لیږدول شوي دي.
2: تر دې دمه 80 کیلومتره نلیک غځول شوی. د نلیک لپاره شاوخوا

0: شپږش کیلومتره مسیر یا دهلیز چمتو شوی. د نلي کې 13 کیلومتره نښلوونکی او نظارتي سړک جوړ شوی. د نلي کې د ښخولو په موخه د 150 کیلومتره په اوږدوالي جرکندنه شوې او 3.3 کیلومتره نلي کې تر ځمکې لاندې ښخه شوې ده. همدارنګه تر دې دمه 2.3 کیلومتره نور نلي کې د پروژې ساحې ته هم لیږدول شوی.
1: د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي په سیمه کې یو لوی اقتصادي او انرژي پروژو څخه ده. دا پروژه د ترکمنستان په مستقیم ملاتړ او د اسلامي امارت په همغږۍ پلي کیږي او د افغان ځواکونو لخوا یې امنیت نیول کیږي. کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې 3.3 میلیارد مکعب متره ګاز ولیږدول شي او افغانستان به په کال کې په میلیونونو ډالر د ټول فیس په توګه ترلاسه کړي.
2: دو منطقه آسیا را که آسیا مرکزی و آسیا جنوبی باشه از طریق افغانستان وصل میکنه و برای زندگی موقع جو استراتژیک ما را نمایان میکنه، ولی عمدتا این میتونه بالاتر از این که ارزش اقتصادی به ما داره و تندازه برای ما نوع کمیشن یا تعرفه تنازتی برای ما قرار میتونه برای ما میاره، ما در حقیقت میتونیم منس یک وسیله استفاده کنیم.
1: دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دې پروژې د جوړولو کار د 2015 کال له پیل راهیسې په جدي توګه پیل شوی او تمه کیږي چې د دې پایپ لاین د روان کال تر پایه بشپړ شي چې له مخې به هرات ته د ګازو صادرات پیل شي.
3: هرات ولایت کې د لبنیاتو په تولید کې تقریبا دا ولایت ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی. په هرات کې د لبنیاتو د محلي پلورونکو د اتحادیې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې هره ورځ تر 140 ټنو پورې شیدې تولیدیږي چې نیمایي یې پروسس کیږي او په کورني بازار کې پلورل کیږي. د دې شیدو لویه برخه په هغو فابریکو کې هم کارول کیږي چې د لبنیاتو مختلف ډولونه تولیدوي. د هرات ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې ولایت کې د څارویو محصولاتو ښه کیفیت لري. د فابریکو مالکانو ته د اړتیا وړ د لبنیاتو تولید لپاره تازه شیدې چمتو کوي.
1: په هرات کې د څارویو محصولات په ځانګړې توګه د شیدو تولید د پام وړ زیات شوی دی. په دې ولایت کې د لبنیاتو صنعت وده کړې او اوس د لبنیاتو محصولاتو لپاره د بازار غوښتنه په بشپړه توګه لوړه شوې ده. د سیمه ییزو لبنیاتو پلورونکي اتحادیې چارواکي وایي چې دوی د لبنیاتو په تولید کې ځان بسیاینې ته رسېدلي دي او حتی د لبنیاتو فابریکې د دې ولایت تازه شیدې کاروي.
4: ما روزانه در ولایت هرات 130 تا 140 تن شیر تولید داریم که 70 تا 80 تن و در ولایت در لبنیات های محلی ما پروسس و میشه به دسترس همشهریان عزیز ما قرار میگیره. ما از شیر ماست جور میکنیم، چکه جور میکنیم، پنیر جور میکنیم، پنیر محلی، خامه، قرود و غیره اقسام جور میکنیم. خوشبختانه در ولایت هرات در بخش صنعت لبنیات به خود کفایی رسیدیم انشاءالله.
1: د هرات تازه شیدې د دې ولایت د لبنیاتو په دوکانونو کې پروسس او بازار ته وړاندې کیږي. د څارویو محصولاتو ته تقاضا لوړه ده او په دې ولایت کې هره ورځ 140 ټنو پورې شیدې تولیدیږي چې نیمایي د خر د لبنیاتو په دوکانونو کې پلورل کیږي.
4: تقریبا میشه گفت 80% از محصولات داخلی استفاده میشه، از شیر تازه، از پنیر، قرود، کشک، بستنی، خامه، کره، روغن، همچنین شیر تازه.
5: خوشبختانه ما با داشتن همچون برنامه هایی که امروز شما شاهد از بودیم تانستیم که فرهنگ استفاده از محصولات داخلی و طبیعی جا بندازیم. با مقایسه با گذشته خوشبختانه که این رقم بسیار بالا رفته و امروزه فامیل ها جوانان از محصولات داخلی و وطنی استفاده خوبه دارن الحمدلله.
1: په صنعتي ښارګوټي کې ځینې فابریکې چې د لبنیاتو په تولید کې فعال دي هم تازه شیدې کاروي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غواګانو صنعت وده کړې او د څارویو بزګران هره ورځ په لویه کچه شیدې بازار ته رسوي، خو د لبنیاتو په تولید فابریکو کې د تازه شیدو کارولو ته اړتیا ده.
6: همه ما و شما مسئولیت داریم تا از حمایت کنیم از تولیدات وطن، بخصوص از شیر و بخش لبنیات، چون ما در هرات تولید زیادی داریم. روزانه اضافه از 100 تن شیر تولید هست و همه ما و شما مسئولیت داریم تا از حمایت کنیم از مالداران عزیز.
1: د لبنیاتو د تولید په برخه کې کارکوونکي وایي چې د شیدو لپاره اوسني بازار کې تقاضا لوړه ده. نو اړینه ده چې د بهرنیو محصولاتو د واردولو مخه ونیول شي تر څو د لبنیاتو صنعت نور هم وده وکړي او د هرات تازه شیدې په ښه توګه وکارول شي.
3: په بلخ ولایت کې د وریجو د کښت موسم را رسېدلی دی، خو په دې ولایت کې د وریجو یو شمېر بزګران د کیمیاوي سرې او ټراکتورونو د لوړې بیې په اړه اندېښنه څرګندوي او له حکومت او اړوندو ادارو څخه د اساسی ملاتړ غوښتنه کوي. له بلې خوا سیمه ییز چارواکي د بزګرانو د ستونزو د حل لپاره د هڅو ډاډ ورکوي.
7: دا د بلخ ولایت د شولګیری ولسوالۍ ده چیرې چې بزګران د وروجو په کښت بوخت دي. د ولسوالۍ د هیواد په شمال کې د وروجو د کښت یو له اصلي سیمو څخه ګڼل کیږي. د بزګران د محدودو سرچینو سره د وروجو په کښت او تولید بوخت دي.
8: د ترتیب اول باید جای بزرگ پاله جوړ کنی، بزرگ پاش بیتی، بعد از او وقتی که بزرگ رسید جای زمین او بیتی باید او را آماده کنی برای کاشتن شالی.
7: خو دا بزګران د کیمیاوي سرې د لوړې بیې او د تراکتورونو د لوړې بیې په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې که دوی ته اړین ملاتړ ورکړل سي نو دوی کولی سي تر ډېره حده کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
9: دولت خواست ما زیاف است، کورت قیمت است، تراکتور آقش قیمت است، نیالگر قیمت است، فهمیدی؟ یه چیز خدا نیست، آب میگیم دیم پس دا خود زمین، هیچ فایده نداره دمو.
7: لبلی خواد بلخ ولایت سیمه ایز چارواکی وایی چی دا بزگرانو ستونزی به حل سی، او یو شمیر بزگرانو تا به اصلاح سیوی که میوی سری وویشل سی.
10: زیادتر در ولایت بلخ در حدود 2000 تا 3000 هکتار شالی کشت میشه که زیادتر سای کشت شالی ما در ولسوالی شولگر است و بعد در ولسوالی کلدار و ولسوالی کشنده و ولسوالی شورتیپا. در چهار ولسوالی شالی زره میشه. سال گذشته ما یک تخم اصلاح بنام تخم اصلاح شده زراعتی از کشور دوست جمهوری ازبکستان دریافت کردیم.
7: د شمیرو له مخې د بلخ ولایت په شولګیری، شورتپا، کوشنده او کلدار ولسوالیو کې هر کال له 2 څخه تر 3 زره هکتاره پورې ځمکه کې وریجې کرل کیږي.
3: د اسعارو نرخونه

آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپله ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: د خبرونو دوام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدله، په افغانستان کې د وروستي وضعیتو په اړه باندې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د سازمان غونډه د افغانستان په اړه باندې، په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه بېلابېلې څرګندونې شوې دي. د په ملګرو ملتونو کې د هند استازي د افغانستان په اړه باندې د دې یادونه کړې ده چې له افغانستان سره باید تعامل رامنځته سي او د فشار سیاستونو څخه ډډه وشي، یا لږ تر لږه په دې برخه کې داسې اقدامات ترسره شي چې افغانستان باندې د فشار راوړلو سیاستونو کوم اغېز نه درلودلی. دا چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا ډول څرګندونې څومره مثبت اغېز درلودی شي، او په عین وخت کې په افغانستان کې د یوناما مشر د دې یادونه کړې ده چې افغانستان باید د نړیوالې ټولنې د ادغام یوه برخه اوسي، یا افغانستان باید په نړیواله ټولنه کې ادغام سي تر څو د باور یوه فضا رامنځته سي. دا موضوعات څومره مهم دي غواړو دا موضوعات د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي سمیر انګار سره مطرح کړو، چې هغه دا شېبه له هند سره پر لیکه ده. انګار صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وروستۍ څرګندونې، په ځانګړې توګه د هند استازي څرګندونې، چې په افغانستان باندې د فشار سیاست پخوا هم کومه پایله نه ده درلودلې او اوس هم کومه نتیجه نه ورکوي او باید په دې کې بدلونونه رامنځته شي، دا بحث څومره مهم دی؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اما بعد. جناب عمر خیل صاحب، ګورئ هغه غونډه چې پرون ورځ د افغانستان په مورد په ملګري ملتونو کې دایر شو، هغه په څلور محور چرخېدل. لومړی محور دا و چې هېوادونه ویل چې افغانستان سره باید تعاملات وشي او افغانستان نړیوال ټولنې سره باید هم مدغم شي. دا چې د روسیې او چین او همداسې هند و نور هېوادونو استازي ویل چې یوناما باید حفظ شي او په هغه کاری چوکات که یا هم اگر پا عمومی فارمت که باید تغییرات را وستل شید، زکر چه یونما یا و دریچه ده چه در افغانستان او در نرایوال طولن ترمنز باید همدا دریچه فعالشتون بولداری. او دوائی ما برخی دا و چه همدا در افغانستان اقتصاد و بشری ارزوونه و همدا اکثر حیوازون ویل چه افغانستان سر باید اقتصادی او بشری مرسته وشی، او په زمن کې دا وچکالی چې رامنځته شوې ده، یا هم همدا د کلایمت چینج چې ده، یا هم اقلیم تغییر خوري هر سال، مثلا موږ تاسو ګورو چې سیلابونه راځي یا هم توپانونه یا هم زلزلې راځي، باید وویل چې افغانستان سره مرسته وشي. او حتی ځینې هیوادونه وویل چې د افغانستان ثبات، همداسې اقتصادي ثبات باثباته شوې ده او افغانستان خپل اصلی اقتصاد ته رسېدلی ده. پخوا چې کوم اقتصاد و په افغانستان کې، هغه همدا پمپ کېدل یا د خارجي پیسو په بدل کې، هغه یو همداسې یو مصنوعي اقتصاد و، اوس اصلي اقتصاد ته رسېدلی ده. او درېیمه محور دا و چې د افغانستان همدا د امنیت ارزونه و، او همداسې نشه یي توکې. اکثره هېوادونه وویل چې په افغانستان کې نشه یي توکې اوس یعنې صفر ته تقرب کړی ده، او امنیت هم په افغانستان کې الحمدلله وویل چې شتون لري او باثبات شوی ده، و همداسې نړیوال ټولنې نه وغوښتل شو چې هېوادونه باید ورشي افغانستان سره کومک وکړي تر څو بیا ځلې نشه یي توکې هلته رشد ونه کړي یا هم امنیت به ثبات نشي. او څلورم همدا ځینې اندېښنې و چې اکثره غربي هېوادونه درلودل، همدا د پوهنځیو ښوونځی مسله و، ځینې هېوادونه ټینګار وکړ چې تر څو چې دا مسائل حل نشي، باید همدا د پوهنځی مسله باید افغانستان سره نارمل تعاملات ونشي. خو بیا هم هلته چین و هند و همدا روسیه و نور هېوادونه شتون درلودل چې وویل چې د افغانستان ثبات لومړی مهم ده، کله چې په افغانستان کې ثبات دایمي شي بیا نور مسائل حل کیږي.
2: ستاسو په نظر باندې دا بس څومره مهمه ده چې د افغانستان په تړاو باندې د ملګرو ملتونو په شورا کې رامنځته کیږي؟ دا څومره کولی شي د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې پام زیات کړي او د بشري مرستو او هغو موضوعاتو کې چې تاسو یادونه وکوله د راتلونکي لپاره رغنده ګامونه پورته شي او افغانان د یو بدلون حس وکړي؟
3: هر آجندا، هر کنفرانس او هر غونده چې د افغانستان په مورد په هر سیمه کې چې کیږي هغه افغانستان

0: ته ګټه رسوي، ځکه چې د افغانستان موضوع نه هیریږي او همداسې افغانستان د اجندا په سر کې قرار نیسي او د افغانستان په مورد بحثونه کیږي او بالاخره یو حل لارې پیدا کیږي او اسلامي امارت هم داسې کارونو نه راضي دي. خو د افغانستان په داخلي مسایلو کې باید لاسوهنه ونه شي، ځکه چې افغانستان الحمدلله اوس یو مرکزي نظام لري، باثبات نظام لري او همداسې افغانستان غواړي چې ټول هیوادونو سره یعنې بل مثل اړیکې ولري. دا چې ځینې هیوادونه راځي زموږ په داخلي مسایلو کې لاسوهنه کوي یا هم احکام ورکوي یا فرمایشونه ورکوي، بیا نه دا د اسلامي امارت د منلو وړ دي او نه هم د افغان ولس، ځکه چې موږ خپلواکي غواړو او غواړو چې تر آخره پورې خپلواک اوسېږو او د چا فرمایش ته باید منتظر ونه اوسېږو.
1: په عین وخت کې د هند د استازي څرګندونې څومره کولی شي د نورو هیوادونو لپاره داسې یو بب پرانیزي چې د راتلونکي لپاره په نړیوال سټیج کې د افغانستان په اړه باندې د دغو بندیزونو په اړه ورته څرګندونې یا دریځ ولري چې هغه د افغانستان خلک متضرر کوي خو تاوان یې د افغانستان عام ولس ته تر ډېره رسېږي او د دې د رد لپاره داسې اقدام وسي، آیا د سیمې نورو هیوادونه کولی شي چې د هند د استازي په څیر باندې یا لکه چین او روسیه چې په ځینو برخو کې موقف نیسي په دغه برخه کې لا زیاتوالی پراختیا او د افغانستان په ګټه باندې د څرګندونو لپاره زمینه برابره شي؟
0: بلکل جناب عمرخیل صاحب، همدا سیمه ییز هیوادونه چې دي هغه غواړي په افغانستان کې ثبات دایمي شي او ثبات ټینګ شي. اوس چې د هند استازی یا هم د روسیه یا هم چین یا هم کوم نور ګاونډي هیوادونه چې په دې سیمه کې شتون لري هغوی استیټمنت ورکوي، د هغوی هدف دا دی چې باید د افغانستان اوسنی ثبات وساتل شي، ځکه چې که افغانستان بیا ځله بې ثبات شي، بیا ځله ناامن شي یا هم بیا ځله افغانستان ته مشکلات پیدا شي، تاسو باور وکړئ چې دا یوازې افغانستان پورې محدود نه ساتل کیږي او نه پاتې کیږي او همدا بې امنی او بې ثباتي سرایت کوي ټول سیمه بې ثباته کیږي. د هغه په خاطر اوس همدا هیوادونه چې ټینګار کوي هغوی خو ارزونه لري، هغوی خو استخبارات لري په سیمه کې او هغوی خو همدا جیوپولیتیک او جیواستراتیژیک او جیو اکانومیک معاملات او معادلات ته ګوري بیا داسې خبرې کوي.
1: ډېره زیاته مننه کوانګار صاحب کور مو ودان. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
2: د امریکا ولسمشر وړاندوینه کړې چې امریکا به وکولی شي په راتلونکو دونیو کې پر ایران بشپړه بریا اعلان کړي او ادعا یې کړې چې ایراني مذاکره کوونکي چمتو دي چې دوی ته هر څه ورکړي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو سناتور لینډسي ګراهام په ملاتړ په ټلیفوني غونډه کې وویل چې دوی به په راتلونکو دونیو کې په رښتیا سره بریا وویني کله چې دوی بشپړه بریا اعلان کړي. دا به بشپړه بریا وي، دا به ډېر ژر پیښ شي او د تیلو بیه به په چټکۍ سره راټیټه شي. د هغه په وینا دوی د منځني ختیځ د سولې موافقې ته د رسېدو په وروستیو مرحلو کې دي. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سید روانی تایید کړه چې د هغه هیواد د احتمالي هوکړې د متن د نهایي کولو په اړه له امریکا سره د نظرونو تبادله کوي. د یوې څېړنې له مخې چې په ناروې کې خپره شوې نړۍ د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پوځي کړکېچ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. نړۍ به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په 2025 کال کې د شخړو تر ټولو لوړه کچه تجربه کړي. راپور په ملکي وګړو د بریدونو د پام وړ زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا رجحان به نور هم زیات شي. د اوسلو د سولې د څېړنې انسټیټیوټ لخوا د شخړو د رجحاناتو کلنی راپور ښیي چې تېر کال په نړۍ کې د ثبت شویو شخړو شمېر 15 قضیو ته رسېدلی. هغه شخړې چې لږ تر لږه یو ایالت پکې کیل دی د 1946 راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. د راپور له مخې د دولتونو ترمنځ مستقیمې شخړې هم په تېرو اتیاو کلونو کې خپلې لوړې کچې ته رسېدلې دي چې د تېر کال په پرتله دوه چنده شوي چې تو قضیو ته رسېدلې دي. د چین او شمالي کوریا مشرانو ستراتیژیک اتحاد بیا تازه کړ. د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو د راتلونکي په اړه موافقې ته ورسېدل. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ پونیانګ ته د یو نادر سفر په ترڅ کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته ډاډ ورکړ چې بیجینګ به د هغه د مشرتابه او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په اوو کلونو کې شمالي کوریا ته د شي لومړی سفر و او دا په داسې حال کې ترسره شو چې پونیانګ له روسیې سره اقتصادي او پوځي اړیکې پراخې کړي او خپله سیمه ییز دریځ یې پیاوړی کړی دی. شي د شمالي کوریا له مشر سره خپل لیدنه کې ټینګار وکړ چې د نړیوالو پرمختګونو په پام کې نیولو پرته دواړه هیوادونه باید ستراتیژیکې همکاري پیاوړې کړي او د ګډه حاکمیت، امنیت او پراختیا ګټې خوندي کړي. هغه دا هم ویل چې د شمالي کوریا د سوسیالیستي لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دودیزو اړیکو د ساتلو لپاره د چین ملاتړ به بدل نه شي. په دې غونډه کې دواړو خواوو په ډیپلوماتیکو، پوځي، امنیتي، سوداګریزو، تخنیکي

0: زیربنی برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
1: سلامونه ستړي مشي، اوس هم ورزشي خبرونه. زه روح لا باوریم. د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره یوازې دوه ورځې پاتې، یعنې سیالۍ چې د درې هیوادونو امریکا، کاناډا او مکسیکو په کوربتوب ترسره کیږي، د نړۍ د 8 هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري. ټاکل شوی چې یارې سیالۍ د روانې جون میاشتې په 11 نیټه پایله او د جولای میاشتې تر 19 پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربتوب ترسره شوې وي، ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسي په لوبډلمشرۍ اتلولي ګټلې وه. د یادونې وړ ده چې د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آرینا ټلویزیون څخه خپرې شي. د افغانستان، هند او سریلانکا الف لوبډلو ترمنځ درې اړخیزه سیالۍ نن د هند او سریلانکا لوبډلو ترمنځ په سیالۍ پیل شوې. د افغانستان الف لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نوم هم پیژندل کیږي، خپله لومړۍ لوبه به د غبرګولي 20مه د هند الف لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. افغان ځوان لوبغاړي به وروسته د غبرګولي 23مه د سریلانکا الف لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د اعلان له مخې درې واړه لوبډلې به په ډله ییز پړاو کې دوه دوه ځلې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي، او د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پای لوبې ته لاره عمومي. د افغان ابدالیانو په لوبډله کې عمران میر لوبډلمشر، نوررحمان، محمد اساق، خالد تڼیوال، حسن اساخیل، اجاز احمدزی، بهیرشاه محبوب، فیصل خان شینوزاده، شمس الرحمن، فرمانالله صافی، خلیل گربز، زهرخان پکتین، فریدون داودزی، محمد ابراهیم، عبدالرحیمزی او عبدالله احمدزی شامل دي. پکتیا کې د 14 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند د فوټبال فدراسیون د استازولۍ له لوري د سری میاشتې په مالي ملاتړ د یاد ولایت په مرکز ګردیز کې د 14 لوبډلو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ د شاهین لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې شاهین لوبډلې خپلې سیالۍ منګل آباد لوبډلې ته د 2-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. دا سیالۍ ورزش ته د ځوانانو هڅونې او له نشه یي توکو څخه د لریوالي په موخه ترسره شوې چې 20 ورځې دوام وکړ. جوزجان مرکز شبرغان کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د جوزجان ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت اړوند د فوټبال ملي فدراسیون د استازولۍ له لوري او د یو خصوصي دفتر د مالي ملاتړ په لړ کې د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې د پسرلنی جام په نوم د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې چې 14 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه د افغان کلب او چند محله ځوانانو لوبډلو ترمنځ یو یو مساوي پای ته ورسېده او یو یو امتیاز یې ترلاسه کړ. د یادو سیالیو موخه د فوټسال لوبو ته وده ورکول او د ځوانانو ترمنځ یووالی رامنځته کول یاد شوي. لپاملرنې مو مننه. اوس هم د هوا حالات.

په دې سره دا یو ساده خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت. د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ویلي دي چې په افغانستان باندې وروستي فشارونه اغیز نه لري، نو د دې لپاره هڅه باید وشي چې له افغانستان سره اوسني واقعیتونه درک او اوسنی چلند بدل شي. د څار په نننی بحث کې پر دې غږیږو چې د نړیوالې ټولنې له لوري په افغانستان باندې وروستي فشارونو د پایلې په اړه باندې یا د دې د بدلون په برخه کې باید څه ډول کوټلي ګامونه پورته شي. افغانستان څنګه کولی شي د سیمې او له نړۍ له هیوادونو سره د تعامل یو نوي پړاو ته ورسیږي؟ دا او نورې پوښتنې د څار په ننني بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي، په سټوډیو کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ادریس محمدي ځاځی، همدا ډول لیکوال او شنونکی ښاغلی قاضي نجیب الله جامع، همدا ډول په لیکه راسره د تحریک پخوانی غړی ښاغلی سید اکبر غادي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم محمدي صاحب چې بحث له دې نقطې نه پیل کړو چې نړیواله ټولنه په افغانستان باندې دا مهال بېلابېل بندیزونه لګولي دي او افغانستان یوازې له څو محدودو هیوادونو سره د تعامل په کچه کې تقریبا تعاملات لري، کوم موضوعات مهمه دي اوس چې نړیواله ټولنه هغې درک ته ورسیږي چې په افغانستان باندې اوسني فشارونه اغیز نه لري لکه څنګه چې د هند استازي ورته اشاره کړې ده؟ دغه موضوع له کومې زاویې څه ډول باید بدلون پیدا کړي؟
1: مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه ونیکی هیلې امرخیل صاحب تاسو ته، جامع صاحب ته، آغا صاحب ته او د آریانانو ټولو درنو لیدونکو اردن ته وړاندې کوم. امرخیل صاحب کی اجازه دی راځي شروع نه شروع کو چې اردنکو ته هم واضح شو که څوک مو په ژبه باندې پوهیږي هغه ته هم واضح شي. دلته د حکومت نه هم مخکې پر ملت باندې باید بحث وشي. د افغانستان دغه څلوېښت میلیونه نفوس نه پرون فشارونه ورباندې کوم حاصلات درلودل او نه به نن ورباندې ولري. دا نه د شوروي نه هم د انګلستان او نه هم پرون ابل پرون د امریکا فشارونو ته تسلیم شول او نه هم هغوی ته یې غاړه کېغوستله. نه هم په دې افغانستان کې چې هغه جابرانه ظالمانه حکومتونه رئیسان یا دلته ولسمشران یا دلته په هر نامه باندې چې اوس دلته حاکمان راغله په افغانستان باندې نه هغوی ته دا ملت تسلیم کړو شولو او نه ورته تسلیم شولو. دا ملت دغه ولسونه دغه قومونه دغه ملتونه هیڅ نه وه، نه داخلي نه بهرني فشارونه سره منلي دي او نه به سره ومني. بلې لور ته که د حکومت په صفت یا سیاسي بود نه بحث ورباندې وشي پر افغانستان او یو خواته حکومت او د دولت د ملت پر بنسټ باندې خبره سره وشي، تقریبا نونسو کالو یا شلو کلونو فشارونو هیڅ نتیجه ورنه کړله. وهل، مړ کول، ګډول، بندي کول، ځغلول پر هغه اندازې پورې امرخیل صاحب محترم چې تر ګونتنامو پر سر ورسېدلو بیا هم تسلیم نه کړل شو.
0: خو بس

0: دا ده بحث دا ده چې نړیواله ټولنه د تیر تاریخ ځینې پس منظر ته چې تاسو اشاره درلودله، ولې بیا هم هغه موضوع تکرارېږي چې تېرو فشارونو نتیجه نه درلودله؟ نړیواله ټولنه ولې باید د تاریخ هغه برخه تکراروي چې افغانان یا ملت پخپله تر فشار لاندې نیسي؟
1: همدته راځمه، نه هلته نتیجه ورنه کړه، خو اتلس میاشتو خبرو اترو سیاسي ډیالوګ په دوهې کې نتیجه سره ورکړه. بلې خوا ته په دې 15 کلونو کې ملامت او سلامت به یو خوا ته کېدو، خو سیاسي فشارونو اقتصادي فشارونو پر حکومت باندې هیڅ نه وا د نړۍ او نړیوالو خبره ونه منله، او نه هم ورته تنبیه کړل، او نه هم د ښکارا شول چې کېد شي د فشارونو په نتیجه کې به حکومت د نړۍ او نړیوالو خبره سره مړ. خو بل لور ته د نړۍ او نړیوالو دغه سیاسي او اقتصادي فشارونو په دې 15 کلونو کې مستقیم یا غیر مستقیم پر عام ولس باندې وو اغیزه عمل ستور ګرځېدلې دي. که چیرته یو څېړنه صورت ونیسي او دا څېړنه پر دغه محور باندې راولو بول شي چې دغه فشارونو پر افغانستان کې پر ملت باندې تاثیرات کړي دي، د هر بیکار یا د هر بیروزګار ځوان تر شاته به دغه د بندیزونو یا د فشارونو سبب وي، د هر افغان تر شاته چې تقریبا نن اقتصادي او سیاسي مشکلات لري افغانستان په فرار کې دي، دغه بندیزونو تحریمونو تاثیرات ور باندې وي. پر افغانستان باندې که ملت ده که حکومت ده تاثیرات د فشارونو تقریبا ضرب صفر دي. نړۍ او نړیوال هم دا سره ومني چې دې څخه وروسته او په دې 15 کلونو کې فشارونو ټول پر ملت باندې وو، او څلوېښت میلیون نفوس سره دښمني پر دې معنی باندې ده چې دوی هغه ادعا بیا تر سوال لاندې راځي چې دوی چې موږ بشر دوستانه یو، موږ د بشر دوستۍ تر عنوان لاندې سازمانونه، رهبرونه او مملکتونه سابقوو، یعنی نتیجه بیرته هم راګرځي. لکه د هندوستان استازی ډېرې خبرې وکړې، آتا د هندوستان استازی د پاکستان د خوانه په افغانستان کې د رژیم باره کې میاشتې کې بدون چې د امید پر کم باندې وشول هغه ته هم اشاره وکړله چې حتی د پاکستان هم دغه نوه فشارونو پر افغانستان باندې تاثیر نه کوي، آتا د امریکا هغه سیاسي اقتصادي فشارونو پر افغانستان باندې تاثیرات نه کوي. نو راځي یو بل لار سره غوره کړو، هغه اتلس میاشتې چې تقریبا په دوهې کې موږ ترسره کړلې او هغه په نتیجه کې موږ بیا اسلامي امارات یا طالبانو سره نتیجې ته سره ورسېدلو، بیا هم د هندوستان دغه نظر وه شازی خبر تو سره کې ډیالوګ تو سره لاړ شو، حل فصل تو سره لاړ شو، که کوم مشکل په خبرو باندې سره حل فصل کو، که مشکل نه وي بیا غو د رسمت پیژندنې دروازې ته ورشي لکو، که ټول باندې نه وي بیا فشار نه وي، ظلم ده، استبداد ده، او در سره بیا د افغانستان سره د ظلم نور نه کړ شي.
0: ډیر مننه کوم محمد صاحب، کورمادان برته تاسو ته راګرځم. جامع صاحب، بحث دا ده چې نړۍ څنګه ورو ورو باید دا درک کړي چې فشارونه پر افغانستان باندې اغیز نه کوي، او د فشارونو موضوع باید داسې بدلون پیدا کړي چې ملت اغیزمن نه شي. دغې ټکي ته د رسېدو لپاره لارې څه دي، او څه ډول کېدای شي چې مثال نړۍ ورو ورو په دې قانع شي چې د فشارونو په ځای باندې د تعامل لارې ته راشي؟
2: مننه سلامونه تاسو ته، قدرمن عمرخیل صاحب، ځای صاحب ته، او قدرمن اغا صاحب ته، او تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته.
0: وعلیکم السلام.
2: لومړی خو رښتیا هم د بندیزونو او تحریمونو تاریخ پر تیر کې البته لکه چې دا رامنځته شوي دي، دا په لوی سر کې د بشري حقونو یا د انساني حقونو څخه سرغړونه یو ډول نقص خپله ده چې دې ته باید نړیوال په ځانګړي ډول د ملګرتونو د بشر حقونو یا د انساني حقونو بنسټونه او سازمان ورته کتنه وکړي. دویمه مسله دا ده چې بندیزونه او تحریمونه دا که د کوبا بس راواخلي یا که په شمالي کوریا باندې چې کوم سخت بندیزونه لګول شوي دي، یا ایران چې پر نړۍ کې د بندیزونو ریکارډ لري، هغه هیوادونه حتی په کورونه باندې ځانبسایني ترسولي دي پر ګڼو برخو کې له بهرنیانو سره د ټکر پر بنسټ باندې یا د ستونزې پر بنسټ باندې خودکفا شوي دي، ولې دغو بندیزونو هغوی تحریم تسلیم کړي نه دي. نو دا که هدف دا وي چې دا بندیزونه د دوی هر ډول غوښتنه چې نوانی هغه ترسره کړي، نو دا کوم حل لاره نه.
0: خو د کوم هدف لپاره بیا د فشارونو تکرار دوام پیدا کوي؟ لږ تر لږه شاید تیر تاریخ یعنی ته په کتو سره چې دا ناکام دي، نو هدف څه ده؟ ولې د فشارونه دوام پیدا کوي او د افغانستان ملت یو ډول په محدوده کې یا د انزوا په حالت کې د ساتلو هڅه کې یا ساتل کېږي په ټوله کې؟
2: زما باور دا ده چې افغانستان او اوسنۍ نړیواله ټولنه، یعنی اوسنۍ افغان حکومت او هغه څوک چې په تیر کې هم دلته ښکېل لکه امریکا او متحدینې، هغوی چې په کومو شعارونو باندې راغلي وو او په کومو پلمو باندې راغلي وو، دغې او کوم تبلیغات چې د اوسني افغان حکومت پر ضد باندې کړي وو، هغوی ته یو بحث دا ده چې هغوی ته د روایت ورکولو لپاره ده، هغوی ته مشروعیت ورکولو لپاره ده چې دغه ولو پر حق وویل، دا څه ثابت شوي هم نه دي. دویم بحث دا ده چې ممکن دوی یو شمېر سیاسي غوښتنې ولري د همدې لپاره د فشار وړاندې کوي چې هغه ممکن یو شمېر اعلاني او یو

0: من غير الامين. دويم بحث دا چې ممکن هغه ډول چې لازمه ده د افغانستان او نړیوال ترمنځ د تعامل په برخه کې د پریکون او خنډونه او بندون بس د دې سبب شوی چې داسې روایت نه ده رامنځته شوی چې هغه روایت ستونزې حل کړي او نړیوال ټولنه او افغانستان سره نږدې شي. زموږ همیشنی ټینګار عمر خیل صاحب پر دې و او ده چې افغانستان له نړۍ سره پر سیاسي مناسباتو او اړیکو کې هیڅ ډول داسې ستونزه نه لري چې هغه دې افغانستان په انزوا کې وساتي یا دې پرې بندیزونه او تحریمونه ولګول شي. ټولې هغه ستونزې چې اعلانیږي که د افغانستان پر کودونه باندې یو شمېر خبرې کوي چې د افغانستان ملت غوښتنه هم دا ده چې په یو شمېر برخو کې لکه تعلیم او نورو کې باید اصلاحات راسي او په یو شمېر نورو برخو کې دوی مثلا د پردې تر شا غوښتنې لري، دا د خبرو حل ور دي. مثلا دوی یو بحث مطرح کوي تروریزم په نامه، کله کله اندېښنې ښیي، ولې واقعیت دا ده چې په افغانستان افغانان تل د تروریزم او دهشتګردۍ او توندلارۍ قرباني وو. افغانان نه یوازې ترهګر نه وو، ترهګر روزل نه دي، بلکې د دې قرباني فرض شوي دي. زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې څخه دا ده چې د افغانستان انزوا د تاریخ یو ډېر بد تراژیدیک او بې خونده تکرار دی. یو دویم بحث دا د ملګرو ملتونو د منشور څخه سرغړونه ده او دا د خپل د بشري حقونو نقض ده. دریم بحث دا ده چې د افغانستان ثبات پر سیمه ییزه او نړیواله کچه نړیوال ټولنې سره مرسته کولی شي چې پر ثبات محوره امن فعالو معدلو کې د افغانستان اوسنی حکومت ولري. څلورم بحث دا ده که افغانستان په امر کې وي او دغه اوسنی مرکزیت ته چې کومې هڅې روانې دي، که دغه هڅې غښتلي سي او افغانستان له سیمه ییزو نیابتي لوبو څخه لکه څنګه چې افغانستان ځان ساتي او یو شمېر هېوادونه غواړي افغانستان ککړ کړي، له دغه څخه افغانان په اوسنۍ هوښیارۍ او ژوندۍ به ځان ساتي، دا به سیمه د تل لپاره له افراطیت څخه وساتلی سي او افغانان به په سیمه کې د امن او نړیوال نښنو بیلګې وي. روبینان، زه په دې باور یم او په نل کې دا ټینګار مهم پرېږده چې عمر خیل صاحب چې د افغانستان څوکۍ باید په ملګرو ملتونو کې افغانستان حکومت ته ورکړي، حتی په واشنګټن کې سفارت زموږ حق ده. نړۍ باید له افغانستان او کابل سره د خبرو دروازې بندې نه کړي. هغه نړۍ چې ټینګار یې پر خبرو ډیپلوماسۍ راشي درشي ده که هغوی بندیزونه لګوي، تحریمونه لګوي، متقي صاحب تحریموي، پلانکی وزیر صاحب تحریموي، خلیفه صاحب تحریموي، نو دوی له چا سره خبرې اخر کوي؟ دوی له چا سره په څه باندې خبرې کوي؟ دوی به دا بندیزونه کله پای ته رسوي؟ نو بینان، دا د یو مسؤلانه نړۍ، د یو قانونمندې نړۍ او داسې نړۍ چې افغانستان ورسره په سوله کې ژوند کوي خاصیت نه ده. زموږ غږ په دا ده چې افغانستان اوسنۍ پیل کړي اصلاحاتو څخه ملاتړ وکوي، قانونمندۍ لور ته چې کوم هڅې روان دي دا وهڅوي، د افغانستان له مرکزیت څخه د افغانستان د سولې او وحدت لپاره ملاتړ وکوي، په ملګرو ملتونو کې او ورته نور بنسټونو کې د افغانستان څوکۍ ورکړل سي او په عین حال کې په سمونپالو او اصلاحاتي برخو کې د افغانستان حکومت وهڅول سي. مثلا موږ ډېره غټه لاسته راوړنه چې لرو هغه امنیت ده. موږ ډېره غټه لاسته راوړنه چې لرو او د نړۍ تلفاتې نیوکه هم وه په تېر نیمه پېړۍ کې، هغه د نشه یي توکو پای ته د کر او کیل پای ته رسېدل دي. موږ غټه لاسته راوړنه چې لرو او نړۍ باید د دې کرډټ کابل ته ورکړي، هغه دا ده چې د افغانستان له خاورې څخه په تېر 15 کال کې هیڅ لرې او نږدې ګاونډی او د هیڅ ابرځواک ګټې نه دي تادي شوي. دا چې نړۍ غوښتنه کوي چې افغانستان باید د یو د بل پر ضد ونه کړل سي، افغانستان همدا اوس عمر خیل صاحب په هیڅ متضاد سیاسي نظامي بلاک نه ده. نه موږ د سنټرو په بلاک یو، نه د سټرو بلاک یو، نه د هغه په بلاک یو، نه په دې بلاک یو. بیان دغه شرط نړۍ ته د افغانستان د متوازن او اقتصاد محور سیاست پر بنسټ باندې دا منطق ورکوي او دا درایت ورکوي چې له افغانستان سره رسمي پراخو او ژورو اړیکو ته را وړاندې شي.
1: ډېره مننه کوو. کور ودان جامع صاحب، بېرته تاسو ته راګرځو او اوس هم لنډه وقفه.

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي، که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
2: باسته کراغلی آقا صاحب د

0: نور مواریو ته ترڅنګ چې دلته یادونه وسوله د لومړي ځل لپاره په واضح ټکو باندې د هند استازي د ملګرو ملتونو په سازمان کې چې د بندیزونو پر وړاندې کومې څرګندمنې کوي دا څومره یو فرصت کېدی شي د هغو هیوادونو لپاره یا د هغه پیاوړي مثلث لپاره چې په سیمه کې موجود ده که هغه روسان دي چینایان دي او که په خپله هند ده چې وکولی شي د ملګرو ملتونو په سازمان کې ورته څرګندونې تقویه کړي او افغانستان وکولی شي له دغې لارې نه لږ تر لږه د هغو بندیزونو اغیز پر افغانستان باندې کم شي چې دا مهال افغانستان ورسره مخامخ ده. آیا د هند د استازي څرګندونې کولی شي چې د افغانستان نورو هغو هیوادونو ته چې افغانستان ورسره په لوړه کچه تعاملات لري دا لاره پرانیزي چې دوی هم ورته اقدامات وکړي او له دې لارې د افغانستان د فشار د کمولو یا د بندیزونو د کمولو لپاره یو ور پرانیزي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تسته او سلامونه استاسو ګرانو میلمنو ته او سلامونه استاسو همکاران ته او سلامونه تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وایم. اول دونی وایم چې دا فشارونه چې دي په افغانستان باندې دا ټول فشارونه چې بی تاثیره واقع شول او یا مثلا بی تاثیره معرفي شول دا یو جعلي کارونه وه په دې کې زما په فکر باندې که سړی واقعیت متوجه شي هغه ملکونه چې په افغانستان باندې کې مداخله کړې وه افغانستان اشغال کړی وو نو هغه ملکونو تر دغه اوسه پورې دغه ملکونه چې دا تا یاد کړل دا ملکونه د ځان سره خطا کړي وو چې افغانستان هغه ملک دی چې هغه ترهګري پکې شته افغانستان هغه ملک دی چې بربریت پکې شته وحشت پکې شته دا خلک یې په دې دغه باندې نامه باندې راټول کړي وو البته په دا اوسني حالاتو کې چې اوس 15 کاله تیر شول دي خلکو ته دا معلومه شول چې افغانستان هغه ملک دی چې هغه آرامي غواړي افغانستان هغه ملک دی یا د افغانستان امارت هغه امارت دی چې هغه خپله جغرافیا ساتنګ غواړي چې خپله جغرافیا وساتي که د روسانو سره د دوی مقابله وه هغه هم د دې لپاره وه چې خپل ملک وساتي او که د امریکایانو سره د دوی مقابله وه هغه هم د دې لپاره وه چې خپل ملک وساتي خو البته بعضې ملکونه چې هغه د دې ملک د دې تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وه هغه چې وه هغه خپله دغه اشتباه باندې سره غور وکړي او دا وویله چې دا اشتباه موږ کړې وه د افغانستان په باب باندې او دا اشتباه ما فکر باندې دا دغه کړي دي چې دا غلطه ده نو د دې لپاره دا پکار دي چې افغانستان ته موږ لاس ورکړو افغانستان د دې بحران څه چې اوس 50 کاله یا 60 کاله په ملکی جنگونه تیر دي هغه ملک ته ډیرو سخت بورانو سره مخ کیږي افغانستان هم دلته بورانو سره مخ دي موږ تصویر نو افغانان چې دي په سر کې 15 نوي داسې کورونه دي چې هغه یا بیوال لري په کور کې یا شهید لري یا یتیم لري یا زخمي لري زخمي په کور کې سوي دي یا بندي سوي دي یا هجرتونه کړي یو هجرت یا دوه هجرت کړي دي یا یو جهاد یا دوه جهاد کړي دي دا ټول هغه شاید دي چې ملک ته مسکنت او د فقر سره مخ کوي نو دې مملکتو دا خبره تر ډیره حده پورې زما فکر باندې په حقیقت باندې وکړه په واقعیت باندې بلا خبره کړې ده دا خبره او د دې خبرې څه په زما فکر باندې زه خپل په دې باندې دغه یمه چې دا به ډېر تاثیر ولري هغو نور ملکونه چې دي هغه به د دې څخه
0: اغه سه وړمو پختم چې یعنی په وسنی وضعیت کې چې هند داس څرګندونه وکولی او د نړۍ د نورو هیوادونو پام هم تر ډیره بری دراوړو کومه ډیپلوماټیک لارې چارې دي چې د هند دا نظر تقویت سی او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بیلابیلو فارمټونو په غونډو کې لکتر لګه د دې موضوع د صراحت پیاوړتیا او د اغیز لپاره ډیپلوماټیک ګامونه واخیستل شي آیا کابل کولای شي چې دغه وضعیت ته په کتو سره نوې هڅې وکړي او که یې کوي څه ډول ډیپلوماټیکې هڅې باید وشي؟
1: زه خپله دونی وایم چې کابل تر اوسه پورې په خپل مشکل باندې اخته دي د دنیا مشکلات داسې نه دي چې اوس دا خبرې دي دا وسول هلته چې په 15 کالو کې داسې خبرې د افغانستان په باب باندې نوې شوې لکه دا نن چې وسوې البته دا 15 کاله کېږي موږ تصویرونو چې په افغانستان باندې رقم رقم فشارونه جریان لري اوس هم افغانستان تر فشارو لاندې دي وګورو د پاکستان د طرفه چې هر څه فشار دي هغه د خارجیانو فشار دي د پاکستان فشار نه دي او که دلته اوس وګورو د ورځې روزانه په افغانستان کې په غټو ښارو باندې دوه درې درې تیاری د ګردي هغه نه غواړي چې دلته په افغانستان کې چین سرمایه ګزاره وکړي او دغه روسان سرمایه ګزاره وکړي هغه د دې لپاره دا و د سرمایه ګزاري مخنیوی کوي دا مې فشار دی په افغانستان باندې د افغانستان سره خلکو ایستل او د خلکو هلته ساتنګه دا په افغانستان باندې فشار دی دا فشارونه هم تر اوسه په افغانستان باندې دي نو زه فکر نه کوم چې افغانستان

کې د افغانانو سره دوه نیواکو اختیار چې په ملل متحد کې خپل سری نه لري. په ملل متحد کې ماغه څوک راځي چې هغه پر د افغانستان نمائندګي نه شي کولای. خو بیا هم دا اوس خبره چې وکړه په ملل متحد کې دا د افغانانو په ګټه سړي خبره کړې ده.

0: بدرګه کې او دا و ملګرتیا و کې په دغه شهر باندې لکه اندوانو چې کړی ده نور مملکتونه هم دا خبره وکړي. خو البته د دوی ویلی سم چې دغه مملکتونه چې دا خبره یې کړې ده یا دغه مملکتونه چې هغه زموږ سره په آسیا کې شریکان دي مثلا نور لکه روسان واخه او چینایان واخه هغه کولی شي چې د افغانستان په باب باندې په بین الملل کې خبره وکړي، د افغانستان خبره مخته یوسي او افغانستان خلقو ته د مظلومیت ګوته ونیسي چې دا مظلوم خلک دي او د دې د ظالم معلوم کړي چې ظلم څوک ورسره کوي. دا هغه مملکتونه کولی شي ځکه چې اوسنی حالات داسې دي چې هر چاته اوس په څو جهازو باندې دغه پیدا شوه، دلاوري پیدا شوه. که وګورو امریکا اوس په عراق کې واقعت باندې سړی متوجه شي او عراق کې امریکا ماته ده خوړلې ده او مطلق دا دي چې هغه د اسرائیل دې ته نه پرېږدي چې هغه تر یو وخته پورې چې امریکا جنګ پرېږدي. دا مملکتو ته معلومه شوه چې امریکا چې دي هغه چې هغه دوی کوم فکر ورته کړي و د قوت او طاقت هغه چې قوتمند او طاقتمند ملک نه دي، نو خلکو سره جرأت ورځ په ورځ باندې پیدا کېږي. نو زه فکر کوم چې دا مملکتونه به سبا
1: راولاړي
0: افغانستان په باب باندې مخامخ یو داسې فیصله کوي چې هغه د افغانستان د مظلومیت سره مناسبه فیصله وي او د افغانستان د خلکو سره مناسبه فیصله وي او افغانستان د دغه بحران څخه په هغو فیصلو باندې راووځي.
1: ډېره مننه کوم آغا صاحب کور مودن. محمدي صاحب، که چیرې بحث دا وي چې د هند استازی مطرح کوي او چې په افغانستان کې 15 کلن واقعیت بدلون کړی دی او یا لږ تر لږه درک شوی دی، څومره د داسې یوه کړکۍ د پرانیستلو معنا او یا خوشبیني ترې لیدل کېږي چې لږ تر لږه افغانستان د تعامل په برخه کې یو نوي پړاو ته ننوځي او د دغه پړاو د لا پیاوړتیا لپاره کوم ګامونه مهم دي چې باید واخیستل شي؟
2: مننه کوم. یو تصویر خو دا ده او تر ډېره پورې باور هم دا ده چې نړۍ او نړیوالو ځینې حقیقتونه سره درک کړي دي او د هغه د منلو هغه سره د مدغم کېدلو جدوجهد هم سره کوي ان شاء الله. زه په دغه مدغم کېدلو باندې یا دغه تحریمونو او فشارونو د کمښت لپاره پر دې باندې په فشاري کوم چې دغه فشارونو نه دغه تحریمونه پر عام ولس باندې منفي تاثیرات اچولی ده، چې دغه عام ولس هم تقریبا یوه ورځ، یو کال، یو څو ورځې، یو څو شپې د خوشحالۍ احساس سره وکړي او نړیوال به دا درک کړي. نړیوال به دا سره ومني چې هغه کاذب دعوې یا ادعاګانې چې پر دغه ځای کې یا پر دغه جغرافیې کې پر افغانستان حاکمران حکومت باندې لګېدلي دغه کاذبې دي. لکه فرض مثال یو ستره ادعا د امریکا لخوانه د افغانستان تحریم لپاره دا ده چې حقوقي بشر نقص کیږي. که چېرته رښتیا سره د امریکا لپاره حقوقي بشر مهم وي او حقوقي بشر ته پتر نه سترګه باندې ګوري، بیا د غزې تصویر هم راواړوي چې د غزې کې دوی څه وکړل. بیا د اماغه شپو ورځو کې چې پر ایران باندې چې اول دفعه توغندي وتوغول چې په یو مکتب کې یې تقریبا یو نیم سل انجونې شهیدانې کړلې، هغه بشر نه و؟ خو یا بشر صرف هغه نفر ده چې پر افغانستان کې د هغوی د ګټو لپاره کار سره کوي، که هغه باندې فشار هغه بیا حقوقي بشر تر پښو لاندې کیږي. ماته د تصویر وښیي، ماته د حقیقت وښیي، ماته د دلیل او استدلال وکړي. او که بشر څوک نه غواړي امر خیل صاحب، ته دوکه بشر زه دی، ته دوکه بشر زه دی، ما دلته پراته اتبا یا پراته ملتونه قومونه د بشر ضد دي. خو ما تر معلومیږي چې دا ستا ادعا امریکا درواغجن نه ده، غلطه ده. که چېرته د حکمران حکومت باندې د دې لپاره فشار اچوي چې ته د حقوق بشر نقص کوي، همدغه افغانانو سره پاکستان څه ونه کړ.
1: یعنې ستاسو منظور دار چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په انزوا کې ساتل، محروم ساتل، دا پخپله د نړیوالې ټولنې لخوا حقوق بشر نه ونقص
2: کول دي. همدغه افغانانو سره په پاکستان کې کوم نو برخورد ونه شو شي، ونو هلته تقریبا تر سره نه کړل شول.
1: له لویه سره په لوی سټیج کې دغه موضوع رامنځته کول څنګه کېدای شي، له کومې لارې کېدای شي؟ آیا که چیرې د سیمې لوی قدرتونه یا د نړۍ لوی قدرتونه د افغانستان سره یو ښه تعامل لري، کولی شي دا موضوع په نړیوال سټیج کې همدغسې مطرح کړي؟
2: طبعا. امرخیل صاحب محترم، دغه لپاره مخکې جامع صاحب یو ښه نقطې ته اشاره وکړله چې باید نړۍ او نړیوال مونږ خبرو اترو سره پرېږدي، چې زما پر وزیرانو باندې، زما پر رئیسانو باندې، زما پر مشرانو باندې، زما پر افغانانو باندې بندیزونه لګول شوي وي، یو نو سازمان کې هم اجازه ورته نه ورکول کېږي، نو زه صفایي چاته ورکوم؟ زه دا خپل ګریوان چاته وشکوم چې دنیا خلکو پر ما باندې ظلم ده، پر ما باندې تحریم ده، زه اقتصادي او سیاسي مشکلاتو سره مخامخ یم، ولې ما سره داسې کېږي؟ له بلې خوا نه ملل متحد څخه هم غوښتنه دا ده، زه نه یم چې پر دغه ملل متحد چوکۍ کې یو بل طالب کېنه وراشه. که ته طالب سره مشکل لري.

0: دغه افغانستان کې خو داسې نورو پوهنتون استادان هم شته دي، بغیر د دغه دغه د حکومت چارواکو څخه نور افغانان هم ده تقریبا 30 میلیونه عالمان هم پکې شته، هوښیاران هم شته پکې، پوهنتون استادان هم شته پکې، پوهان هم پکې شته، هر رقم شته. د دوی څخه یو څوک در ولته په ملل متحد کې سره کښېنوه چې عادي عقل د افغانستان د اوسني شرایطو څخه باخبر وي، چې رښتینی تصویر درته وړاندې کړي. که ته مشکل د اسلامي امارت چارواکو سره لرې، خو دلته خو ملت هم اوسېږي. یو حکومت ده، یو دولت ده، یو ملت ده، چې د ملت بنسټ د دولت بنسټ ملت سره جوړوي. دغه ملت څخه څوک درواله درسره کښېنوه چې اصلي تصویر درته وړاندې کړي، چې درته وښي چې ترورست څوک ده، ترهګر څوک ده، بیا چا به نغز وشي، چا به نغز ونهشي. ته چې پر ما باندې د بندو دروازو تر شاته د داسې چا سره مشورې کوې چې هغه کولونه کول افغانستان ته نه ده راغلی، دا خو بیا ظلم ده، دا خو بیا جبر ده، دا خو پر هغه لیول باندې دا د افغانستان پر سرنوشت باندې بیا لوبې دي. دلته د یوې بلې تورې شپې ته د سوقولو لپاره د افغانستان پروګرامونه پر لار باندې اچول شوي دي. له بلې خوانه پاکستان هم پر ما باندې د امریکا سندره غږوي چې حقوق بشر تر پښو لاندې کېږي. کوم حقوق بشر امرخیل څه محترم په دغه پاکستان کې نغز نه کړل شولو؟ تر پرنه پور شاپ ډاکټر صاحب پر پر باندې تیزاب روشندل شول. هلته مکمل ټریډونه ټریل د غور گاډي ورک نشول. هلته مکمل ملتونه قومونه صوبې ورک نشولې. هلته مکمل پر نه ورځ کې خلک نه غوا کیږي. هلته مکمل پر نه ورځ کې مسجدونه مکتبونه امامان او شیخ مفتی صاحبان نه مړ کیږي، نه وشل کیږي، نه اختطافیږي. یعنی پر ما باندې ادعا هم هغه خلک کوي چې په لمن کې تقریبا د داغ زین اور پاتې دومره داغونه پر لمن باندې دي. زه افغان ما امرخیل صاحب محترم پر ما باندې تور شپې تیر شوي دي او زه بیا نه غواړم تور شپو ته ورټېله کړل شم. د دغه د تور شپو د مخنیوي لپاره بیا هم زه نړیم نړیوال ته یم چې زه ما سره کښېنه. که چېرته امنیت کې کوتاهي راغلی وي، کوم ځای کې امنیت تخریب شوی وي، غلط شوی وي او ماته معلومات نه وي رارسېدلي، ستا معلومات څه د کوي خو ماته را په ګوته کړه چې کوم ځای نه ته ډار احساسوې، یا کوم ځای کې حقوق بشر په هغه اندازه باندې نقص کېږي، ته ماته هغه ثبوت، هغه مثال، هغه راته وښیوه چې تر څو د هغه د مخنیوي لپاره اقدام سره وکړو، یا پر هغه لیول باندې د نړۍ او نړیوالو سره د افغانستان د مدغم کېدلو لپاره کوششونه وشي چې زه هم پر دغه دهه قدمانن د نړۍ کې خپل ځان سره ووینم، یا صرف ستا د بغیر د مقدمې او بغیر د تفصیل او بغیر د تفسیره ستا د بهانو تر پرمو لاندې تر فشارونو لاندې کلار کېنم. نه صاحب محترم، زه هم انسان یم، زه هم غوښتنه لرم، زه هم سپارښتنه لرم، زه هم نړۍ او نړیوال ته خپل دردونه لرم. د همدې لپاره امرخیل صاحب محترم پاکستان په ډېرو سپینسترګۍ باندې افغانستان پر خاور باندې تجاوز کوي. پوهېږي چې دا خلک غږ کې نه اوري، نړۍ نړیوال غږ کې غږونه څوک نه اوري، شورای امنیت کې څوک غږ نه اوري، ملل متحد کې څوک غږ نه اوري، سار کې نه اوري، بلکې نه اوري، بلکې نه اوري، بلکې نه اوري. که چېرته زه غړیتوب پیدا کړم، بیا د پاکستان ورسره هندوستان ورسره بنګلادیش پر افغانستان باندې حمله نشي کولی. هلته زما غږ رسېږي، غږ مې خلک هلته اوري. دغه لپاره لکه تاسو سوال وکړو چې څه باید وکړو، ملتونه، قومونه، حکومت، دولت باید هلته همبستګي وښيي. دوی چې سره یو شول، په اتفاق شول، په اتحاد شول، نړۍ او نړیوال هم مجبور دي چې بیا د زموږ غوښتنو ته ملا بیا کوي، زموږ خبره هم ومني، په نړیوال سټیج کې موږ ته چوکۍ هم بیا راکړي.
1: ډېره مننه کوم محمد صاحب کور مو ودان. او اوس هم لنډه وقفه.

0: باز ته راغلی. جامع صاحب، یو بحث ورته اشاره وسول، هغه د نړیوال سټیج موضوع ده چې تر ډیره بریده د هیوادونو ملتونو لپاره خورا مهمه ده. د افغانستان نړیوال سټیج پخپله د افغانانو په لاس کې نه ده. ډیری وخت له دغه سټیج نه د افغانستان رقیبانو دښمنان استفاده کوي او د افغانستان تصویر نړۍ ته په متفاوت ډول وړاندې کوي. کومې حل لارې دي؟ څه ډول میکانیزم ده چې بالاخره وکولی شي افغانستان که خپل استازی نه لري د ملګرو ملتونو په سازمان کې، خو د هغو غړو هیوادونو په مټ باندې دوی وکولی شي هغه واقعیتونه نړۍ ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې اوس واقع دي؟ او دغه سټیج ترلاسه کول څومره مهم دي؟ حل لارې څه دي؟ او متبادله څه ډول تګلاره ورته په کار ده چې افغانستان وکولی شي خپل تصویر په دغه سټیج کې په روښان، شفاف او په واقعیتونو ولاړ وښيي؟
1: مننه. پر بهرني سیاست کې اعتماد سازۍ له هیوادونو سره تودې اړیکې او په لویو کې د افغانستان د ګټو نښلول او د نورو د ګټو راښکېلول زموږ د ملي ګټو پر تناظر کې پایلې د هند د استازي خبرې په ملګرو ملتونو کې، یعنې د هند استازي چې د تیرې مارت معادله او د اوس مارت وګوري، دا یو غټ د بیلانس تغیر ده. او دا په معنا ده چې په سیاست کې تلپاتې دوست او دښمن است، او دا په دې معنا ده چې په سیاست کې ډېر څه د بدلون وړ دي. مثلا پر هند کې پر ملګرو ملګرو کې د هند استازي خبرې، دا په دې معنا ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ښاغلي متخي صاحب توانېدلې ده په بهرني سیاست کې هیوادونو ته، هغه هم عین غوندې ستر هیواد ته چې د سیمې ژمون ده، دا قناعت ورکړي چې له موږ سره زموږ د ملي ګټو پر بحث کې ونښلېږي، او په عین حال کې دا درک شو افغانستان پر سیمه کې سوله او ثبات غواړي.
0: یعنې د هند د قناعت یو دلیل دا ده چې د افغانستان د بهرنۍ ډیپلوماسۍ دستګاه توانېدلې ده چې د هیوادونه قانع کړي، په ځانګړې توګه لومړی هند چې دا اقدام وکړو، او کنه دا د خپله د هند خپل ابتکار ده؟
1: نه، کله هم نه. هیوادونه د عاطفو پر اساس باندې تاسې اړیکې نه پالي. تا چې موږ غواړو پلان کې واسم داسې اړیکې دي، دا هغه وخت هغه په دې اعتراف کوي چې ته دغه اړیکې هغه ته وپوهوې. په دې کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت، د افغانستان ځوانو ډیپلوماټیک دستګاه، او په لویو کې په هند کې د افغانستان سفارت ښاغلي مفتي نور محمد نور صاحب چې هلته سفیر ده، دغه ډېرې هڅې هلته تاسو ګوري پلتونه ډېر زیات دي. او دا
0: هغه د باور مشکوکه فضا اوس په باور بدل شوې ده د کابل او ډیلي ترمنځ.
1: یعنې په تېرو دوه کالو کې په لږ تر لږه چې کله هند له کابل سره ډیپلوماټیکې راشده شي پیل کړي دي، د هند نیوکه بیا پر کابل دی. دلته هند له کابل څخه امنیتي اندېښنې نه لري. هند کابل د جنوب آسیا یا د جنوب آسیا پر بحث کې له پاکستان سره د پاکستان له عینکو نه کو، او دا غټ تغیر ده. مثلا روسان هغه هیوادونه وو چې باید د افغانستان پر بهرني سیاست کې ورسره موږ اړیکې غښته، څلور هیوادونه مهم وو چې افغانستان باید ورسره پر نوي پیر کې اړیکې یو توازن ته رسولی وای، ځکه دغه څلور هیوادونو سره اړیکې په تېره نیمه پیړۍ کې د ګوندي سمتي ژبنیزو سلیقو پر بنسټ وي. فرانسې خپلې ټولې هګۍ د پنجشیر په درې کې کښې وې چې دې باید تغیر کړی وای. فرانسه باید د افغانستان حدود او ثغرو پر بنسټ باندې او ځمکنیو بشپړتیا پر بنسټ باندې اړیکې وپالي. قسم تر اوسه پورې موږ له فرانسې سره اړیکې نه لرو، خو زه په دې باور یم چې دا په دې لور ته ځو، ځکه د فرانسې لیدونه داسې نه دي. هند هغه هیواد وو چې دا وزنه باید په افغانستان کې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ تغیر کړی وای، تغیر یې کړی ده. ایران هغه هیواد وو چې افغانستان ته یې مثلا په یوه فرهنګي اغیزه باندې کتنه کوله، اوس چې ګورو د ایران سره دغه بیلانس د ملي ګټو او دولت اړیکو ته اوښتی. روسان هغه څوک وو چې افغانستان ته یې تر ډیره د هندوکش پر دریځونه کتل، او دا هم هغه د عیل او نفوذ د وخت لوبه وه چې له انګریزانو سره دوی په اول افغان انګریز جګړه کې پرې سازش وکول. اوس تاسو ګورئ د روسانو اندېښنه د هلمند تر بهرامچی پورې هم رسېږي، او دا د افغانستان د ځمکنیو بشپړتیا پر بنسټ باندې د افغانستان بهرني سیاست ته د بهرنیو متحدینو یا له چا څوک چا سره چې افغانستان اړیکې لري کتنه ده، او دا باید دوی خپلې اړیکې پر همدې جوړ کړي. همدا اساس و چې له روسیې سره زموږ اړیکې تر نظامي تخنیکي همکاریو ورسېدي. زه په دې باور یم قدرمن عمر خیل صاحب چې افغانستان پر بهرني سیاست کې له هیچ چا سره تلپاتې دښمني نه لري. موږ له هیچ چا سره دښمني له سره نه لرو. موږ غواړو له امریکا سره زموږ د ملي ګټو پر بنسټ باندې تعامل ولرو، چې پاکستان یې لري موږ یې

0: olur. Mugdidi ismi mutamadina millet yu. Tamadunsaz millet yu. Mugdidi manzane yahu sivili asiyatır manz di iqtisadi tırsalurlar o kurdunu runu o raşuda şu deviz patışı yu. Le Rusya sarız mıga ariki di helemandı yu aldi. Le Çin sarı ariki yahu dişin pamudar yahu misayena ki pangavana yuşarmet di uğri huat putoga da diratun ki subat helemandı hi. Hega çunayan çi pur bahni siyaset ki dir bajur tagamu nakli. İngilistan مخکل هم د افغانستان پر بهرنی ډیپلوماسي کې پنځوا کې نه دغه اروپایي ټولنه طبعاً چې د افغانستان پر متنوع او دودیزه څوارخیزه ډیپلوماسي کې ځانګړی ځای درلود نو بنا پر دې دریز او دې شنل شوي سیاسي پام او درک پر اساس باندې افغانستان له نړۍ سره پراخې اړیکې غواړي مجاهد صاحب اول نه خبره چې د امریکانو وروستی پرواز په فکر کوم یو درسم د اګست به کابل اوې ډګر څخه وسو یا د لابګرام څخه د مجاهد صاحب پیغام دا و چې تورپورونه مو جګړه مجبوریت ولې ولې نن موږ ترفګین نه کوو ګټې فعالو له روسانو سره موږ همېش دا ویل چې موږ د ملي ګټو پرمنځ هر څوک چې زموږ ملي ګټې وفعالي یا یې راسره پکې زه شو کې یا فکر راحکل سي موږ ورسره هېڅ څکر نه لرو له موږ سره باید د نړۍ ټول قدرتونه په یو وخت باندې متوازنې نږدې ګرمې او ستراتیژیکې اړیکې ولري دا د افغانستان د ملي ګټو د جغرافیې د موجودیت بحث ور پتړلی ده بیا هم زما ټینګار دا ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باندې چې دوی قسم هغه کړی چې پخوا کې جمهوریت کې چې یو لیست موجود و چې 345 هیوادونه چې افغانستان ورسره نږدې اړیکې درلودې دغه لیست هغه ته رسېدلی ده ځکه دوی هیوادونو سره مخامخ دي او درې هیوادونو سره نه مخامخ اړیکې لرو دا باید لا پراخې سي که هر ډول تعامل موږ له نړۍ سره غواړو نو باید د افغانستان د بهرني سیاست دغه چې دا پراخه سي البته دلته خنډونه نهسته نړۍ باید د افغانستان اوسنی واقعیت چې افغانستان سول ته ځي ثبات ته ځي مرکزیت ته ځي له ټولو سره تعامل ته ځي په هېڅ بلاک کې نه ده د هېچا پر ضد نه ده یوازې خپلې جغرافیا خپلې ګټې خپلې ارمانونه پالي نو دا پوهول ورته په کار ده او زه په دې باور یم چې دې پوهولو کې ډېر زیات خنډونه هم نشته
1: ډېره مننه کور مو ودان آغا صاحب که چیرې بس له دې اړخه راواخلو چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان لپاره د هغه د اعتبار وړ هیوادونه چې دغه اړیکې ورځ تر بلې د ترمیم په حال کې دي او افغانستان دا مهال د تعامل په یو لوړه کچه کې د پرمختګ په حال کې ده افغانستان په سیمه کې اوسني موقعیت ته په کتو سره په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې د نړۍ درې مهم زبرځواک هیوادونه له افغانستان سره دمګړۍ ملګرتیا کوي او افغانستان په سیمه کې له دوی سره د یو تعامل په لوړه کچه کې ده که هند روسیا او چین د یو مثلث په توګه مطرح کړو څنګه کېدای شي چې په نړیوال سټیج کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امنیت شورا په مهمو غونډو کې له دغه مثلث نه افغانستان داسې ګټه واخلي چې د هغه سټیج یا هغه خلا ډکه کې چې هغه د افغانستان د یو استازي د نه موجودیت موضوع ده دغه اړخ ته پاملرنه څومره کولی شي چې افغانستان له اوسني وضعیت څخه راوباسي او د تعامل یوې لوړې کچې ته چې د رسمیت تر کچې پورې افغانستان ورسوي د دغې ډیپلوماسۍ لپاره څه ډول دلایل باید وتراشل سي او څه ډول د قناعت لمن پراخه سي
2: زه خپل دونی وایلی سم چې دغه درې مملکتونه چې دي دا د افغانستان سره په اسیا کې شرکت لري د اسیا مملکتونه دي او دا مملکتونه دي چې هغه د روسانو په مداخله کې چې د امریکایانو په مداخله کې یا د غربیانو په مداخله کې چې شل کاله افغانستان تر اشغال لاندې راوستلي وو او په هغه وخت کې دوی د هغو سره ملګرتیا نه وکړله البته دا ملامتیا په دوی کې وه چې دوی چپ پاتې شول چپ پاتې کېدلو وجه هم دا وه چې امریکایانو یو حکومت وکړي چې هغه د ځانه سره یې 15-16 ملکونه راوستل یو قوت او طاقت یې جوړ کړي دغه قوت او طاقت په مقابل کې د خلکو خپل ځان یو ضعیف وښودي او عملي کې د افغانستان سره یې په هغه وخت کې هم بد نه دي کړي په اوسني حالاتو کې که اوس وګورو چې افغانان بیا هم دنیاوال اوس راولاړېږي یا هغه ملکونه چې هغه په افغانستان کې مداخله کړې وه هغه نه غواړي چې افغانستان په پښو باندې ودرېږي مناسب خو دا خبره وه چې افغانستان دوی د پښو سه اچولي وو افغانستان بېرته دوی راپورته کړي لکه څنګه چې دوی په دغه کې د دوحې په تړون کې دوی دا وعده کړې وه چې افغانستان به موږ بېرته داسې افغانستان جوړوو چې هغه د دنیا سره به برابرو د نړۍ سره به برابرو کومکونه به ورسره کړو خو متاسفانه دوی هغه په هغه پرېکړه کې یا هغه ژمنه کې دوی پاتې راغله نو زه فکر کوم که سړی داسې وګوري اوس هم په دنیا کې داسې یو لوی عداوت روان دی نو د عداوت په بنا کې وګوري دغه عداوت هم د دغو ملکونو سره روان دی لکه ما چې د مخه اشاره ورته وکړه چې اوسنی حالاتو کې هم امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې چین سرمایه ګذاري وکړي نه غواړي چې د روسان سرمایه گذاری وکړي. مثلا دا د میسایلو خبره چې دا د چین سره څو والی دا پریکړه شوې ده، خو امریکایانو

0: خبر اوټو کړی دا شاته کړی دا دغه کړی دا پاتې سوی دا و په وجه باندې نو اوس نه حالات کې کوم ټکو دي چې روسه پر سمیت باندې و کې جندرو په داسې حالات کې موږ ما فکر باندې که سړی واقعته وګوري دغه پر روسانو باندې ملامتیا د غربیانو ډیر ویل کېدلې چې روسانو دا ملامتیا وکړله د دنیا د کړي سزاد وېستي افغانستان یې په رسمیت وپېژندې نو دا رقابت روان دی نو زه خپل دا وایم چې په دې رقابت په بنا باندې باید چې چین او روسان او هندوان دا ټوله د دې کوشش وکړي چې افغانستان راپورته کې و او هغه په نړۍ کې مطرح کړي او په ملي متحد کې هغه کوم چوکۍ چې ده دا کوشش وکړي چې هغه افغانانو ته ورسیږي او په ملي متحد کې افغانستان خلک یا د افغانانو د افغانستان حکومت خپل د ملت په باب باندې اواز اوچت کړي اواز پورته کړي نو زه فکر کوم چې دا خبره چې ده هغه تاثیر لري هغه موثر ده او د دنیاوالو چې عداد کم عداوت روان دي یا کم دښمنۍ روان ده د درو ملکتو په مقابل کې په هغوی کې به هم دوی کامیابي ترلاسه
1: څه فکر کوی چې کوم وضعیت چې اوس روان ده د سیمې دغه پیاوړي هیوادونه د مثلث په توګه چې مطرح سوله دلته څومره کولی شي چې د روان ټکر د پیاوړتیا مخه ونیسي یا لږ تر لږه د تعامل اوسنی وضعیت ته لاره برابره کړي دغه وضعیت ته په کتو سره که چیرې نور کوټلي ګامونه واخیستل سي څومره خوشبینه یاست یا چې د هند استازي په څیر به نور هیوادونه هم د افغانستان د تعامل لپاره نړۍ ته د قناعت یو سبب وګرځي
0: نو اول خدود دې بیان سم چې دا په دې شک شوبه نسته چې امریکایان که د افغانستان څخه په یو دروازه باندې ووتل تر کړکینې لاس بیرته افغانستان ته راچولی دي مثلا اوس پاکستان دوی پورته کړي دي په دې شک شوبه نسته چې پاکستان دې په افغانستان کې مداخله کوي په افغانستان کې بمبارونه کوي بل څه کوي دا ټول هغه شیان دي چې هغه د امریکایانو شاته ولاړ دي نو زما فکر باندې دې ملکونه وایي چې دا د تصویر د ځان سره ولري چې دا اوسنی حالات چې پاکستان یې د افغانستان په باب باندې کوي دا څه معنا لري دا د چا د خوا دي دا عاقبت به د دې څه وي نو زه فکر کوم چې د دې عواقب بېرته دا دی چې په افغانستان کې مداخله ده او په افغانستان کې مداخله زما فکر باندې هغه د چین دپاره هم تاوان دي د روسان دپاره تاوان دي اوادی نو اوس دغه مملکتو ته دا په کار دي چې خپل هغه مملکتونه دي چې یو د بل رقابتونه هم نسره لري او خپل بدبینی هم نسره لري خپل یو اتفاق او اتحاد ته یو اندازې لري چې دا اتفاق او اتحاد د غربیانو په مقابل کې هغه ټینګ کې او دغه لاس چې وسته غربیانو مرته راوستو دي د پاکستان په واسطه باندې دغه مخنیوي وکړي
1: ډېره مننه کوم هغه کور مو ودان او اوس هم لنډه وقفه

0: بحث ته راغلی. محمد صاحب د بحث په وروستۍ برخه کې د دې لپاره چې بحث راټول کو غواړم وپوښتم چې د سیمیز باور په اړه باندې اوس څومره بدلون رامنځته سوی او دغه سیمیز باور د سیمیز اتصال د هیوادونو اتصال په ځانګړې توګه د افغانستان په محور باندې څومره کولی شي چې افغانستان له اوسني حالته وباسي او ورو ورو د تعامل یو داسې مرحلې ته ورسیږي چې تر رسمیت پیژندنې په معنا وي. دغه سیمه ییز باور څنګه لا پیاوړل کېدای شي او څومره د راتلونکي لپاره داسې یو خوشبیني کېدای شي چې افغانستان به ورو ورو په دې برخه کې دغه ستړې لار بالاخره پای ته رسوي؟
1: ډېر مهم او دقیق سوال دی عمرخیل صاحب. ستراتیژي، پلان او پروګرام او سالم مدیریت، سالم حکومت او دولتداری کول شي چې افغانستان هغه د ترانو او د حماسي شعر او شاعري کوم موقف چې کوم ذهنیتونه کې لرو هغه ته اصلي شکل باندې افغانستان انتقال کړو. لکه موږ وایو چې افغانستان د آسیا زړه ده، لکه د پاکستان یو مشهور شاعر علامه اقبال الدین اقبال لاهوري هم دا خبره کړې چې افغانستان د آسیا زړه ده، که دغه آسیا راحت او سکون غواړي افغانستان کې د راحت او سکون راولي. افغانستان پر دغه محور باندې پالیسګان د بول چې افغانستان هغه تخیلي هغه ترنن وزیپورې په اوا کې زوړن شوی موقف حقیقي ډول باندې ورته ورکړ شي. لکه اسلامي امارت وایي چې موږ اقتصاد محور پالیسګانو باندې ولاړ ارتباطات ټول نری سره غواړو، په دې معنی چې دغه ټوله نړۍ بلخصوص په دې خطې کې پراته مملکتون باید په افغانستان کې خپل خیر وګوري، هغه پروژې باید شریک شي، شروع کړي شي دغه خطی کې پرتو ملکتونو سره چې هغه دغه پروژو څخه ګټه واخلي او هغه ګټه مجبور کړي هغه ملتونه چې افغانستان کې امنیت ټینګښ لپاره دعا هم وکړي او کار هم وکړي. حتی پاکستان دغه نو پالیسیګانو ته وده ورکول، وساحت ورکول بیا په دې معنا ده چې ستا د حکومت، ستا د امنیت، ستا د جغرافیې تشویش به له تا څخه ډېر امسیګانو سره وي. لکه تاجکستان سره په موږ او تاسې پروژې شروع کوو، په پر دغه محور باندې پالیسګانو سره غوره کړي دي، یا ایران سره، یا ازبکستان سره، یا چین سره، چې هغه دا دعا کوي چې خدای پاک اسلامي مارا چپه مکړي، که چېرته اسلامي مارا چپه کړل شلو زموږ دغه پروژې هم په سیند باندې ورسره لاهو کیږي. همدغه پروژې دي، همدغه سیاستونه دي، همدغه ستراتیژیک موقفونه دي چې بیا د هغه جغرافي اصلي مانوي ارزښت رامنځته کوي. لکه موږ وایو چې موږ چارایي یو، خو لا تر اوسه پورې د چارایي څخه موږ استفاده نه ده کړې. موږ وایو چې په دې خطې کې موږ یو ازناغه سیمه مملکت یو چې الحمدلله په دغه جغرافي کې پراته یو چې دا د ټولو مملکتونو سره اتصالیږي او جغرافیه تقریبا آسیا د منځنۍ آسیا ته لار سره پیدا کوي. او موږ تاسو په داسې جغرافي کې الحمدلله یو چې هر کان چا خبره چې یو مادن دی، هر غره کې یو مادن دی، هر تپې کې یو مادن دی، هر ولایت کې یو مادن دی، مګر تر اوسه پورې موږ کشکول پلاس نیول لګدای سره کوو. یعنی که سالم مدیریت موږ ادامه ورکړو، موږ له خپل جغرافي موقعیت څخه، له خپل مادنونو څخه، له خپل هغه ارتباطاتو څخه په استفاده باندې به کولای شو چې نړیوالو سره خپل ارتباطات په منظم او منسجم شکل باندې پر پالیسیګانو باندې انتقال کړو، هم زموږ د آرامخ لپاره، د امنیت لپاره کار وکړي.
0: ډېره مننه کوم کوروادان جامع صاحب. غواړم تاسو لاندې نظر واخلم چې یو باس خداسه چې په افغانستان باندې روان بندیزونه بیا غیزی دي او باید تګلاره بدل شي، خو باس دا هم ده چې په خپل موږ څه کولای شو، څه باید وکړو چې بل اخر له نړۍ سره د یو تعامل ته ورسیږو چې خپل ځانو کې ماغه څه چې قابل دی اصلاح دی او ستونزل په لوی سره نه جوړوي، لوی ټکرونه نه رامنځته کوي، په هغه برخه کې چې ګامونه نه دی اخیستي هغه ګامونه واخلو او ځان ته دا لار نور هم په خپل اسانه کړو.
1: دی هر دولت د بکالر ملت په مراجعه کې او د ملت ترڅنګ لرل دي. ملتونه د نظامونو ستراتیژیکي عقیبې دي، دغه اساسات باید په نظر کې ونیسو او دا ارزښت د وفالو. دویم بحث دا ده چې کله هم هیوادونه د قوت او اقتدار او زور څښتنان سره لغوی بیا د چلنج وړ هم نه دي او نور هم ورسره تعامل کوي. نړیوال نظم زورور نظم ده، انارشیک نظم ده او د ځنګل نظم. بنا د ځنګل په دغه نظم کې موږ ته د خپلو ملي ګټو پالل او د هغوی څارل او هغوی ته لابي کول او هغوی ته ارزښت ورکول دا ډېر مهم ده. درېیم مسله دا ده چې په کوردونه باندې ټول هغه اصلاحات چې هغه د افغانستان د اوسني نظام د ثبات او قوام سبب کېدای شي او د افغانستان جغرافیه راپورته کول سي پکار ده. په عین حال کې نظام سازي لا غښتلي کول پکار ده. په عین حال کې د افغانستان د ملي دولت د بنسټونو چې هغه خدماتي بنسټونه دي، دفاعي بنسټونه دي، اقتصادي بنسټونه دي، د دې غښتلي کول پکار ده. په درېیم نړۍ کې غټه ستونزه د بنسټونو کاواکي ده، کمزورتیا ده او د هغوی نه قانمني ده. موږ اوس د مرکزي حکومت لور ته روان یو، دا زموږ یو ډېر خوشبختي ده چې دا هیله مندي شته. په ځانګړي ډول وسلوال بنسټونه به باید لا غښتلي سي او دا له روسیې سره تخنیکي او نظامي تړون زموږ هیلې را زرغونې کړي. اقتصادی بنسټونو کې کار کول پکار ده او تعلیمی بنسټونو کې موږ سره کول سي. په عین حال کې افغانستان باید او باید او دا هڅه کوو او دا ځان ته ټارګټ وټاکو چې موږ چې هر ورځ تر بلې باید موږ له هېوادونو سره اړیکې نږدې سي، ستراتیژیک سي او دا د ګټو تاریخو ګټو پر دریځ ولاړ وي.
0: ډېره مننه کوو کوربدان جامع صاحب. آقا صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم باید وپوښتمه چې ستاسو له نظره له دې لپاره چې افغانستان د تعامل له دې تکرار شوې کلمې څخه د رسمیت یو روحاني کلمې ته ورسیږي او نړۍ په دې برخه کې شته خنډونه له نړۍ سره لرې شي، څه کول پکار دي؟ کوم مهم بحث ته چې په کور دننه ورته پام وسي او څه دي چې له کور بهر ورته فکر و پام وسي؟
2: زما فکر افغانستان ثبات او استقامت مقاومت ته ضرورت لري چې دوی تر دا اوسه پورې هر څه وزغمله، نور هم څه چې هر څه د دوی په باندې تحمیلېږي هغه وزغمي. یوه خبره دا ده او داخلي سیاست پیاوړی کړي. زه په دې باندې یم، په دې هر باندې یم، هر وخت یم. دا وایم طالبانو ته، اسلامي امارت ته، چې د مملکت هغه خلک هغه په هغه طریقه باندې چې ته کوم معیار ورته ټاکې، په هغه معیار باندې د ټول مملکت خلک د ځان سره ملګري او د ځان سره په یو شورا کې راوستل، یو شورا جوړول. دا زما فکر باندې د افغانستان د پاره پیاوړتیا ده او د افغانستان د پاره چنګښتي، د افغانستان د پاره کامیابي ده. او مخالفتونه هوارول چې اوس هغه دنیاوال دا کوشش کوي چې موږ ته هغه زاړه مخالفتونه راپورته کړي او نوي مخالفتونه راته پیدا کړي. د دې دپاره یو داسې یو کمیسون هیئت ټاکل، نه داسې لکه دا اوس چې کمیسون دی. زه خپله په دا کمیسون باندې زه دا دغه لرم چې دا کمیسون دي په خلکو پسې ولاړ شي، دا خلک دي ارزي چې په دنیا کې په قومو ته دي ورسي، ولسو ته دي ورسي. هغه پسې ولري چې مخالفتونه په دنیا کې هغه راوړي، هغه خلک ټول د مخالفتو څخه دغسې لاس په سر دي پرېږدي. او بل د زما فکر باندې په اوسني حالاتو کې د افغانستان دپاره لکه څنګه چې متوازن سیاست دوی غوره کړی دی په خارجي لحاظ باندې، په داخلي لحاظ باندې متوازن سیاست غوره کړي او په خارجي لحاظ باندې هم غوره کړي. یعنی په داخلي لحاظ باندې دا معنی چې اوس که اوس موږ وګورو چې په حکومتونه راغلي دي، دا زموږ په وخت کې ډېر حکومتونه راغلي دي خو هغه طویل المده ته نه وي، قصیر المده ته وي. هغه په دې نسبت باندې چې په ملک کې متوازن سیاست دوی نه وي مختاره کړي، د یو ډلې حکومت وي. زما فکر باندې هغه حکومتونه نړېدلي دي. اوسني حالاتو کې زه خپله دا وایم چې د هغو حکومتو څخه باید چې موږ تجربه واخلو، ترلاسه کړو، متوازن سیاست په داخل کې هم د ځان سره ولرو او د خارجي لحاظ باندې هم متوازن سیاست غوره کړو. په هغه صورت کې به زما فکر باندې موږ په خارجي لحاظ باندې عداوت نه پیدا د ځان سره چې څوک عداوت سره لري، او په داخلي متوازن سیاست کې هم په ملک کې چې پیدا چې هغه زموږ سره عداوت ولري. نو زه فکر کوم چې دا ټول هغه شان دي، یعنې کوشش په دې کې وسي چې په افغانستان کې په داخل کې ډېر کار وسي، هغه مخالفتونه خاموشه کول او شورا جوړول او ملت راګډول او بل څه کول، په اعتماد په خلکو باندې کول. دا شال چې ټول راځي د فکر کوبه چې خارجي سیاست چې دی هغه پر د داخلي سیاست دی. که زموږ داخلي سیاست پیاوړی سي، خارجي سیاست په خامخا پیاوړی کیږي. هغه غشتلی خارجي سیاست کې به موږ مختزو پر رسمیت باندې مخالفت پیږي.
0: ډېر زیاته مننه کوو د اسلامي امارات پخوانی غړی ښاغلی سید اکبر اغا، هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ادریس محمدي ځاځی، لیکوال او شنونکی ښاغلی نجیب الله جامع، له تاسې درې واړو مننه کوو چې د څار په نننۍ بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو، دا بحث همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
3: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت، کامیاب تجارت کولی شئ. د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاته کارتیناو سری تپه د نساجي فابریکې مخامخ.

0: افغان سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغذي توکو د رښتینی خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو

انتارکتیکا د ځمکې پر مخ تر ټولو سړه او طوفاني سیمه. دلته شپږ میاشتې په بشپړه توګه هوا تیاره وي، لمر نه راخیژي. په ځینو برخو کې خو هیڅ د ژوند امکان نشته. خو د پسرلي په موسم کې هر څه بدلیږي.

دا ستيف داي. کوم چې 2 فوټه قد او 15 پاونډه وزن سره په زړه توګل دي زاین خوان داخلي. خو کله چې دغه پینګوین د ځواني عمر ته رسیږي ډیرو سختو ستونزو سره مخ کیږي. خو تاسو اندېښنه مه کوئ، ستونزو سره مقابله کول د سټیف د چاپ لاس لوبه ده.

کسام سټیف تیر کال پام دی ځای کې وو د خپل مور او پلار تر څنګ خو هغه اوس نورو مرستو ته اړتیا نه لري سکل هغه یو لوی ډلې سره یوځای کیږي خو په دې نه پوهیږي چې راتلونکی سفر به یې څه ډول وي یوازې په همدې پوهیږي چې باید بیړه وکړي ټول نر او تجربه لرونکي پینګویان له سټیف څخه مخکې شوي دي

دوی هر کال 100 مایل د اوبو او یخ په سر سفر کوي ترسو هغه ځای ته ورسیږي چې هغه پکې اچوي او هغه ځای چې دوی پکې ژوند کوي. دوی غواړي له خزینه پینګویانو څخه د مخزان هلته ورسوي ترسو د خپلو بچو روزلو لپاره غوره ځایونه وټاکي.

او په دې وخت کې دلته په میلیونونو پینګویان راټولیږي. دوی ټول کال په جنوبي سمندرونو کې تیروي، خو کله چې د پسرلی موسم رارسیږي دوی وچې ته راځي. ځکه چې وچه یوازینی ځای دی چې دوی کولی شي هلته ځان ته ځاله جوړه کړي، خو دوی د دې کار لپاره هره وچه نه ټاکي. او هر کال هغه ځای ته راځي چېرته چې دوی زیږیدلی وي. د دوی ټولې هڅې ټاکل شوو ځایونو ته رسېدل دي. دلته د هګۍ اچولو لپاره یو مناسبه ځای پیدا کوي. خپلو بچیانو ته روزنه ورکوي او بیرته سمندر ته ځي. هر یوې غواړي له نورو څخه د مخ هلته ورسیږي. خو سټیف له ټولو څخه شاته پاتې دی. صبر وکړئ. څه؟ نه نه نه نه نه نه نه نه نه شاهی پینګویان، دوی خو موږ سره ډېر توپیر لري.

0: هی کوم چا غا پینګوین لیدل دي چې قادونه په دې اندازه وي؟ تیار رنگونه ولري نه سامه ده.
1: ها
0: یو لوی خند هی کولای شي وای چې په دې خو هېڅ پوه نه شوم چې دا څه معنی لري. خیر زه هم له بل چا نه پوښتنه کوم. بخښنه غواړم یو پوښتنه کولی شم؟ ریښتیا زما نوم سټیف دی. سمه ده. هی ماشومه پاسېږه، تا د پینګوین یوه ډله یعنې څه؟ زه خو یوازې یوه پوښتنه لرم. ما مې وهه. ما د یو ماشوم له لاسه وهلو خوړل، دا هېڅ ښه کار ونه شو. هیله کوم چې یو څوک ځواب راکړی. سمه ده، مه یې راکوئ، مه یې راکوئ. زه له دې ځایه ځم. سمه ده، زه له دې ځایه ځم. ځم. سمه ده وروره، دا هېڅ ښه کار ونه شو. څه نه دي شوي، ډېر یو خطرناک خوب و. دادا یې پیدا مې کړل. مالګرو صبر وکړئ، مالګرو په پای کې سټیف خپلې موخې ته رسیږي، یو لوی خار. خو دلته ځای پیدا کول د بې تجربې پینګوین لپاره ډېر یو سخت کار دی. ټول نوي را رسېدلي دي، خو د سټیف په شان بې تجربې پینګوین باید خپلو کارونو ته پام وساتي. سټیف تجربه نه لري، باید ډېر پام وکړي.

اوس چې سټیف دلته راغلی، هغه باید د نوي ژوند پای لپاره یو مناسبه ځای وټاکي. قسم په همدې ځای کې په نړۍ کې راغلی، خو سټیف بیا هم په دې ځای کې بلد نه دی. هی ملګرو، څنګه یې؟ تاسو د نوي ژوند پای لپاره کوم مناسبه ځای لیدلی؟ څه؟ تاسو هم نه دی لیدلی؟ اوه نه نه، اړتیا نشته، زه خپله تلی شم. د سټیف کار د هغو پینګویانو ترمنځ چې څو کاله تجربه لري ډېر ستونزمن دی. صبر وکړئ، صبر وکړئ، صبر وکړئ.

نه، هیڅ څوک ما خپل کور ته نږدې نه پرېږدي. هیڅ ښه کار ونه شو. سمه ده. له دې پرته کوم بل څه شته چې پینګویانو ته مهمه وي؟ ډبرې دي. البته دلته بل څه نشته چې دوی یې راټول کړي. دوی د ځالې جوړولو لپاره له ډبرو نه کار اخلي، ځکه چې دوی غواړي د دوی ځالې له ځمکې څخه یو څه پورته وي تر څو هګۍ د یخې ځمکې څخه پامن کې وي. کله چې سټیف غواړي خپل کار پیل کړي نو باید له ټولو نه ښایسته ډبرې راټولې کړي. هغه باید ډېر زحمت وباسي. اوهو، د سټیف کور له نور څخه ښایسته دی. آن کولی شي د نورو پام ځان ته راوګرځوي. نه، له ګاونډي څخه دې غلا مه کوه. مننه.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: صبر وکه، یو دوه درې څلور پنځه. ای درې پنځه څه؟ ولې دومره لږې؟ نه، که ګاونډی یې ناممکن مه خپله. که چیرې ګاونډي ده غلا، دا څه خبره ده؟ دا ولې ډبرې مې کمې دي؟ ما خو دلته ډېرې راوړې وې که نه، دا ولې لږې شوې؟
2: ای
1: دا خو یې له ما نه غلا کوي. سټیف باید خپل کار زر تر زره پای ته ورسوي، ځکه چې شاوخوا سمندرونو کې په سلهاوو پینګویونه را روان دي.

د نورو پینګوینانو له را رسیدو سره ونې وروسته خزینه پینګویانې را رسیږي. د نورو پینګویانو په څیر دوی هم د خپل ژوند یوه برخه په وچه کې تیروي. دوی د مسافره پینګویانو یوه بله لویه ډله ده. کله چې دوی دلته را رسیږي ژوند یې ځان ته یوه بله بڼه اخلي.

دغه پینګویانم هر کال بیرته دلته راځي په دې هیله چې خپل هغه پخوانی جوړه بیا پیدا کړي. نر پینګویانم د هغوی د پام راګرځولو لپاره خپل غږونه باسي. ځکه چې له غږ نه پورته بل شی نشته چې د هغوی پام ځان ته راوړوي. و سټیف خپل غږ راواسي.

دا ډیره واخیسته شیبه ده. ستیف او پیتونی له خپلو خو شیبو څخه خوند اخلي او هڅه کوي د یو بل غږ په یاد وساتي تر څو وروسته وکړی شي په دومره لویه ټولنه کې یو بل پیدا کړي او یو ځای اوسي د تل لپاره.

په پای کې سټیفم وکړای شو ځانته یو ښه جوړه پیدا کړي. اوس باید هغه ډیر زیار وباسي او هر څنګه چې وي هغه باید خپله جوړه خوشحاله وساتي. خو یوازینی شی چې دلته پیدا کیږي ډبرې دي. ښه نو که ته غواړې چې زه لاړ شم او تا ته نورې ډبرې هم راوړم ته صبر وکړه. لاره لږ کږه وږه ده، یو څه ښکته او پورته ده، خو هېڅ ستونزه نشته. زه غواړم یوه کورنۍ جوړه کړم، خپل ماشوم ته په سمه توګه روزنه ورکړم. نو باید ښه زحمت وباسم او ډېر کار وکړم. هو واخله، دا څنګه ده؟ څه تا بله ډبره خوښه کړی؟ سمه ده، ستونزه نشته، زه درته یوه بله ډبره راوړم. دا جوړه د مناسبه ډبرو په لټه کې دي تر څو وکولی شي له خپلو هګیو او بچیو څخه سمه ساتنه وکړي.

دانشی کولای چې ډبره په خپل ځای کې دی، ځکه چې په فزیک کې ضعیفه ده. سامه ده، هیڅ ستونزه نشته، زه ځم بله ډبره راوړم. سټیف خپل کار کې بریالی شو. شاوخوا یوه میاشت کېږي چې سټیف له دې ټولنې څخه د باندې نه دی وتلی. له همدې امله هغه فکر کوي چې اوس لږ د یوازیتوب او استراحت وخت دی.

د پسرلی په پای کې د دې سیمه یخ ورو ورو مخ په اوبه کېدو دی او د پینګویانو لپاره یو ښه موقع برابروي تر څو اوبو نه ښکته شي. یو څو ساعته اوبو نه ښکته کېدل هغه څه دي چې دغه پینګویانو په لټه کې دي او دوی ټول په ډیره بیړه ځان هلته رسوي. دا کار د یوې لویې تفریح په څیر دی، لکه د ژمي

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب. د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که ده هر دلیل مخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

کله چې د ډېرې مودې لپاره د زرهاوو پینګویانو ترمنځ ژوند وکړې، یوازیتوب ډېر خوند لري. سټیو غواړي چې وزان اوبو ته واچوي او خپل ګردونه پاک کړي.

او وروسته له هغه غواړي چې له یوازیتوب څخه خوند واخلي. د ډبرو راټولول په رښتیا هم چې ډېر یو سخت کار دی. د سټیف لومړی ځل و چې دومره کارونه یې وکړل.

کار کوونکی کبان. نه نه نه نه نه نه و تخته و تخته هلا. دوی له دغو پینګویانو څخه 200 برابر لوی دي او د دې نړۍ یو تر ټولو خطرناک ښکار کوونکو څخه دي. د دوی له لاسه تښتېدل ډېر سخت دي. دغه کبان هم په ټول ژمي کې د دغو یخونو د ماتېدو په تمه وي، ځکه چې د دوی لپاره هم د ښکار او هم د آزاد حرکت زمینه برابره وي. ډېر خوند وکړ. اے ملګرو، واورې سوایم ملګرو. ملګرو تاسو چیرته یې؟ چیرته تللی یې؟ چیرته ځای؟ ټول وتښتېدل. ولې وتښتېدل؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم. عجیبه ده والا، کاشکې زه الوتی شوم. دلته دا په خپلې هګۍ باندې بوخته ده تر څو وکړی شي له خپلې هګۍ نه په سمه توګه ساتنه وکړي. کله چې پسرلی تیریږي په انترکتیکا کې ډیر طوفانونه رامنځته کیږي او هر څه له منځه وړي.

دغه طوفانونه د کاتابادیک په نوم یادیږي. دا هغه ساړه طوفانونه دي چې د سمندر له خوا وچې ته راځي او د دې سرعت په ساعت کې 150 مایلو ته رسیږي.

دغه طوفانونه ځان سره وړې د یخې ټوټې م راوړي. آن هغه ژوي چې د انترکتیکا تر ټولو یخې هوا سره عادت لري پوهیږي چې دا وخت ډیر ستونزمن دی او ټول په ډیره بیړه سره یو ځای کیږي.

له نورو څخه لري سټیف نشي کولای دغه سړه هوا وسخمي. دلته له دې طوفان څخه د ژغورلو هیڅ لاره نشته.

ان په هغه ټولنه کې ټولو ځانونه په ځمکه غځولي. مورګانې نه باید په دې سړه هوا کې چې منفي 40 درجو ته رسیږي خپلې هګۍ لوسې پرېږدي.

واورین طوفانونو د دوی شاوخوا له واورو ډکه کړی. د پینګویانو د بدن په ګډون آن د دې امکان ځي چې سټیف بیا ونه کړی شي هغه وویني.

دغه واورین طوفان درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. پتونی ژوندی ده او له نیکه مرغه خپلې هګۍ تر اوسه ساتلې دي. هغه نه پوهیږي چې سټیف چیرې دی.

0: Batuni! Batuni, certa e!
1: Steve? Steve! تولینیزی اڈیکی دغا مرغان و رستربل پیاوری کوی. پیاوری توفانون پا انترکتیکا که در دیر لند اوڑی نخی دی. کله چې د دې سیمې یخ ویلې کېږي د نړۍ تر ټولو فعاله سمندر د یخ له لاندې سره وځي.

0: ATN لنوم سره د ډالر نخه نوي ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ تلار شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ. 19938 فریکوئنسي وټاکئ. سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نخې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

جنوبی سمندر کوم چې د انټارکټیکا شاوخوا پروت دی، دغه سمندر د تازه اوبو او ډیرو کبانو په لرلو سره په میلیونونو ژوي او مرغان راټولوي.

د ښکار لپاره دا د نړۍ تر ټولو ښه ځای دی. سټیف او نور پینګویان له دې موقع څخه ډیره ګټه پورته کوي، ښکار کوي او وزن اخلي تر څو ځان د اوړي راتلونکو اونیو لپاره چمتو کړي. اوس چې د سمندر له سره یخ لرې شوی، د ټولو ژوو لپاره د خوړو ترلاسه کول اسانه شوي او ټول ژوي کولی شي خپله لوږه ماته کړي. او په دې وخت کې نوی میلمام نړۍ ته راځي،

ګاونډي سره د سټیف سفر د دې لامل شوی چې هغه د خپل ژوند تر ټولو ښکلې پیښه له لاسه ورکړي. سمه ده، لږ پاتې، یوازې څو قدمه نور، 15 دقیقې به ورسیږو. اوپ،

ممکن سټیف نه وخت را ورسیږي. خو بیا هم ستونزه نشته، هغه بالکل په سم وخت را ورسید. اوس کولی شي خپل بچی ته خواړه ورکړي. هغه په ډېرې خوشحالۍ سره خپل بچی ته نږدې کیږي او د لومړي ځل لپاره د پلارولۍ احساس تجربه کوي. هغه نه پوهیږي چې وسه وکړي، خو بیا هم د بچی په اشارې سره پوهیږي

باید وس خپل بچی ته خوله خلاصه کړي تر څو خواړه وخوري، ځکه چې هغه ډېر وږی دی او دا کار کوي.

سټیف او پټونی وس یو ځای خپل بچی ته روزنه ورکوي او شاوخوا د دې ځای ټول پینګویان دا کار تجربه کوي. په دې ځای کې اوس یوازینی فعالیت د بچیو روزنه ده.

اوس ټول ژوي د خپلو بچو په روزنه کې سختې هڅې کوي تر څو خپل بچی په سمه توګه وروزي. د جنوبي قطب غرنۍ چرګ هم هر کال د خپلو بچیو روزنې لپاره دلته راځي او د دې ځای له اوړي څخه خوند اخلي، ځکه چې اوړی د دوی لپاره ډیر خوندور موسم وي. خو کله چې د بچو د مړولو خبره رامنځته کیږي، دوی له یو بل سره ډیر زیات توپیر لري. اوس سټیف د خپل بچی نس موړ کړی او غواړي هغه پټ کړي تر څو تود وي، خو په دې وخت کې غرنۍ چرګه صحنه غمجنه کوي، ځکه چې دوی د پینګویانو ښکار کوونکي دي او بچیان یې ښکاروي.

دوی د مور او پلار له بیغورۍ څخه ګټه پورته کوي، خو سټیف په ډیر دقت سره خپلې کورنۍ باندې پام ساتي او په پای کې د هغه دویم بچی هم نړۍ ته راځي. هره شیبه له هرې خوا څخه د خطر احتمال شتون لري.

ځکه چې دا غرنی مرغان هم باید ښکار وکړي تر څو ژوندي پاتې شي. سومره چې بچی غټیږي په هماغه اندازه د سټیف کار ستونزمن کیږي، ځکه چې هغه مجبور دی تر څو خپل بچی مور کړي او د راتلونکي ژمي لپاره هغوی چمتو کړي. تر څو وکړی شي په سمندر کې له ځان نه ساتنه وکړي. سټیف او پتونی ډیر لږ وخت لري تر څو بیا هم ټول ځایونه یخ وپوخي او سمندر ته د دوی لارې بندې شي. د دې لپاره چې بچی د ژمی موسم وزغمي باید په کافي اندازه لوی شي. له همدې امله سټیف او پتونی باید هغوی ته په کافي اندازه خواړه چمتو کړي. اوس د دې وخت دی چې بچی د خوراکي توکو لاندې ښخ کړي.

0: دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سر ټکی په نړیواله ټولنه کې د افغانستان پر ادغام ټینګار د یو نامه سرپرست ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل په نړیواله ټولنه کې د افغانستان ادغام د باور جوړونې لپاره جدي اړتیا ده.
2: د افغان چارواکو سره د منظم تعامل د ترلاسه کول او د امنیت شورا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره او د داسې افغانستان د ترلاسه کولو لپاره چې له ځان او ګاونډیانو سره
1: په هیواد کې د طبیعي پیښو له امله د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې. په تیرو دریو میاشتو کې له 300 څخه ډېر خلک مړه شوي او نږدې 400 نور ټپیان شوي دي.
3: مرغه د هیواد په کچه د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله 301 تنه شهیدان 315 تنه ټپیان شوي.

0: او 1900 دوني کورونا په بشپړ ډول او 1100 اواته کورونا په نیمه کې.
1: په هرات ولایت کې د شیدو په تولید کې زیاتوالی. هرات ولایت د لبنیاتو په تولید کې تقریبا ځان بسیاینې ته رسېدلی دی. په دې ولایت کې هره ورځ تر 140 ټنو پورې شیدې تولیدیږي. او د ایران او امریکا ترمنځ د یوې هوکړې شونتیا. دونالډ ټرمپ وایي چې د منځني ختیځ د سولې موافقې ته د رسېدو وروستیو مرحلو کې دي.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګه ته راغلی ز عمر خیلیم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې افغانستان د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې باثباته پاتې دی. ځمکني او اداري کنټرول یې ټینګ کړی دی او د اوسني حکومت لپاره هیڅ ډول وسله والې ډلې یا سیاسي ننګونې نشته. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه جورج ګونیون ویل چې د هیواد اقتصادي وده مثبته وه او په زیربناوو کې د اوږدمهاله پانګونې سره مالی ثبات ساتل شوی دی. د یوناما مشرې د مخدره توکو په وړاندې مبارزه یوه له مهمو لاسته راوړنو څخه وبلله.
1: د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډه په دې غونډه کې د یوناما مشر په افغانستان کې اقتصادي وضعیت باثباته او د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه اغیزمنه وګڼله او ویې ویل چې د اسلامي امارت پر وړاندې هیڅ وسله واله او سیاسي ننګونه نشته. خو جورج ګانیون زیاتوي چې افغانستان له سختو بشري او بشري حقونو فشارونو سره مخ دی چې خبرو اترو او تعامل ته اړتیا لري.
2: د افغان چارواکو سره د منظم تعامل ډاډ ترلاسه کول او د امنیت شورا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره او د داسې افغانستان د ترلاسه کولو لپاره چې له ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي او د نړیوالې ټولنې برخه هم وي ډیر څه ته اړتیا ده. د دوحې پروسې ګډونوال باید د دې جامع چلند د یوې برخې په توګه خپلې ښکلتیا ته دوام ورکړي چې په پای کې به له افغانستان سره نړیوالې ټولنې ته د بیرته راستنېدو کې مرسته وکړي. موږ چارواکي هڅه کوو چې د یوناما او دوحې پروسې سره د ښکلتیا لپاره یو منظم رامنځته کړي ځکه چې نړیوالې ټولنې ته بیرته راستنېدل د محسوس ګامونو او باور جوړونې سره ممکن دي.
1: په غونډه کې د روسیې استازي وویل چې ځینې لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې له خپلو تیرو غلطیو څخه زده کړه نه ده کړې. هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم اخیستلو پرته زیاته کړه چې دوی ملګري ملتونه او په ځانګړې توګه یوناما د فشار پر بنسټ چلند ته رهبري کوي کوم چې ناکامۍ سره مخ دي.
2: دا بدبختانه چې ځینې لویدیز مرستندویان له خپلو تیرو غلطیو څخه زده کړه نه کوي او هغه تکراروي. دوی په دوامداره توګه ټینګار کوي چې یوناما او ملګري ملتونه په داسې چلند کې واچوي چې د فشار او ضرب الاجل پر بنسټ وي. دا په بالاخره د ناکامۍ لامل شي. دوی نه پوهیږي چې دا په اور باندې تیل اچول دي. نو افغان چارواکي به د افغانستان په خاوره کې د یوناما شتون زغمول ته چمتو نه وي.
1: د امریکا استازی وایي چې د ښځو د حقونو او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پرمختګ پرته به له اسلامي امارت سره اړیکې دوام ونه کړي. هغه ټینګار کوي چې د اسلامي امارت سره د اړیکو هر ډول عادي کول د دې حکومت په عملي اقداماتو پورې اړه لري او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دایمي ځانګړي استازي د سمدستي ټاکلو غوښتنه وکړه.
3: د طالبانو سرزوري موږ دې ته اړ باسي چې د دوامداره نړیوالو ښکېلتیا او سرچینو د ارزښت په اړه سختې پوښتنې وکړو. یوناما د ملګرو ملتونو په سیستم کې تر ټولو ګران ځانګړی سیاسي ماموریت پاتې دی او باید وڅېړل شي. ټول ماموریتونه د یوناما په ګډون باید د پیسو ارزښت وړاندې کړي او اوسني شرایطو سره سمون ولري.
1: د چین استازي زیاته کړې چې په افغانستان کې وسنۍ وضعیت باثباته دی خو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې ننګونې شته. هغه وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په وړاندې یو ډیر منسجم چلند غوره کړي او د اسلامي امارت سره عملی اړیکې وساتي. د هغه په وینا د نړیوالو مرستو کمښت د کډوالو لوی راستنېدنه او د منځني ختیځ کړکېچ کولی سي په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ لامل سي.
0: هند وایي چې پر افغانستان د فشار راوړلو وسایل خپل اغیزمنتوب له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د هند استازي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې د افغانستان سیاسي واقعیت په تیرو 15 کلونو کې بدل شوی دی او د دې هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو وسلي بندیزونه باید د دې پرمختګونو په رڼا کې او د نویو واقعیتونو پر بنسټ ورباندې بیا کتنه وشي. پرابرتي هریش زیاته کړه چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه داسې سیاسي وسیلو ته اړتیا لري چې هدف یې د افغانانو ګټوي او د پالیسۍ په سم لوري رهبري کړي. نه یوازې د مجازاتو وسیلو کارولو پر ځای باید نور تعاملاتو لپاره هم ګامونه واخیستل شي.
1: د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د هیوادونو د استازو لخوا د مختلفو نظرونو سره ترسره سوه. په ورته وخت کې د هند استازی وایي چې د افغانستان سیاسي واقعیت په تیرو 15 کلونو کې بدل سوی او د هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو اوسنی بندیزونه باید د دې پرمختګونو په پام کې نیولو سره او د نویو واقعیتونو پر بنسټ بیا کتنه سي. هغه زیاته کړه چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه داسې سیاسي وسیلو ته اړتیا لري چې هدف یې د افغانستان خلکو ته ګټه رسول او پالیسۍ په سم لور رهبري کول وي.
3: په تیرو 5 کلونو کې په افغانستان کې سیاسي واقعیتونه بدل شوي دي. ملګري ملتونه باید په افغانستان باندې د لګول شویو بندیزونو په اړه خپله پالیسي بدله کړي. ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه خپل چلند بدل کړي او د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي، او هیوادونه باید د افغان کډوالو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخلي. نړیواله ټولنه باید په دې اړه له خپلو شریکانو سره بحث وکړي.
1: هریش د افغانستان په خاوره د پاکستان هوایی بریدونه هم وغندل، او د یونما د راپور په حواله یې وویل چې دغه بریدونه کې ګڼ ملکي تلفات رامنځته شوي دي، خو د پاکستان استازي دا تورونه رد کړل او د اسلامي امارت په وړاندې یې تورونه ولګول. که څه هم اسلامي امارت په وار وار ویلي دي چې په پاکستان کې ناامني یوه داخلي موضوع ده.
3: 2025 یوازې په 2015 کال کې په پاکستان کې له 500 څخه زیات بریدونه شوي دي چې زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. تیره میاشت په خیبر پښتونخوا کې یو برید 15 کسان ووژل. موږ له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې کړې دي، او موږ له دوستانو هیوادونو څخه هم مننه کوو چې د یوې دوستانه حل لارې د موندلو هڅه کوي، خو موږ نشو کولی چوپ پاتې شو او له ځانه دفاع وکړو.
1: د افغانستان د ملګرو ملتونو سرپرست منشي چې د اسلامي امارات استازیتوب نه کوي هم د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر هوایی بریدونو سختې نیوکې کړي دي، او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي دي چې د دا ډول ظالمانه بریدونو مخه ونیسي.
3: موږ ټول هغه بریدونه په کلکه غندو چې ملکي وګړو ته زیان رسوي، مهمې زیربناوې ویجاړوي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه کوي، او موږ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ کوو چې دا ډول بریدونه وغندي او د هغوی د بیا تکرار مخه ونیسي. هیڅ امنیتي اندېښنه نشي کولی هغه کړنې توجیه کړي چې د ملکي وګړو ژوند په خطر کې اچوي یا د ملګرو ملتونو اصول او منشور او نړیوال بشري قانون کمزوری کوي.
4: افغانستان has long been
1: د هند استازي همدارنګ پر پاکستان تور ولګاوه چې پر افغانستان سوداګریز او ترانزیتي محدودیتونه لګولې دي، او وی ویل چې د یو وچی پوری تړلې هیواد د سوداګریزو لارو بندول د ملګرو ملتونو د وچی پوری تړلو پر مختلولو هیوادونو په اړه د اصول او اعلامیو خلاف کار دی.
0: د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې په هیواد کې امنیتي پیښې په ډراماتیک ډول زیاتې شوي دي، په داسې حال کې چې اقتصادي فشارونه، د بهرنیو مرستو کمیدل او د کډوالو پراخه راستنېدنه د افغانستان وضعیت تر سولې لاندې راوستلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور له مخې د فبروري په لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 1 پورې په افغانستان کې د خوندیتوب او امنیت پورې اړوند ټولټال 3 شپږ سوه 8 پیښې ثبت شوي دي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 5.5% زیاتوالی ښیي، خو اسلامي امارت د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي.
3: د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور د 2024 کال په لومړیو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي، اقتصادي او بشري وضعیت انځور وړاندې کوي. راپور په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی په ګوته کوي. د راپور له مخې د فبروري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 1 پورې په افغانستان کې ټوټال 3 شپږ سوه 8 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ورته مودې پرتله 5.5% زیاتوالی کوي. راپور کې ویل شوي چې د داعش خراسان څانګې د بیا کتنې په موده کې د اسلامي امارت پر وړاندې د کوم لوی مهم برید مسؤلیت نه دی منلی.
5: د فبروري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 1 پورې ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت پورې اړوند پیښو 3.6 شپږ سوه 8 راپورونه ثبت کړي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 5.1% زیاتوالی ښیي.
3: په راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالي د زیاتوالي راپور هم ورکړل شوی. نښتې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې، د کورنیو د بې ځای کېدو او

0: د زیربناو د ویجاړېدو لامل شوي دي. خو اسلامي امارت په وار وار ویلي چې د جګړې پلوي نه دی او په افغانستان باندې شخړې تحمیل شوي دي او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي. په امنیتي برخه کې اسلامي امارت په افغانستان کې امنیتي وضعیت په سیمه کې بې ساره بللی دی.
1: که خبر داده چې افغانستان کې په تیر 15 کال کې د افغانستان د تیر دوه نیمې پیړۍ پر خلاف باندې امنیت ته البته هڅه کیږي شي د افغانستان اوسنی امن مختل کړی شي، په ځانګړي ډول د افغانستان باندې بهرنۍ نامنی وتپل شي. خو زه په دې باور یم هغه اقتدار چې او قوت چې په کورنه باندې د افغانانو د خوندیتوب لپاره مسه سوی ده، دا به اجازه ونه کړي چې د افغانستان دښمنان د افغانانو امنیت، سول او ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
0: په اقتصادي برخه کې ملګرو ملتونه وایي چې د نړیوالو مرستو کمښت د ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخه راستنېدل او د اقلیم بدلون اغیزو د افغانستان په اقتصاد اضافي فشار راوړی دی. راپور دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه د خوړو د خوندیتوب او خوارزواکۍ سره مخ دي. خو د اقتصاد وزارت وایي چې د دې ننګونو د حل لپاره پلانونه جوړ شوي او د اقتصادي پایلو د مدیریت لپاره هڅې روانې دي.
2: برنامه های حمایتی و اقدامات متعدد برای بهبود وضعیت اقتصادی، معیشتی و تامین امنیت غذایی روی دست گرفته شده که می تواند حمایت سکتور خصوصی، ایجاد تسهیلات لازم برای جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تطبیق پروژه های زیربنایی در سکتورهای مختلف با منظور ایجاد فرصت های اشتغال زایی، تقویت همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی و کشورهای منطقه و افزایش صادرات و بلند بردن ظرفیت تولیدات زراعتی و صنعتی یادآوری نمود.
0: خود ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوترش خبرداری ورکړه چې دوامداره ټولنیز محدودیتونه د بهرنیو مرستو کموالی او سیمه ییز تاوتریخوالی کولی شي وضعیت نور هم خراب کړي. هغه له ټولو خواوو غوښتل چې د موجوده ننګونو د حل لپاره خبرو اترو او همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي.
3: او اوس هم لنډه وقفه.
4: Two teams. Each team supposed to have the 11 players.
5: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
6: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
7: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: د خبرونو دوام. د روان مریض کال له پیل راهیسې په هیواد کې طبیعي پیښو لږ تر لږه 18,000 کورنۍ اغیزمن کړي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له امله له 300 څخه ډېر کسان مړه شوي دي او نږدې 400 نور ټپیان دي. د ادارې له خلکو څخه وغوښتل چې د لوړ خطر لرونکو سیمو څخه لرې پاتې شي او د مسؤولو ادارو خبرداریو ته جدي پام وکړي.
2: په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې طبیعي پیښو د انساني تلفاتو سربیره پراخ مالي زیانونه هم اړولي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې راپور ورکوي چې د لمریز کال له پیل راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له امله 301 کسان مړه سوي او نږدې 400 نور ټپیان سوي دي. د ادارې د احصایې له مخې په دې موده کې زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د سړکونو برخې، پلچکونه او ځینې عامه ځایونو په شمول جوماتونه زیانمنې سوي دي او لږ تر لږه 18,000 کورنۍ اغیزمنې سوي دي. د چارواکو په وینا په دې پیښو کې لسګونه څاروي هم وژل سوي دي.
3: له بده مرغه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله 301 تنه شهیدان، 315 تنه ټپیان سوي او 1902 کورونه په بشپړ ډول، 1,100 کورونه په نیمه ډول، 2,000 هټې په بشپړ ډول، 300 هټې په نیمه ډول، 50 پلچکونه، 30 محراب جماعتونه، 302 ساګانې او د اوبو شبکې، 1,500 کیلومتره سړکونه، د 15,980 جریبه کرنیزې ځمکو او 3,340 جریبه باغونو حاصلات له منځه تللي.
2: ښاغلی هیماد وایي چې د زیانمنو سوو کورنیو پاملرنه سوې او اغیزمنو سوو خلکو ته د مرستې د ویش پروسه لا هم روانه ده. په عین حال کې یو شمیر اغیزمن سوي خلک وایي چې ویجاړوونکو سیلابونو د دوی ټولې شتمنۍ ویجاړې کړې دي او دوی اوس د ژوند له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی د مسؤولو ادارو څخه د لا زیاتې پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي.
4: پنج دقه معطل نکړ تا چې ماس خانه می برمدیم، یکدم بالا سنګ و چوب و هر چیز آمد زیرکت خانه را کل خانه را اجاله پرست انتالی پرست خودش می بینیم.
5: دی کور که مونږ دو پامیل و سیگو پویسه تر څو چې مونږ خپل شیان مین هغه کولو بره ورسېدلې چې ګورو دې خوانه دا دیوال هم رامات سو په کوټو اوبه راننوتلې دومره اوبه وې.
2: خو د طبیعي پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې له خلکو څخه غوښتي چې د لوړ خطر لرونکو سیمو کې د ژوند کولو او سفر کولو څخه ډډه وکړي او د خوندیتوب سپارښتنې په کلکه تعقیب کړي.
1: د افغانستان د ریل پټلۍ او قانونو د زیربناو د پراختیا په اړه د افغان او ایراني چارواکو ترمنځ یوه ګډه غونډه په تهران کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د 615 کیلومتره هرات مزار شریف د ریل پټلۍ د جوړولو د پروژې تخنیکي مشخصاتو د پلي کولو او لومړیو پړاوونو او د هغې د تمویل په اړه بحث وشو. ایراني شرکتونو هم په دې پروژه کې د ګډون لپاره لیوالتیا ښودلې ده. دواړو خواوو د دې مهمې سیمه ییز دهلیز د عملیاتي مرحلو د ګړندي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
2: د ایران او افغانستان ګډه غونډه او د هیواد د ریل پټلۍ او قانونو زیربنا د پراختیا لپاره هڅې. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو مرستیال وزیر عبدالرحمن قناعت او د فواید عامه وزارت د ریل پټلۍ مرستیال وزیر محمد اسحاق صاحبزاده په تهران کې د ایران او افغانستان ترمنځ په ګډه غونډه کې ګډون کړی چې اصلي موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ زیربنا پراختیا او د قانونو همکاري پورې اړوند مسلو بیا کتنه ده. د قانون او پټرولیم وزارت په وینا په دې غونډه کې د 615 کیلومتره هرات مزار شریف د ریل پټلۍ د جوړولو د پروژې تخنیکي مشخصات د پلي کولو لومړنۍ پړاوونه او د هغې د تمویل موضوع په اړه بحث او تبادله وسوه او ایراني شرکتونو هم په دې پروژه کې د ګډون لپاره لیوالتیا ښودلې ده.
6: در این نشست در مورد ساخت خطاهن 657 کیلومتری پروژه هرات مزار شریف، مشخصات و معیارهای تخنیکی این پروژه، مراحل تطبیق آن، تمویل منابع مالی، هزینه ها و چگونگی مشارکت شرکت های افغانی و ایرانی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و هر دو طرف بر اهمیت گسترش هرچه بیشتر همکاری های ریلی و ترانسپورتی میان افغانستان و ایران تاکید نمودند.
2: په دې غونډه کې ایراني چارواکو له افغانستان سره د خپل هیواد تخنیکي او تعلیمي همکاري اعلان کړي او په افغانستان کې د معیاري قانونو د لابراتوار جوړولو، د قانونو د اکتشاف، استخراج او د فابریکو د جوړولو په اړه بحث وکړ. ایرانی لوری ژمنه وکړه چې د کانونو د سرچینو د لیږد او صادراتو په برخه کې به ډیر اسانتیاوی برابر کړي.
7: ماده نه بولسون شما میفهمید که منبع خوبی جذب سرمایه گذاری ها است. در صورتی که بالای ماده نه بولسون سرمایه گذاری صورت بگیره و تمام مراحل و پروسس از وزارت داخل کشور صورت بگیره، بدون شک میتونه عواید ملی ما را بلند ببره و حکومت قادر شود که با بلند رفتن عواید خود پروژه ها و برنامه‌های استراتژیک اقتصادی خود عملی بکنه.
2: د هرات مزار شریف د ورګاډي پټلۍ په اړه د افغان او ایراني چارواکو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې مرکزی بانک مخکې ویلي وو چې سوداګریز بانکونه به د هرات مزار شریف د ورګاډي پروژې په تمویل کې برخه واخلي.
1: د هلمند ولایت په لښکرګاه ښار کې یوې فابریکې ته د اور لګیدنې له امله 340 میلیونه او 400 زره افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. د فابریکې مسؤلین وایي له څه مودې راهیسې پروسس شوی او غیر پروسس شوی پنبه د صادراتو لپاره ذخیره کړې وه چې ټاکل شوې وه په نږدې ورځو کې چین ته ولیږدول شي. بلخوا پانګوال له دولتي ادارو غواړي چې د زیانمنو شوو سوداګرو لاسنیوی وکړي او په صنعتي ښارګوټو کې د اطفایو د اسانتیا لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي.
2: تیر ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې د پنبې په یوه فابریکه کې رامنځته شوي اور لګیدنې میلیونونه افغانۍ مالي زیان اړولی دی. د هلمند امنیه کمانډانې مسولین وایي اور لګیدنه د دوشنبه ورځې غرمه مهال د بی احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه. د اطفایې مدیریت کارکوونکي د پیښې ځای ته پر وخت رسیدلي او د اور د پراخېدو مخه یې نیولې ده. د ښاغلي مهاجر په خبره په دې پیښه کې شاوخوا 340 میلیونه او 400 زره افغانۍ مالي زیان اوښتی، خو د فابریکې نورې برخې او شته اجناس د اطفایې ځواکونو د چټکې مداخلې

0: لا مالش غور السي دي.
1: تیره ورځ غرمه مهال د یو هیوادوال د پنبې په افریقا کې د بې احتیاطۍ له امله یوه پراخه اورلګیدنه رامنځته سوې وه، چې د هلمند امنیه قوماندانۍ د اطفایې مدیریت مسؤلینو له لورې د اطلاع سره سم پر وخت رسیدنه ورته وسوه او یاد لګیدلی اور یې مهار کړ. په یاده اورلګیدنه کې شاوخوا د 43 میلیونه افغانۍ په اندازه مالي تاوان رسیدلی. همداراز د اطفایې مدیریت د منصوبینو د چټک غبرګون په نتیجه کې د سلګونو میلیونه افغانیو په اندازه د مالی زیان مخه نیول شوی.
0: په اورلګیدنه کې تر ډیره هغه پنبس وزیدلی دي چې پانګوالو غوښتل چین ته صادره کړي. د یادې فابریکې د مسؤلینو په خبره ټول شته د اور خوراک شوي او له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
2: اندازه د تاوان دا د 43 میلیونو اشاره اندازه ده، شاوخوا دغه سي، او خصوصا دلته په دې کارخانه کې مالم زیاتو، ځکه زمونږ دا مخکې مالونه چې پاکستان ته تلل لارې بندې دي، نو په هغې باندې په دې کارخانه کې ډېر زیات مال و.
3: معلومات یې نشته، خو 40 میلیونه چې کوم مالونه موږ پراته وو هغه دغه زیانمن شوي 40 میلیونه اخوا ته وو، او د دولت نه مو غوښتنه دا ده چې موږ سره همکاري وکړي او موږ سره بیرته داسې یو لاره ته جوړه کړي چې بیرته په امریکا چالان کړو. موږ سره ډېرو مزدورانو کار کوو، شپه ورځ هم کارخانه چلوله.
0: بل خو د هلمند یو شمیر نور پانګوال هم له دولته غواړي چې له دغو زیانمنو سوو پانګوالو سره مرسته وکړي. دوی هم دا راز غوښتنه کوي چې د بولان په صنعتي ښارګوټي کې د اطفایې مرکز فعال شي، تر څو د ورته پیښو د مخنیوي او پر وخت رسیدنې په برخه کې چټکتیا رامنځته شي.
4: دغه بولان په سیمه کې باید د اطفایې یو مرکز جوړ شي، ځکه چې دلته پر سر بیروبار راشي په صحیح وخت باندې رسیدګي نه ورته کېږي. باید دا اور ژر تر ژره دا اور خنثی شي، ځکه چې دا خلکو ته په میلیوناو میلیوناو تاوان رسېدلی دی، او زموږ د لوړو مقامات دولت څخه دا هیله ده چې دغه څه مالي کومک د دغه څخه وکړي.
0: د هلمند د بولان په سیمه کې په دغه فابریکې کې 13 ورځ 12 بجې اورلګیدنه رامنځته شوې وه، چې د مسؤلینو په خبره باندې 43 میلیونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. دلته کارګر اخته دي چې سوځېدلي او ناسوځېدلي پنبه سره جلا کړي. نجیب الله ساحل، اریانا نیوز، د هلمند بولان سیمه.
5: د بغلان ولایت د ترانسپورت د تنظیم ریاست شورا کو اعلان وکړ چې په دې ولایت کې د مسافرو او بارونکو د ترمینل د جوړولو کار بیا سلنه پرمختګ کړی دی. د دوی په وینا د دې پروژې موخه د ترانسپورتي خدماتو ښه کول، د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره اسانتیاوې برابرول او د سوداګریزو فعالیتونو لپاره وده ورکول دي.
0: په بغلان ولایت کې د مسافرو او بار وړلو د ترمینال د جوړولو کار 80% بشپړ شوی دی. ویل کېږي چې دا تمځای به په معیاري ډول جوړ سي او اداري ودانۍ د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره د انتظار ځای، مجهز او عصري خونې، درملتون او نور ترانسپورتي اسانتیاوې به ولري، او تمه کېږي چې د هغې جوړول به په نږدې راتلونکي کې بشپړ سي. د بغلان ولایت د سړکونو د ترانسپورت د تنظیم ادارې چارواکي وایي چې په ورته وخت کې چې له پاکستان سره سوداګري بنده شوې ده، د دې ترمینال جوړول به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري هم زیاته کړي.
6: تجارایی که موترهایی که از طرفی از به خاطر تجارت از طرف ازبکستان، تاجیکستان به این طرف میآید، اینها می توانند همین یک سهولت است به خاطر سفر نمودن در اینجا بودباش نمایند، می توانند که در اینجا ما از لحاظ مواد غذایی بگن، از لحاظ سهولت که آرام اونها بتواند در اینجا آرامش پیدا بکنند. اتاق های وی آی پی داریم، دواخانه داریم تا آنها بتواند از اینها درست استفاده بکنند، شب خود در اینجا سفری بکنند.
0: د دې ترمینال د جوړولو په پیل سره د بغلان ولایت لسګونه اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دوی خپل خوشي څرګنده کړه او د نورو پراختیايي پروژو د پلي کولو او د کارموندنې غوښتنه یې وکړه.
7: نمې کار شرکت ها در هر ولایت افغانستان جریان داره. ما چرا دیگه کشورها بریم مسافرتی کنیم؟ همینجا کار باشه در ولایت خودمو.
8: باید این قسم تعمیرات جور شوه، فامیلکا جور شوه، شرکت ها ساخته شوه که مردم و دیگه کشورهای بیرونی دیگه نیاز نداشته باشه که حتی بتونن که با کشور خود هم رقم بسازیم دیگه.
0: د سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې پروژې بشپړېدل به نه یوازې د بغلان ولایت څخه تیریدونکي مسافر او موټر چلوونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د ښاري نظم او اقتصادي او ټولنیزې ودې او د ترانسپورتي خدماتو زیاتوالي کې به هم مرسته وکړي.
9: وطن مو آباد میشه، ترمینال آباد میشه، سهولت به مردم میاد، سهولت به مردم عوام ایجاد میشه و بسیار خوشحال هستیم و باز هم از مقام های بلند امارت اسلامی خواهش میکنیم که در ساخت و ساز بسیار فعالیت بکنن، کوشش بکنن.
10: ما خوش هستیم، مردم هم خوش هست، ملت هم خوش هست، دولت هم خوش هست، کلگی با هم خوش هست. کاروبار که زیافتر شد، بازار رونق میره، کمیسون ترانسپورت کل چیز روانه میره، مردم میجمع باشه، کل چیز میجمع باشه، کلگی همه خوش می باشه دیگه.
0: د مسافر وړونکو او بار وړونکو ترمینال د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت لخوا د نږدې 48 میلیون افغانۍ په لګښت د شپږ 48.4 جریبه ځمکې په ساحه کې جوړیږي.

0: جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: د خبرونو دوام او وسم اقتصادي خبرونه. د ټاپي پروژې د جوړولو کار تر اوسه پورې نږدې 2.5 سالنه پرمختګ کړی دی. د قانونو او پټرولیم وزارت د ویان په وینا چې تر اوسه پورې د ټاپي پروژې 80 کیلومتره پایپلاینونه ایښودل شوي دي او د پایپلاینونو لپاره شاوخوا 126 کیلومتره لاره یا دهلیز چمتو شوی دی. همدارنګه د دې پروژې لپاره 103 کیلومتره مخابراتي او څارنې سړکونه جوړ شوي دي او تر اوسه پورې 2.3 کیلومتره نور اړین پایپلاینونه ساحې ته لیږدول شوي دي.
3: په هرات کې د ټاپي پروژې 2.5 سلنه پرمختګ. د کانو پټرولیم وزارت اعلان کړی چې د ټاپي پروژې د هرات پړاو د جوړولو کار نږدې 2.5 سلنه پرمختګ کړی دی. د وزارت د وین په وینا تر اوسه پورې د پروژې 10 کیلومتره لاره جوړه شوې او د پایپلاین دهلیز شاوخوا 26 کیلومتره هم چمتو شوی دی. د همایون افغان په وینا د دې پروژې لپاره 103 کیلومتره مخابراتي او څارنې سړکونه جوړ شوي او د اړتیا وړ 2.3 کیلومتره نور پایپونه د پروژې ساحې ته لیږدول شوي دي.
4: تر دې دمه 80 کیلومتره نلیک غځول شوی. د نلیک لپاره شاوخوا 126 کیلومتره مسیر یا دهلیز چمتو شوی. د نلیک 103 کیلومتره نخلوونکی او نظارتي سړک جوړ شوی. د نلیک د ښخولو په موخه د 150 کیلومتره په اوږدوالي جرکیندنه شوی او 3.3 کیلومتره نلیک تر ځمکې لاندې ښخه شوې ده. همدارنګه تر دې دمه 2.3 کیلومتره نور نلیک د پروژې ساحې ته هم لیږدول شوی.
3: د ټاپي پروژې چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي په سیمه کې یو لوی اقتصادي او انرژي پروژو څخه ده. دا پروژه د ترکمنستان په مستقیم ملاتړ او د اسلامي امارت په همغږۍ پلي کیږي او د افغان ځواکونو لخوا یې امنیت نیول کیږي. کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې 3.3 میلیارد مکعب متره ګاز ولیږدول شي او افغانستان به په کال کې په میلیونونو ډالر د ټول فیس په توګه ترلاسه کړي.
5: دو منطقه آسیا را که آسیا مرکزی و آسیا جنوبی باشه از طریق افغانستان وصل میکنند و برای زندگی موقع جو استراتژیک ما را نمایان میکنند. ولی عمدتا این میتونه بالاتر از این که ارزش اقتصادی به ما داره و تندازه بر ما نوی کمیشن یا تعرفه تنازتی بر ما قرار میاره، ما در حقیقت میتونیم منس یک وسیله استفاده کنیم.
3: دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دې پروژې د جوړولو کار د 2015 کال له پیل راهیسې په جدي توګه پیل شوی او تمه کیږي چې د دې پایپلاین د روان کال تر پایه بشپړ شي چې له مخې به هرات ته د ګازو صادرات پیل شي.
2: هرات ولایت کې د لبنیاتو په تولید کې تقریبا دا ولایت ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی. په هرات کې د لبنیاتو د محلي پلورونکو د اتحادیې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې هره ورځ تر 140 ټنو پورې شیدې تولیدیږي چې نیمایي یې پروسس کیږي او په کورني بازار کې پلورل کیږي. د دې شیدو لویه برخه په هغو فابریکو کې هم کارول کیږي چې د لبنیاتو مختلف ډولونه تولیدوي. د هرات ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې ولایت کې د څارویو محصولاتو ښه کیفیت لري. د فابریکو مالکانو ته د اړتیا وړ د لبنیاتو تولید لپاره تازه شیدې چمتو کوي.
3: په هرات کې د څارویو محصولات په ځانګړې توګه د شیدو تولید د پام وړ زیات شوی دی. په دې ولایت کې د لبنیاتو صنعت وده کړې او اوس د لبنیاتو محصولاتو لپاره د بازار غوښتنه په بشپړه توګه لوړه شوې ده. د سیمه ییزو لبنیاتو پلورونکي اتحادیې چارواکي وایي چې دوی د لبنیاتو په تولید کې ځان بسیاینې ته رسېدلي دي او حتی د لبنیاتو فابریکې د دې ولایت تازه شیدې کاروي.
6: ما روزانه در ولایت هرات 130 تا 140 تن شیر تولید داریم که 70 تا 80 تن در لبنیات های محلی ما پروسس و میشه به دسترس همشهریان عزیز ما قرار میگیره. ما از شیر ماست جور میکنیم، چکه جور میکنیم، پنیر جور میکنیم، پنیر محلی خامه.

0: ورود و غیره ارسوم جور میکنه. خوشبختانه در ولایت هرات در بخش صنعت لبنیات به خود کفایی رسیدیم انشاءالله.
1: د هرات تازه شیدې د دې ولایت د لبنیاتو په دوکانونو کې پروسس او بازار ته وړاندې کیږي. د څارویو محصولاتو ته تقاضا لوړه ده او په دې ولایت کې هره ورځ 140 ټنو پورې شیدې تولیدیږي چې نیمایي د خر د لبنیاتو په دوکانونو کې پلورل کیږي.
2: تقریبا میشه گفت 80% از محصولات داخلی استفاده میشه، از شیر تازه، از پنیر، قرود، کشک، بستنی، خامه، کره، روغن، همچنین شیر تازه.
3: خوشبختانه ما با داشتن همچون برنامه هایی که امروز شما شاهد از بودیم تانستیم که فرهنگ استفاده از محصولات داخلی و طبیعی جا بندازیم. با مقایسه با گذشته خوشبختانه که این رقم بسیار بالا رفته و امروزه فامیل ها جوانان از محصولات داخلی و وطنی استفاده خوبه دارن الحمدلله.
1: په صنعتي ښارګوټي کې ځینې فابریکې چې د لبنیاتو په تولید کې فعال دي هم تازه شیدې کاروي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غواګانو صنعت وده کړې او د څارویو بزګران هره ورځ په لویه کچه شیدې بازار ته رسوي، خو د لبنیاتو په تولید فابریکو کې د تازه شیدو کارولو ته اړتیا ده.
4: همه ما و شما مسئولیت داریم تا از حمایت کنیم از تولیدات وطن، بخصوص از شیر و بخش لبنیات، چون ما در هرات تولید زیادی داریم. روزانه اضافه از 100 تن شیر تولید هست و همه ما و شما مسئولیت داریم تا از حمایت کنیم از مالداران عزیز.
1: د لبنیاتو د تولید په برخه کې کارکوونکي وایي چې د شیدو لپاره اوسني بازار کې تقاضا لوړه ده. نو اړینه ده چې د بهرنیو محصولاتو د واردولو مخه ونیول شي تر څو د لبنیاتو صنعت نور هم وده وکړي او د هرات تازه شیدې په ښه توګه وکارول شي.
5: په بلخ ولایت کې د وریجو د کښت موسم را رسېدلی دی، خو په دې ولایت کې د وریجو یو شمېر بزګران د کیمیاوي سرې او ټراکټرونو د لوړې بیې په اړه اندېښنه څرګندوي او له حکومت او اړوندو ادارو څخه د اساسي ملاتړ غوښتنه کوي. له بلې خوا سیمه ییز چارواکي د بزګرانو د ستونزو د حل لپاره د هڅو ډاډ ورکوي.
6: دا د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ ده چیرې چې بزګران د وریجو په کښت بوخت دي. د ولسوالۍ د هیواد په شمال کې د وریجو د کښت یو له اصلي سیمو څخه ګڼل کیږي. د بزګران د محدودو سرچینو سره د وریجو په کښت او تولید بوخت دي.
7: د ترتیب اول باید جای بزوغ پله جوړ کړي، بزوغ پاش بیتي، بعد از او وخت کې بزوغ رسید جای زمین او بیتي، باید او را آماده کړي برای کاشتن شالی.
6: خو دا بزګران د کیمیاوي سرې د لوړې بیې او د تراکتورونو د لوړې بیې په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې که دوی ته اړین ملاتړ ورکړل سي نو دوی کولی سي تر ډېره حده کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
8: دولت خواست ما زیاف است، کورت قیمت است، تراکتور اغش قیمت است، نیالگر قیمت است، فهمیدی؟ هیچ چیز خدا نزده هر میگیم دیم پس در خود زمین هیچ فایده نداره. دمو
6: لبلی خواه ده بلخ ولایت سیمه ایز چارواکی وایی چی ده بزگران و ستونزی به حل سی او یو شمیر بزگرانو ته به اصلاح سوی که میوی سری و ویشل سی.
9: زیادتر در ولایت بلخ در حدود 2000 تا 3000 هکتار شالی کشت میشه که زیادتر سای کشت شالی ما در ولسوالی شولگر است و بعد در ولسوالی کلدار و ولسوالی کشنده و ولسوالی شورتیپا. در 4 ولسوالی شالی زره میشه. سال گذشته ما یک تخمی اصلاح بنامه تخم اصلاح شده زراعتی از کشور دوست جمهوری ازبکستان دریافت کردیم.
6: د شمیرو له مخې د بلخ ولایت په شولګیری، شورتپه، کوشنده او کلدار ولسوالیو کې هر کال له 2 څخه تر 3 زره هکتاره پورې ځمکه کې وریجې کرل کیږي.
5: د اسعارو نرخونه

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: د خبرونو دوام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدله، په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه باندې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د سازمان غونډه د افغانستان په اړه باندې، په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه بېلابېلې څرګندونې شوې دي. د په ملګرو ملتونو کې د هند استازي د افغانستان په اړه باندې د یادونه کړې ده چې له افغانستان سره باید تعامل رامنځته سي او د فشار سیاستونو څخه ډډه وشي، یا لږ تر لږه په دې برخه کې داسې اقدامات ترسره شي چې افغانستان باندې د فشار راوړلو سیاستونو کوم اغېز نه درلودلی. دا چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا ډول څرګندونې څومره مثبت اغېز درلودی شي، او په عین وخت کې په افغانستان کې د یوناما مشر د دې یادونه کړې ده چې افغانستان باید د نړیوالې ټولنې د ادغام یوه برخه اوسي، یا افغانستان باید په نړیواله ټولنه کې ادغام سي تر څو د باور یوه فضا رامنځته سي. دا موضوعات څومره مهم دي غواړو دا موضوعات د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي سمیر انګار سره مطرح کړو چې هغه د اشبه له هند سره پر لیکه دی. انګار صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وروستۍ څرګندونې، په ځانګړې توګه د هند استازي څرګندونې چې په افغانستان باندې د فشار سیاست پخوا هم کومه پایله نه ده درلودلې او اوس هم کومه نتیجه نه ورکوي او باید په دې کې بدلونونه رامنځته سي، دا بحث څومره مهم دی؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اما بعد. جناب عمر خیل صاحب، ګورې هغه غونډه چې پرون ورځ د افغانستان په مورد په ملګري ملتونو کې دایر شو، هغه په څلور محور چرخېدل. لومړی محور دا و چې هیوادونه ویل چې افغانستان سره باید تعاملات وشي او افغانستان نړیوال ټولنې سره باید هم مدغم شي. دا چې د روسیې او چین او همداسې هند و نور هیوادونو استازي ویل چې یوناما باید حفظ شي او په هغه کاری چوکات کې یا هم هغه په عمومي فارمت کې باید تغییرات راوستل شي، ځکه چې یوناما یوه دریچه ده چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ باید همدا دریچه فعال شتون ولري. او دویمه برخه دا و چې د افغانستان اقتصاد او بشري ارزونې و. همدا اکثر هیوادونه ویل چې افغانستان سره باید اقتصادي او بشري مرستې وشي، او په ضمن کې دا وچکالي چې رامنځته شوې ده، یا هم همدا د کلایمت چینج چې ده، یا هم اقلیم تغییر خوري هر سال، مثلا موجو تاسو ګورو چې سیلابونه راځي یا هم توپانونه یا هم زلزله راځي، باید وویل چې افغانستان سره مرستې وشي. او حتی ځینې هیوادونه وویل چې د افغانستان ثبات، همداسې اقتصادي ثبات باثباته شوې ده او افغانستان خپل اصلي اقتصاد ته رسېدلی ده. پخوا چې کوم اقتصاد و په افغانستان کې، هغه همدا پمپ کېدل یا د خارجي پیسو په بدل کې، هغه یو همداسې یو مصنوعي اقتصاد و، اوس اصلي اقتصاد ته رسېدلی ده. او درېیمه محور دا و چې د افغانستان همدا د امنیت ارزونه و، او همداسې نشه یي توکې. اکثر هیوادونه وویل چې په افغانستان کې نشه یي توکې اوس یعنی صفر ته تقرب کړی ده، او امنیت هم په افغانستان کې الحمدلله وویل چې شتون لري او باثبات شوی ده، و همداسې نړیوال ټولنې نه وغوښتل شو چې هیوادونه باید ورشي افغانستان سره کومک وکړي تر څو بیا ځلې نشه یي توکې هلته رشد ونه کړي یا هم امنیت باثبات نشي. او څلورم همدا ځینې اندېښنې و چې اکثر غربي هیوادونه درلودل، همدا د پوهنځی او ښوونځی مسله و. ځینې هیوادونه ټینګار وکړ چې تر څو چې دا مسایل حل نشي، باید همدا د پوهنځی او ښوونځی مسله باید افغانستان سره نارمل تعاملات ونشي. خو بیا هم هلته چین و هند و همدا روسیه و نور هیوادونه شتون درلودل چې وویل چې د افغانستان ثبات لومړی مهم ده، کله چې په افغانستان کې ثبات دایمي شي بیا نور مسائل حل کیږي.
1: ستاسو په نظر باندې دا بس څومره مهمه ده چې د افغانستان په تړاو باندې د ملګرو ملتونو په شورا کې رامنځته کیږي؟ دا څومره کولای شي د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې پام زیات کړي، او د بشري مرستو او هغو موضوعاتو کې چې تاسو یادونه وکوله، د راتلونکي لپاره رغنده ګامونه پورته شي او افغانان د یو بدلون حس وکړي؟
2: هر آجندا، هر کنفرانس او هر غونډه چې د افغانستان په مورد په هر سیمه کې چې کیږي، هغه افغانستان ته ګټه رسوي، ځکه چې د افغانستان موضوع نه هیریږي او همداسې افغانستان د آجندا په سر کې قرار نیسي. او د افغانستان په مورد بحثونه کیږي او بلاخره یو حل لارې پیدا کیږي او اسلامي امارات هم داسې کارونو نه راضي دي. خو د افغانستان په داخلي مسایلو کې باید لاسوهنه ونه شي، ځکه چې افغانستان الحمدلله اوس یو مرکزي نظام لري، باثبات نظام لري، او همداسې افغانستان غواړي چې ټول هیوادونو سره یعنی بل مثل اړیکې ولري. دا چې ځینې هیوادونه راځي زموږ په داخلي مسایلو کې لاسوهنه کوي یا هم احکام ورکوي یا فرمایشونه ورکوي، بیا نه دا د اسلامي امارت د منلو وړ دي او نه هم د افغان ولس، ځکه چې موږ خپلواکي غواړو او غواړو چې تر آخره پورې خپلواک اوسېږو او د چا فرمایش ته باید منتظر ونه اوسېږو.
1: په عین وخت کې د هند استازي څرګندونې څومره کولی شي د نورو هیوادونو لپاره داسې یو باب پرانیزي چې د راتلونکي لپاره په نړیوال سټیج کې د افغانستان په اړه باندې د دغو بندیزونو په اړه ورته څرګندونې یا دریځ ولري چې هغه د افغانستان خلک متضرر کوي، خو تاوان یې د افغانستان امبولنس ته تر ډېره رسېږي او د دې د رد لپاره داسې اقدام وشي. آیا د سیمې نورو هیوادونو کولی شي چې د هند استازي په څیر باندې یا لکه چین او روسیا چې په ځینو برخو کې موقف نیسي په دغه برخه کې لا زیاتوالی پراختیا او د افغانستان په ګټه باندې د څرګندونو لپاره زمینه برابره شي؟
2: بلکل جناب عمر خیل صاحب، همدا سیمه ایز هیوادونه چې دي هغه غواړي په افغانستان کې ثبات دایمي شي او ثبات ټینګ شي. اوس چې د هند استازه یا هم د روسیې یا هم چین یا هم کوم نور ګاونډي هیوادونه چې په دې سیمه کې شتون لري هغوی استیټمنت ورکوي، د هغوی هدف دا دی چې باید د افغانستان اوسنی ثبات وساتل شي، ځکه چې که افغانستان بیا ځلې بی ثبات شي، بیا ځلې ناامن شي یا هم بیا ځلې افغانستان ته مشکلات پیدا شي، تاسو باور وکړئ چې دا یوازې افغانستان پورې محدود نه ساتل کیږي او نه پاتې کیږي، او همدا بی امنی او بی ثباتی سرایت کوي، ټول سیمه بی ثباته کیږي. د هغه په خاطر اوس همدا هیوادونه چې ټینګار کوي هغوی خو ارزونه لري، هغوی خو استخبارات لري په سیمه کې، او هغوی خو همدا جیوپولیتیک و جیو استراتژیک و جیو اکانومیک معاملات و معادلات ته ګوري، بیا داسې خبرې
1: کوي. ډېره زیاته مننه کوانګار صاحب، کور مو ودان. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
3: د امریکا ولسمشر وړاندوینه کړې چې امریکا به وکولی شي په راتلونکو دونیو کې پر ایران بشپړه بریا اعلان کړي او ادعا یې کړې چې ایراني مذاکره کوونکي چمتو دي چې دوی ته هر څه ورکړي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسي ګراهام په ملاتړ په ټلیفوني غونډه کې وویل چې دوی به په راتلونکو دونیو کې پر اختیار سره بریا وویني کله چې دوی بشپړه بریا اعلان کړي. دا به بشپړه بریا وي، دا به ډېر ژر پېښ شي او د تیلو بیه به په چټکۍ سره راټیټه شي. د هغه په وینا دوی د منځني ختیځ د سولې موافقې ته د رسېدو په وروستیو مرحلو کې دي. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سید روانی تایید کړه چې د هغه هیواد د احتمالي هوکړې د متن د نهایي کولو په اړه له امریکا سره د نظرونو تبادله کوي. د یوې څېړنې له مخې چې په ناروې کې خپره شوې نړۍ د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پوځي کړکېچ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. نړۍ به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په 2025 کال کې د شخړو تر ټولو لوړه کچه تجربه کړي. راپور په ملکي وګړو د بریدونو د پام وړ زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری یې ورکړ چې دا رجحان به نور هم زیات شي. د اوسلو د سولې د څېړنې انسټیټیوټ لخوا د شخړو د رجحاناتو کلنی راپور ښیي چې تېر کال په نړۍ کې د ثبت شویو شخړو شمېر 15 قضیو ته رسېدلی. هغه شخړې چې لږ تر لږه یو ایالت پکې د 1946 راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. د راپور له مخې د دولتونو ترمنځ مستقیمې شخړې هم په تېرو اتیاو کلونو کې خپلې لوړې کچې ته رسېدلې دي چې د تېر کال په پرتله 2 چنده شوي چې 2 قضیو ته رسېدلې دي. د چین او شمالي کوریا مشرانو ستراتیژیک اتحاد بیا تازه کړ. د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دواړو مشرانو د دوړ خیزوړیکو د راتلونکي په اړه موافقې ته ورسېدل. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ پونګیانګ ته د یو نادر سفر په ترڅ کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته ډاډ ورکړ چې بیجینګ به د هغه د مشرتابه او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په اوو کلونو کې شمالي کوریا ته د شي لومړی سفر و او دا په داسې حال کې ترسره شو چې پونګیانګ له روسیې سره اقتصادي او پوځي اړیکې پراخې کړې او خپل سیمه ییز دریځ پیاوړی کړی دی. شي د شمالي کوریا له مشر سره په خپله لیدنه کې ټینګار وکړ چې د نړیوالو پرمختګونو په پام کې نیولو پرته دواړه هیوادونه باید ستراتیژیکې همکاري پیاوړې کړي او د ګډه حاکمیت، امنیت او پراختیا ګټې خوندي کړي. هغه دا هم وویل چې د شمالي کوریا د سوسیالیستي لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دودیزو اړیکو د ساتلو لپاره د چین ملاتړ به بدل نه شي. په دې غونډه کې دواړو خواوو په ډیپلوماتیکو، پوځي، امنیتي، سوداګریزو، تخنیکي او زیربنایي برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
4: سلامونه، ستړي مشي. اوس هم ورزشي خبرونه. زه روح الله باوري يم. د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره یوازې دوه ورځې پاتې، یعنې سیالۍ چې د درې هیوادونو امریکا، کاناډا او مکسیکو په کوربتوب ترسره کیږي. د نړۍ د 8 هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري. ټاکل شوی چې یارې سیالۍ د روانې جون میاشتې په 11 نیټه پایله او د جولای میاشتې تر 19 پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربتوب ترسره شوې وي، ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسي په لوبډلمشرۍ اتلولي ګټلې وه. د یادونې وړ ده چې د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آرینا ټلویزیون څخه خپرې شي. د افغانستان، هند او سریلانکا الف لوبډلو ترمنځ درې اړخیزه سیالۍ نن د هند او سریلانکا لوبډلو ترمنځ په سیالۍ پیل شوې. د افغانستان الف لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نوم هم پیژندل کیږي، خپله لومړۍ لوبه به د غبرګولي 28 د هند الف لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. افغان ځوان لوبغاړي به وروسته د غبرګولي 28 د سریلانکا الف لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د اعلان له مخې درې واړه لوبډلې به په ډله ییز پړاو کې دوه دوه ځلې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي او د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پای لوبې ته لاره عمومي. د افغان ابدالیانو په لوبډله کې عمران میر لوبډلمشر، نوررحمان، محمد اساق، خالد تڼیوال، حسن عیساخیل، اجاز احمدزی، بهیرشاه محبوب، فیصل خان شینوزاده، شمس الرحمن، فرمانالله صافی، خلیل گربز، زهرخان پکتین، فریدون داودزی، محمد ابراهیم، عبدالرحیمزی او عبدالله احمدزی شامل دي. پکتیا کې د 14 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند د فوټبال فدراسیون د استازولۍ له لوري د سری میاشتې په مالي ملاتړ د یاد ولایت په مرکز ګردیز کې د 14 لوبډلو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ د شاهین لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې شاهین لوبډلې خپلې سیالۍ منګل آباد لوبډلې ته د 2-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. دا سیالۍ ورزش ته د ځوانانو هڅونې او له نشه یي توکو څخه د لریوالي په موخه ترسره شوې چې 20 ورځې دوام وکړ. جوزجان مرکز شبرغان کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د جوزجان ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت اړوند د فوټبال ملي فدراسیون د استازولۍ له لوري او د یو خصوصي دفتر د مالي ملاتړ په لړ کې د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې د پسرلنی جام په نوم د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې چې 14 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه د افغان کلب او چند محله ځوانانو لوبډلو ترمنځ یو یو مساوي پای ته ورسېده او یو یو امتیاز یې ترلاسه کړ. د یادو سیالیو موخه د فوټسال لوبو ته وده ورکول او د ځوانانو ترمنځ یووالی رامنځته کول یاد شوي. لپاملرنې مو مننه. اوس هم د هوا حالات.

او په دې سره دا یو ساده خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت. د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ویلي دي چې په افغانستان باندې وروستي فشارونه اغیز نه لري نو د دې لپاره هڅه باید وشي چې له افغانستان سره اوسني واقعیتونه درک او اوسنی چلند بدل شي. د څار په ننني بحث کې پر دې غږیږو چې د نړیوالې ټولنې له لوري په افغانستان باندې وروستي فشارونو د پایلې په اړه باندې یا د دې د بدلون په برخه کې باید څه ډول کوټلي ګامونه پورته شي. افغانستان څنګه کولی شي د سیمې او له نړۍ له هیوادونو سره د تعامل یو نوي پړاو ته ورسیږي؟ دا او نورې پوښتنې د څار په ننني بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ادریس محمدي ځاځی، همدا ډول لیکوال او شنونکی ښاغلی قاضي نجیب الله جامع، همدا ډول په لیکه راسره د تحریک پخوانی غړی ښاغلی سید اکبر غادي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم محمدي صاحب چې بحث له دې نقطې نه پیل کړو چې نړیواله ټولنه په افغانستان باندې دا مهال بېلابېل بندیزونه لګولي دي او افغانستان یوازې له څو محدودو هیوادونو سره د تعامل په کچه کې تقریبا تعاملات لري. کوم موضوعات مهمه دي اوس چې

0: ولې ټولنه هغه درک ته ورسیږي چې په افغانستان باندې اوسني فشارونه اغیز نه لري، لکه څنګه چې د هند استازي ورته اشاره کړې ده. دغه موضوع له کومې زاویې څه ډول باید بدلون پیدا کړي؟
1: مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه او نیکی هیلې مرخیل صاحب تاسو ته، جامع صاحب ته، آغا صاحب ته او د آریانانو ټولو درنو لیدونکو اردونو ته وړاندې کوم. مرخیل صاحب کی اجازه دی راځي شروع نه شروع کو، چې اردونکو ته هم واضح شو که څوک مو په ژبه باندې پوهیږي هغو ته هم واضح شي. دلته د حکومت نه هم مخکې پر ملت باندې باید بحث وشي. د افغانستان دغه 40 میلیونه نفوس نه پرون فشارونه ورباندې کوم اصلات درلودل او نه به نن ورباندې ولري. دا نه د شوروي نه هم د انګلستان او نه هم پرون ابل پرون د امریکا فشارونو ته تسلیم شول او نه هم هغوی ته غاړه کېغوستله. نه هم په دې افغانستان کې چې هغه جابرانه ظالمانه حکومتونه رئیسان یا دلته ولسمشران یا دلته په هر نامه باندې چې اوس دلته حاکمان راغله په افغانستان باندې نه هغوی ته دا ملت تسلیم کړل شولو او نور ته تسلیم شولو. دا ملت دغه ولسونه دغه قومونه دغه ملتونه هیڅ نه و، نه داخلي نه بهرني فشارونه سره منل دي او نه به سره ومني. بلې لور ته که د حکومت په صفت یا سیاسي بود نه بحث ورباندې وشي پر افغانستان او یو خواته حکومت او د دولت د ملت پر بنسټ باندې خبره سره وشي، تقریبا 1900 کلونو فشارونو اس نتیجه ورنه کړله. وهل، مړ کول، ګډول، بندي کول، ځغلول پر هغه اندازې پورې امرخیل صاحب محترم چې تر ګونتنامو پر سر ورسېدلو بیا هم تسلیم نه کړل شو.
0: خو بحث دا ده چې نړیواله ټولنه د تیر تاریخ ځینې پس منظر ته چې تاسو اشاره درلودله، ولې بیا هم هغه موضوع تکرارېږي چې تېرو فشارونو نتیجه نه درلودله؟ نړیواله ټولنه ولې باید د تاریخ هغه برخه تکراروي چې افغانان یا ملت پخپله تر فشار لاندې نیسي؟
1: همده ته راځمه. نه هلته نتیجه ورنه کړه، خو 13 میاشتو خبرو اترو سیاسي ډیالوګ په دوهی کې نتیجه سره ورکړله. بلې خوا ته په دې 15 کلونو کې ملامت او سلامت به یو خوا ته کېدو، خو سیاسي فشارونو اقتصادي فشارونو پر حکومت باندې هیڅ نه وه د نړۍ او نړیوالو خبره ونه منله او نه هم ورته تنبیه کړله او نه هم داسې ښکاره شوله چې کېدای شي د فشارونو په نتیجه کې به حکومت د نړۍ او نړیوالو خبره سره ومني. خو بلې لور ته د نړۍ او نړیوالو دغه سیاسي او اقتصادي فشارونو په دې 15 کلونو کې مستقیم یا غیر مستقیم پر عام ولس باندې وو اغیزې عام ولس ته ورګرځېدلې دي. که چېرته یوه څېړنه صورت ونیسي او دا څېړنه پر دغه محور باندې راولوبول شي چې دغه فشارونو پر افغانستان کې پر ملت باندې تاثیرات کړي دي، د هر بیکار یا د هر بیروزګار ځوان تر شاته به همدغه د بندیزونو یا د فشارونو سبب وي. د هر افغان تر شاته چې تقریبا نن اقتصادي او سیاسي مشکلات لري افغانستان په فرار کې دي، د همدغه بندیزونو تحریمونو تاثیرات ور باندې وي. پر افغانستان باندې که ملت ده که حکومت ده، تاثیرات د فشارونو تقریبا ضرب صفر دي. نړۍ او نړیوال هم دا سره ومني چې دې څخه وروسته او په دې 15 کلونو کې فشارونه ټول پر ملت باندې وو او 40 میلیون نفوس سره دښمنۍ پر دې معنی باندې ده چې دوی هغه ادعا بیا تر سوال لاندې راځي چې دوی چې مونږ بشر دوستانه یو، مونږ د بشر دوستۍ تر عنوان لاندې سازمانونه، رهبرونه او مملکتونه سابقو، یعنی نتیجه بیرته هم راګرځي. لکه د هندوستان استازي ډېرې خبرې وکړې، آتا د هندوستان استازي د پاکستان د خوانه په افغانستان کې د روژیم باره کې میاشته کې عبدالدونش د امید پر کم باندې وشول، هغه ته هم اشاره وکړله چې حتی د پاکستان هم دغه نوع فشارونه پر افغانستان باندې تاثیر نه کوي، آتا د امریکا هغه سیاسي او اقتصادي فشارونه پر افغانستان باندې تاثیرات نه کوي. نو راځي یو بل لار سره غور کړو. هغه 13 میاشتې تقریبا په دوهې کې مونږ ترسره کړلې او هغه په نتیجه کې مونږ بیا اسلامي امارات یا طالبانو سره نتیجې ته سره ورسېدلو، بیا هم د هندوستان دغه نظر وه شازي خبر تو سره کینو ډیالوګ تو سره لاړ شو، حل فصل تو سره لاړ شو، که کوم مشکل په خبرو باندې ور سره حل فصل کو، که مشکل نه وي بیا خو د رسمت پیژندنې دروازې تو ورشي لکو، که ټول باندې نه بیا فشار نه وي، ظلم ده، استبداد ده او در سره بیا د افغانستان سره د ظلم نور نه کړ شي.
0: ډیر مننه کوم محمد صاحب. کورمادان بیرته تاسو ته راګرځم. جامع صاحب، بحث داده چې نړۍ څنګه ورو ورو باید دا درک کړي چې فشارونه پر افغانستان باندې اغیز نه کوي او د فشارونو موضوع باید داسې بدلون پیدا کړي چې ملت اغیزمن نه شي. دغه ټکي ته د رسیدو لپاره لارې څه دي او څه ډول کېدای شي چې مثال نړۍ ورو ورو په دې قانع شي چې د فشارونو په ځای باندې د تعامل لارې ته راشي؟
2: مننه. سلامونه تاسو ته، قدرمن عمر خیل صاحب، ځای صاحب ته، قدرمن آغا صاحب ته او تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته.
0: وعلیکم السلام.
2: لومړی خو رښتیا هم د بندیزونو او تحریمونو تاریخ پر تیر کې البته لکه چې دا رامنځته شوي دي، د

0: لوی سر کې د بشري حقوقو یا د انساني حقوقو څخه سرغړونه یو ډول نقص خپل ده چې د ته باید نړیوال په ځانګړي ډول د ملګرتونو د بشر حقوقو د انساني حقوقو بنسټونه او سازمانونو ته کتنه وکړي. دویمه مسله دا ده چې بندیزونه او تحریمونه دا که د کوبا بس راواخلئ یا که په شمالي کوریا باندې چې کوم سخت بندیزونه لګول شوي دي یا ایران چې په نړۍ کې د بندیزونو ریکارډ لري هغه هیوادونه حتی په کورونه باندې ځانبسایني ترسولي دي پر ګڼو برخو کې له بهرنیانو سره د ټکر پر بنسټ باندې یا د ستونزې پر بنسټ باندې خودکفا سوي دي ولې دغو بندیزونو هغوی تحریم تسلیم کړي نه دي. نو دا که هدف دا وي چې دا بندیزونه د دوی هر ډول غوښتنه چې عنوانیږي هغه ترسره کړي نو دا کوم حل لاره نه.
1: خو د کوم هدف لپاره بیا د فشارونو تکرار دوام پیدا کوي لږ تر لږه شاید تیر تاریخ یعنې ته په کتو سره چې دا ناکام دي نو هدف یې څه ده؟ ولې دا فشارونه دوام پیدا کوي او د افغانستان ملت یو ډول په محدوده کې یا د انزوا په حالت کې د ساتلو هڅه کېږي یا ساتل کېږي په ټوله کې؟
0: زما باور دا ده چې افغانستان او اوسنۍ نړیواله ټولنه یعنې اوسنی افغان حکومت او هغه څوک چې په تېر کې هم دلته ښکېلو لکه امریکا او متحدین یې هغوی چې په کومو شعارونو باندې راغلي وو او په کومو پلمو باندې راغلي وو د هغې او کوم تبلیغات چې د اوسني افغان حکومت پر ضد باندې کړي وو هغوی ته یو بحث دا ده چې هغوی ته د روایت ورکولو لپاره ده او هغوی ته مشروعیت ورکولو لپاره ده چې دغه ولو پر حق وویل دا څه ثابت سوي هم نه دي. دویم بحث دا ده چې ممکن دوی یو شمېر سیاسي غوښتنې ولري د همدې لپاره دا فشار وړاندې کوي چې هغه ممکن یو شمېر اعلاني او یو شمېر غیر اعلاني وي. دویم بحث دا ده چې ممکن په هغه ډول چې لازمه ده د افغانستان او نړیوال ترمنځ د تعامل په برخه کې د پریکون او خنډونه او بندون بس د دې سبب شوی چې داسې روایت نه ده رامنځته شوی چې هغه روایت ستونزې حل کړي او نړیوال ټولنه افغانستان سره نږدې شي. زموږ همیشنی ټینګار عمر خیل صاحب پر دې و او ده چې افغانستان له نړۍ سره پر سیاسي مناسباتو اړیکو کې هیڅ ډول داسې ستونزه نه لري چې هغه دې افغانستان په انزوا کې وساتي یا دې پرې بندیزونه او تحریمونه ولګول شي. ټولې هغه ستونزې چې اعلانېږي که هغه د افغانستان پر کودونه باندې یو شمېر خبرې کوي چې د افغانستان ملت غوښتنه هم دا ده چې په یو شمېر برخو کې لکه تعلیم او نورو کې باید اصلاحات راسي او په یو شمېر نورو برخو کې دوی مثلا د فرید شاه غوښتنې لري دا د خبرو حل وردي. مثلا دوی یو بحث مطرح کوي تروریزم برامو کله کله اندېښنې ښیي ولې واقعیت دا ده چې په افغانستان افغانان تل د تروریزم او دهشتګردۍ او توندلارۍ قرباني وو. افغانان نه یوازې ترهګر نه وو ترهګر روزلي دي بلکې د دې قرباني فرض شوي دي. زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې څخه دا ده چې د افغانستان انزوا د تاریخ یو ډېر بد تراژیدیک او بېخونده تکرار دی. یو دویم بحث دا ده دا د ملګرتون د منشور څخه سرغړونه ده او دا د خپله د بشري حقونو نقص ده. دریم بحث دا ده چې د افغانستان ثبات پر سیمه ییزه او نړیواله کچه نړیوال ټولنې سره مرسته کولی شي چې پر ثبات محوره امنپالو معدلو کې د افغانستان اوسنی حکومت ولري. څلورم بحث دا ده که افغانستان په امر کې وي او دغه اوسنی مرکزیت ته چې کومې هڅې روانې دي که دغه هڅې غښتلې شي او افغانستان له سیمه ییزو نیابتي لوبو څخه لکه څنګه چې افغانستان ځان ساتي او یو شمېر هیوادونه غواړي افغانستان ککړ کړي له دغه څخه افغانان په اوسنۍ هوښیارۍ او ژوندۍ به ځان ساتي دا به سیمه د تل لپاره له افراطیت څخه وساتلې شي او افغانان به په سیمه کې د امن او نړیوال نښنو بیلګې وي. روبینان زه په دې باور یم او په نل کې دا ټینګار مهم کېده چې عمر خیل صاحب چې د افغانستان څوکۍ باید په ملګرو ملتونو کې افغانستان حکومت ته ورکړي حتی په واشنګټن کې سفارت زموږ حق ده. نړۍ باید له افغانستان او کابل سره د خبرو دروازې بندې کړي. هغه نړۍ چې ټینګار یې پر خبرو ډیپلوماسۍ راشه درشه ده که هغوی بندیزونه لګوي تحریمونه لګوي متقي صاحب تحریموي پلانکی وزیر صاحب تحریموي خلیفه صاحب تحریموي نو دوی له چا سره خبرې اخر کوي؟ دوی له چا سره په څه باندې خبرې کوي؟ دوی به دا بندیزونه کله پای ته رسوي؟ نو بینان دا د یو مسؤولانه نړۍ د یو قانونمند نړۍ او داسې نړۍ چې افغانستان ورسره په سوله کې ژوند نه کوي خاصیت نه ده. زموږ غږ په دا ده چې افغانستان اوسنۍ پیل کړي اصلاحاتو څخه ملاتړ وکوي قانونمندۍ لور ته چې کوم هڅې روان دي دا وهڅوي د افغانستان له مرکزیت څخه د افغانستان د سولې او وحدت لپاره ملاتړ وکوي په ملګرو ملتونو کې او ورته نور بنسټونو کې د افغانستان څوکۍ ورکړل شي او په عین حال کې په سمونپالو او اصلاحاتي برخو کې د افغانستان حکومت وهڅول شوي. مثلا موږ ډېره غټه لاسته راوړنه چې لرو هغه امنیت ده. موږ ډېره غټه لاسته راوړنه چې لرو او د نړۍ تلفاتې نیوکه هم وه په تېر نیمه پېړۍ کې هغه د نشه یي توکو پای

0: د کر او کل پای تر رسیدل دي مو غټ لا سترونه چلو او نړۍ باید د دې کریډ کابل ته ورکړي هغه دا د چی د افغانستان له خاورې څخه په تیر 15 کال کې هیڅ لري او نګدي ګونډي او د هیڅ ابر ځواک ګټلې ته شوی دا چې نړۍ غوښتنه کوي چې افغانستان باید د یو دی بل پر ضد ونه کړل سي افغانستان همدا اوس مرخصه په هیڅ متضاد سیاسي نظامي بلاک نه ده نه د موږ د سنټرو په بلاک یو نه د سنټرو بلاک یو نه د هغه په بلاک یو نه په بلاک یو بیان دغه شرط نړۍ ته د افغانستان د متوازن او اقتصاد محور سیاست پر بنسټ باندې دا منطق ورکوي او دا درایت ورکوي چې افغانستان سره رسمي پراخو او ژورو اړیکو ته روان شي
1: ډېره مننه کوم کور ودان جامعه سره برته تاسو ته راګرځو او وسم لنډه وقفه

0: صبح زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: باست کراغلی آقا سب د نور مواریو ته ترڅنګ چې دلته یادونه وسوله د لومړي ځل لپاره په واضح ټکو باندې د هند استازي د ملګرو ملتونو په سازمان کې چې د بندیزونو پر وړاندې کومې څرګندونې کوي دا څومره یو فرصت کېدای شي دغو هیوادونو لپاره یا د هغه پیاوړي مثلث لپاره چې په سیمه کې موجود ده که هغه روسان دي چینایان دي او که خپله هند ده چې وکولی شي د ملګرو ملتونو په سازمان کې ورته څرګندونې تقویه کړي او افغانستان وکولی شي له دغې لارې نه لږ تر لږه د هغو بندیزونو اغیز پر افغانستان باندې کم شي چې دا مهال افغانستان سره مخامخ ده. آیا د هند د استازي څرګندونې کولی شي چې د افغانستان نورو هغو هیوادونو ته چې افغانستان سره په لوړه کچه تعاملات لري دا لاره پرانیزي چې دوی هم ورته اقدامات وکړي او له دې لارې د افغانستان د فشار د کمولو یا د بندیزونو د کمولو لپاره یو ور پرانیزي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تسته او سلامونه استاسو ګرانو میلمنو ته او سلامونه استاسو همکاران ته او سلامونه تسو لیدونکو او لیدونکو ته وایم. اول دونی وایم چې دا فشارونه چې دي په افغانستان باندې دا ټول فشارونه چې بی تاثیره واقع سول او یا مثلا بی تاثیره معرفي سول دا یو جعلي کارونه وه په دې کې زما په فکر باندې که سړی واقعیت ته متوجه شي هغه ملکونه چې په افغانستان باندې کې مداخله کړې وه افغانستان یې اشغال کړی وو نو هغه ملکونو تر دغه اوسه پورې دغه ملکونه چې دا تا یاد کړل دا ملکونه یې هم د ځان سره خطا

0: چې پاکستان هغه ملک دی چې هغه ترګری پښتا افغانستان هغه ملک دی چې بربریت پښتا وحشت پښتا دا خلک په دې مان دغه باندې نامه باندې راټول کړی و په البته په دا وسنی حالاتو کې چې اوس پزده کاله تیر سول دی خلکو ته دا معلومه سول چې افغانستان هغه ملک دی چې هغه آرامي غواړي افغانستان هغه ملک دی یا د افغانستان امارت هغه امارت دی چې هغه خپل جغرافیه ساتنګ غواړي چې خپل جغرافیه وساتي که د روسانو سره د دوی مقابله وه هغه هم د دې لپاره و چې خپل ملک وساتي او که د امریکایانو سره د دوی مقابله وه هغه هم د دې دپاره و چې خپل ملک وساتي خو البته بعضې ملکونه چې هغه د دې ملک د دې تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وه هغه چې وه هغه خپله دغه اشتباه باندې سره غور وکړي وه او دا وویله چې دا اشتباه موږ کړې وه د افغانستان په باب باندې او دا اشتباه ما فکر باندې دا دوی دا دغه کړي دي چې دا غلطه ده نو د دې لپاره دا پکار دي چې افغانستان ته موږ لاس ورکړو افغانستان د دې بحران څه چې اوس پنځه څلوېښت کاله یا شپږ څلوېښت کاله په یو ملک کې جنګونه تیر دي هغه ملک ته ډېرو سختو بحرانو سره مخ کېږي افغانستان هم دلته بحرانو سره مخ دي موږ ته چې وینو افغانان چې دي په سر کې پنځه نوي داسې کورونه دي چې هغه یا بېوه لري په کور کې یا شهید لري یا یتیم لري یا زخمي لري زخمي یې په کور کې سوی دي یا بندي سوی دي یا هجرتونه کړي یو هجرت یا دوه هجرته کړي دي یا یو جهاد یا دوه جهاده کړي دي دا ټول هغه شیان دي چې ملک ته مسکنت او د فقر سره مخ کوي نو دې مملکتو دا خبره تر ډېره حده پورې زما فکر باندې په حقیقت باندې وکړه په واقعیت باندې بنا خبره کړې ده دا خبره او د دې خبرې څخه زما فکر باندې زه خپله په دې باندې دغه یم چې دا به ډېر تاثیر ولري هغه نور ملکونه چې دي هغه به د دې څخه
1: آغاز وړم پوښتنه چې یعنی په وسنی وضعیت کې چې هند داسې څرګندونه وکولې او د نړۍ د نورو هیوادونو پام هم تر ډېره بریده راوړو کومې ډیپلوماتیکې لارې چارې دي چې د هند دا نظر تقویت سي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بېلابېلو فارمټونو په غونډو کې لږ تر لږه د دې موضوع د صراحت پیاوړتیا او د اغېز لپاره ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي آیا کابل کولی شي چې دغه وضعیت ته په کتو سره نوې هڅې وکړي او که یې کوي څه ډول ډیپلوماتیکې هڅې باید وشي
0: زه خپله دونه وایم چې کابل تر اوسه پورې په خپل مشکل باندې اخته دي د دنیا مشکلات داسې نه دي چې اوس دا خبرې دي دا اوس ولیالته چې په پنځو کالو کې داسې خبرې د افغانستان په باب باندې نوې شوي لکه دا نن چې اوس وي البته دا پنځه کاله کېږي موږ ته چې وینو چې په افغانستان باندې رقم رقم فشارونه جریان لري اوس هم افغانستان تر فشارو لاندې دي که وګورو د پاکستان د طرفه چې هر څه فشار دي هغه د خارجیانو فشار دي د پاکستان فشار نه دي او که دلته اوس وګورو د ورځې روزانه په افغانستان کې په غټو ښارو باندې دوه دوه درې درې تیاری د ګرځي هغه نه غواړي چې دلته په افغانستان کې چین سرمایه ګزاره وکړي او دغه روسانو سرمایه ګزاره وکړي هغه د دې لپاره د هغو د سرمایه ګزاري مخنیوی کوي دا مې فشار دی په افغانستان باندې د افغانستان څخه د خلکو ایستل او د خلکو هلته ساتنګه دا هم په افغانستان باندې فشار دی دا فشارونه هم تر اوسه په افغانستان باندې دي نو زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د افغانانو سره دونې واک او اختیار چې په ملل متحد کې خپل سړی نه لري په ملل متحد کې هم هغه څوک راسي چې هغه پره د افغانستان نمایندګي نه شي کولی خو بیا هم دا اوس خبره چې وکړل په ملل متحد کې دا د افغانانو په ګټه سړي خبره کړې ده عملي کې د افغانانو سره زما فکر باندې اوس داسې یو سیاسي لاره داسې لاره نشته چې هغه نور خلک راجلب کړي د هند خبرې ته چې هغه د دوی هند خبره بدرګه کې و د هغو ملګرتیا وکړي او په دغه شار باندې لکه هندوانو چې کړې ده نور مملکتونه هم دا خبره وکړي خو البته د دوی ویلی سم چې دغه مملکتونه چې دا خبره یې کړې ده یا دغه مملکتونه چې هغه زموږ سره په آسیا کې شریکان دي مثلا نور لکه روسان واقع و چینایان واقع هغه کولی شي چې د افغانستان په باب باندې په بین الملل کې خبره وکړي د افغانستان خبره مخته یوسي افغانستان خلکو ته د مظلومیت ګوته ونیسي چې دا مظلوم خلک دي او د دې د ظالم معلوم کړي چې ظلم څوک ورسره کوي دا هغه مملکتونه کولی شي ځکه چې اوسنۍ حالات داسې دي چې هر چاته اوس په څو جهازو باندې دغه پیدا سوه دلاوري پیدا سوه که وګورو امریکا اوس په عراق کې وقت باندې سړی متوجه شي او عراق کې امریکا ماته خوړلې ده او مطلق دا دي چې هغه د اسرائیل دې ته نه پریږدي چې هغه تر یو وخته پورې چې امریکا جنګ پریږدي. دا مملکتو ته معلومه شوه چې امریکا چې دي هغه هغه چې هغه دوی کوم فکر ورته کړی.

0: د قوت او طاقت هغه چې قوتمن او طاقتمن ملک نه دی، نو خلکو سره جرأت ورځ په ورځ باندې پیدا کیږي. نو زه فکر کوم چې دا مملکتونه به سبا
1: راولاړېږي،
0: افغانستان په باب باندې به خامخا یو داسې فیصله کوي چې هغه د افغانستان د مظلومیت سره مناسبه فیصله وي او د افغانستان د خلکو سره مناسبه فیصله وي او افغانستان د دغه بحران څخه په هغو فیصلو باندې راووځي.
1: ډېره مننه کوم آغا صاحب کور مو ودان. محمدي صاحب، که چیرې بحث دا وي چې د هند استازی مطرح کوي او چې په افغانستان کې 15 کلن واقعیت بدلون کړی دی او یا لږ تر لږه درک سوی ده، څومره د داسې یوه کړکۍ د پرانیستلو معنا او یا خوشبیني ترې لیدل کیږي چې لږ تر لږه افغانستان د تعامل په برخه کې یو نوي پړاو ته ننوځي، او د دغه پړاو د لا پیاوړتیا لپاره کوم ګامونه مهم دي چې باید واخیستل سي؟
2: مننه کوم. یو تصویر خدا ده او تر ډېره پورې باور هم دا ده چې نړۍ او نړیوالو ځینې حقیقتونه سره درک کړي دي او د هغه د منلو هغه سره د مدغم کېدلو جدوجهد هم سره کوي ان شاء الله. زه په دغه مدغم کېدلو باندې یا د دغه تحریمونو یا فشارونو د کمښت لپاره پر دې باندې په فشاري کومه چې دغه فشارونو نه دغه تحریمونه پر عام ولس باندې منفي تاثیرات اچولی ده، چې دغه عام ولس هم تقریبا یوه ورځ، یو کال، یو څو ورځې، یو څو شپې د خوشحالۍ احساس سره وکړي او نړیوال به دا درک کړي. نړیوال به دا سره ومني چې هغه کاذب دعوې یا ادعاګانې چې پر دغه ځای کې یا پر دغه جغرافیه کې پر افغانستان حاکمران حکومت باندې لګېدلې هغه کاذبې دي. لکه فرض مثال، یو ستره ادعا د امریکا لخوانه د افغانستان تحریم لپاره دا ده چې حقوقي بشر نقص کیږي. که چېرته رښتیا سره د امریکا لپاره حقوقي بشر مهم وي او حقوقي بشر ته پتر نه سترګه باندې ګوري، بیا د غزې تصویر هم راواړوي چې د غزې کې دوی څه وکړل. بیا د اماغه شپو ورځو کې چې پر ایران باندې چې اول دفعه توغندي وتوغول، چې په یو مکتب کې یې تقریبا یو نیم سل انجونې شهیدانې کړلې، هغه بشر نه و؟ خو یا بشر صرف هغه نفر ده چې پر افغانستان کې د هغوی د ګټو لپاره کار سره کوي، که هغه باندې فشار هغه بیا حقوقي بشر تر پښو لاندې کیږي. ماته د تصویر وښیي، ماته د حقیقت وښیي، ماته د دلیل استدلال وکړي. حقوق بشر څوک نه غواړي؟ عمر خیل صاحب، ته د حقوق بشر ضد یې، ته د حقوق بشر ضد یې. ما دلته پراته اتباع یا پراته ملتونه قومونه د بشر ضد دي، خو ماته را معلومیږي چې دا ستا ادعا امریکا درواغجنه ده، غلطه ده. که چېرته د حکمران حکومت باندې د دې لپاره فشار اچوي چې ته د حقوق بشر نقص کوي، همدغه افغانانو سره پاکستان څه ونه کړي.
1: یعنې ستاسو منظور دا ده چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په انزوا کې ساتل، محروم ساتل، دا پخپله د نړیوالې ټولنې لخوا حقوق بشر نه ونقص
2: کول دي. همدغه افغانانو سره په پاکستان کې کوم نو برخورد ونه شو چې هلته تقریبا ترسره نه کړل شول.
1: له لویه سره په لوی سټیج کې دغه موضوع رامنځته کول څنګه کېدای شي؟ له کومې لارې کېدای شي؟ آیا که چیرې د سیمې لوی قدرتونه یا د نړۍ لوی قدرتونه د افغانستان سره یو ښه تعامل لري، کولی شي دا موضوع په نړیوال سټیج کې همدغسې مطرح کړي؟
2: طبعا. امرخیل صاحب محترم، دغه لپاره مخکې جامع صاحب یو ښه نقطې ته اشاره وکړله چې باید نړۍ او نړیوال مونږه خبرو اترو سره پرېږدي، چې زما پر وزیرانو باندې، زما پر رئیسانو باندې، زما پر مشرانو باندې، زما پر افغانانو باندې بندیزونه لګول شوي وي، یو نو سازمان کې هم اجازه ورته نه ورکول کېږي، نو زه صفایي چاته ورکړم؟ زه دا خپل ګریوان چاته وښکوم چې دنیا خلکو پر ما باندې ظلم ده، پر ما باندې تحریم ده، زه اقتصادي او سیاسي مشکلاتو سره مخامخ یم، ولې ما سره داسې کېږي؟ له بلې خوانه ملل متحد څخه هم غوښتنه دا ده، زه نه یم چې پر دغه ملل متحد چوکېږي او بل طالب کېنوه راشه. که ته طالب سره مشکل لري، پر دغه افغانستان کې خو داسې نورو پوهنتون استادان هم شته دي، بغیر د دغه دغه د حکومت چارواکو څخه نور افغانان هم ده، تقریبا 30 میلیونه عالمان هم پکې شته، هوښیاران هم شته پکې، پوهنتون استادان هم شته پکې، پوهان هم پکې شته، هر رقم شته. د دوی څخه یو څوک در ولته په ملل متحد کې سره کېنوه چې عادي عقل د افغانستان د اوسني شرایطو څخه باخبر وي، چې رښتینی تصویر درته وړاندې کړي. که ته مشکل د اسلامي امارت چارواکو سره لري، خو دلته خو ملت هم اوسېږي. یو حکومت ده، یو دولت ده، یو ملت ده، چې د ملت بنسټ د دولت بنسټ ملت سره جوړوي. دغه ملت څخه څوک دروازه در سره کېنوه چې اصلي تصویر درته وړاندې کړي، چې درته وښيي چې ترورست څوک ده، ترهګر څوک ده، بیا چا به نغزو شي، چا به نغزو نه شي. ته چې پر ما باندې د بندو دروازو تر شاته د داسې چا سره مشورې کوې چې هغه کلونه کل افغانستان ته نه ده راغلی، دا خو بیا ظلم ده، دا خو بیا جبر ده، دا خو پر هغه لیول باندې دا د افغانستان پر سرنوشت باندې بیا لوبې دي. دلته د یو بل تور شپې ته د سو قولو پر د افغانستان پروګرامونو پر لار باندې چول شوي دي. له بلې خوانه پاکستان هم پر ما باندې د امریکا سندره غږوي چې حقوق بشر

پولاندی کېږي. کوم حقوق بشر امرخیل څه محترم په دغه پاکستان کې نغز نکړل شول، تر پرنه پور شاپ ډاکټر صاحب په پروګرام باندې تیزاب وروشندل شول، هلته مکمل ټریډونه ټریل د اورګاډي ورک نشول، هلته مکمل ملتونه قومونه صوبې ورک نشولې، هلته مکمل پر رڼا ورځ کې خلک نغ اغوا کېږي، هلته مکمل پر رڼا ورځ کې مسجدونه مکتبونه امامان شیخ مفتي صاحبان نه مړ کېږي نه وژل کېږي نه اختطافېږي.